0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj v Martine. Na 98,7. Detské rádio.

Keby som bol trpaslíček, ošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, ninawe.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá

v zúbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: rôznik.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

zo školy s veľkou guľou.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Raz sa jeden mladý kráľ vybral do boja. Kým sa udatne bil s nepriateľským vojskom, kráľovnej sa narodili dvojičky. Po právu bol následníkom trónu ten starší, ale kráľovna si obľúbila mladšieho synčeka a toho podstrčila kráľovi ako následníka. Princovia rástli, až z nich boli urastení pekní mládenci. Raz vošiel starší kráľovič do stajne a starý koník, čo jeho otca na bojiskách nosieval, mu pravdu vyjavil. Princ sa nahneval, že ho chce vlastná matka o trón pripraviť, a tak sa vybral do sveta šťastie skúsiť a spravodlivosť hľadať. Osedlal si starého koníka, čo ľudskú reč poznal, a cválali šírim svetom, kým neprišli k hrdému mestu s nádherným kráľovským zámkom. Princa hneď chcel ísť ku kráľovi ohlásiť, ale koník ho zahriakol. Necháš ma tu v hore, povedal, a sám sa pôjdeš do služby pýtať. Vydávaj sa za nemého, neopováž sa slovka vyriecť, lebo zle pochodíš. Počkam na teba v hentej skale, ak ma budeš potrebovať, trikrát po brale pobúchaj. Koník sa zvrtol, podišiel k nedalekej skale a udrel do nej kopytom. Skala sa roztvorila a koník sa stratil v tme. Princ urobil, ako mu verný služobník poradil. Nemého mládenca král prijal do služby

0: a prikázal mu ochraňovať princezny. Tri sestry boli jedna krajšia od druhej, no princa najradšej zvrtal okolo tej najmladšej. Čoskoro si nemého sluhu všetci obľúbili. Že nevedel povedať, ako sa volá, dali mu meno Bajaja. Na zámku veselo utekal čas, kým sa pred mestom nezjavili traja draci obľudy a nepýtali si, čo im bol kráľ pred rokmi v tvrdzi slúbil. Nemý služobník sa zo zámku vytratil a utekal ku skale. Trikrát na ňu zabúchal, skala sa otvorila a na Bajaju už čakal koník v brnení, ťažký meč a skvostný červený odev. Udatný princ pricválal k dračiemu brlohu a zvolal mocným hlasom. Ak sa nebojíš, zmeraj si so mnou sily. Z dúpeťa sa vyvliekla šupinatá potvora s 9 rozďavenými papulami. Princ Bajaja 9 hodín sekal a ťal, kým drakovi aj poslednú hlavu neodťal. Na druhý deň vojaci priviedli pred brloch prostrednú kráľovskú dcéru. Princezná nariekala a so svetom sa lúčila, keď sa odrazu zjavil hrdý rytier celý v bielom odetý. Sekal a ťal do 18 hlavého draka celý deň a ešte aj kus noci, kým aj posledná hlava neodletela z odporného teliska. Šťastná princezna sa chcela vysloboditeľovi poďakovať, ale ten zmizol ani výchor. Na tretí deň priviedli vojaci pred brloch najmladšiu dcéru. Celé mesto nariekalo, keď princeznu viedli k brlohu, pretože ju všetci pre dobrotu a krásu milovali. Najmladšiu dcéru na istú smrť vyprevádzal sám král. Len čo sprievod prišiel k dúpeťu, 27 hlavý drak sa z diery vyťahuje, papule rozďavuje a oheň a síru chrli. Už labisko po princeznej naťahuje, keď sa zjaví rytier v striebornom brnení. 3 dni a 3 noci s drakom zápasil, kým mu aj poslednú hlavu neodťal. Princezna s kráľom cudzinca prosili, aby s nimi odišiel na hrad, že sa mu kráľovsky za hrdinstvo odmenia, ale rytier sa zvrtol a stratil sa v hore. O nejaký čas postretlo kráľa nové nešťastie. Nepriateľ zaútočil na kráľovstvo a pustošil jednu dedinu za druhou. Starý kráľ vytiahol do boja a princezny zveril nemému Bajajovi. Na bojsku sa však šťastená prikláňala na stranu nepriateľa. Kráľ sa bránil už len s hrstkou ozbrojencov, keď sa v diaľke zakúdolil prach a rytier v zlatom brnení sa s obnaženým mečom rúti kráľovi na pomoc. Ej, bol, že to krutý boj na život a na smrť. Rytierovi v zlatom brnení rameno preťali, ale on ďalej útočí ako rozzúrený lev. Napokon nepriateľa zahnali. Natešený kráľ sám hrdinovi hlbokú ranu obviazal a do svojej krajiny ho pozýval, nech si bár z celé kráľovstvo za odmenu zoberie. Víťaz sa však len usmial, uklonil sa kráľovi a bez slova sa stratil v diaľke. Král sa vrátil domov s bohatou korisťou. Ubehli týždne, mesiace, ale neznámy rytier sa na zámku neohlásil. Zarmútený král sa rozhodol, že princezny vydá, aby mal kto zem brániť pred nepriateľom a po ňom raz žezlo prevziať. Dal vyhlásiť, aby sa všetci slobodní muži na dvore dostavili. Zlatníkovi prikázal, nech do rána vyhotoví 3 zlaté jablká. Ráno vyšli princezny na balkón a najstaršia prvá hodila zlaté jablko. Jablčko sa gúľalo k Bajajovi, ale ten sa uhol a tak sa prigúľalo k jednému mladému kniežaťu. Naradované knieža zodvihlo jablko a natešene sa pobral za nevestou. Najmladšia princezna zobrala svoje jablčko, hodila a to sa zasa gúľalo rovno k Bajajovi. Mládenec sa mu tento raz nevyhol a jablko zodvihol. Princezna sa rozplakala a utiekla preč. Kráľ usporiadal na znak radosti rytierský súboj. V tom stráže neznámeho hrdinu ohlasujú, že aj on sa chce zúčastniť bojov. Bol to prestrojený princ Bajaja. Pricválal na hrdom tátošovi odetý v zlatom brnení. Ale vedie to víťaz, ktorý ma pred istou smrťou zachránil, zvolal kráľ natešene. Bajaja aj tento raz zvíťazil v každom súboji, ale očami darmo hľadal najmladšiu princeznu. Tá sa od žialu, že sa musí za nemého sluhu vydať, zavrela do svojej komnaty. Kráľ víťaza pozval k bohato prestretému stolu, ale on sa pobral za svojou vyvolenou. Našiel princeznu s tvárou zaborenou do podušky, ako usedavo plače. Neplač, princezná, privravel sa jej vľúdne. Veď ak ma nemiluješ, nemusíš sa za mňa vydať. Princezná sa strhla na známy hlas, chcela Bajajovi čosi príkre odvrknúť, keď tu vidí pred sebou rytiera, ktorý ju od draka vyslobodil. A čuduj sa svete, je to jej nemý sluha Bajaja v zlatej zbroji odetý. Najmladšia princezná mu hneď ruku i srdce slúbila, veď ona len preto Bajaju nechcela, že sa zalúbila do svojho vysloboditeľa. A bola svadba nad svadby. Bajaja aj svojich rodičov a brata na hostinu zavolal, lebo už kráľovnej dávno odpustil. A verného služobníka táto šíka za vrch stola usadil a do smrti sa oň ho staral.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, tak dnes to bude opäť vážna téma. Inak všimli ste si, hej, že tak nám to nejak krásne vychádza, že máme témy, kde sa proste len bavíme, kde si rozprávame nejaké zaujímavosti a potom príde vážna vec. Lenže tie vážne veci si buď vymýšľam ja, alebo mi ich posielate vy, alebo nám ich ponúkne sám kalendár. Napríklad dnes nám ponúkol tú vážnu vec kalendár a ja si myslím, že o tejto veci by sme sa mali rozprávať častejšie. A viete prečo? Lebo je vážna, lebo sa nás týka a hlavne sa týka vás. Totižto, my máme dnes v kalendári taký sviatok, že Deň rešpektu a eliminácii nenávistných prejavov na deťoch. Preložím. To musel teda písať niekto veľmi, veľmi inteligentný, že vymyslel taký ťažký názov do kalendára však. Takže o čo vlastne ide? No, ide o to, že dnes máme taký deň, keby sme sa mali rozprávať o rešpekte. Ako sa navzájom rešpektovať, ako si navzájom pomáhať, ako sa vnímať, ako si nerobiť zlé veci a hlavne, ako odstrániť, to je tá eliminácia, to je vlastne odstránenie. Ako odstrániť nenávistné prejavy na deťoch? Pretože vždy sa nájdu nejakí, aj dospelí, aj nejakí mládežníci, ktorí si povedia, že oni by nejakému dieťaťu povedali niečo zlé, alebo by sa z neho začali smiať. A prečo? No len preto, lebo je malý, len preto, lebo je menší ako oni, len preto, že vedia, že sa im nepostaví a nepovie, že dosť, kamoši. Lenže, kamaráti moji, my si musíme tu povedať jednu vec. Takéto správanie je úplne, úplne nepripustné. Môžeme tolerovať veľmi veľa vecí, však veď sa o tom budeme dnes rozprávať, lebo sa budeme rozprávať o rešpekte. Môžeme tolerovať veľa vecí, ale nie nenávisť. Nie to, že niekto sa niekomu vysmieva, že niekto na niekoho ukazuje prstom, že niekto niekomu vchádza do súkromia, no jednoducho všetky nenávistné prejavy by mali z tohto sveta zmiznúť. A hlavne tie, ktoré smerujú k vám, k deťom. A ja viem, že sú takí ľudkovia, možno aj vo vašom okolí, ktoré takéto vecičky robia, ktorí využívajú to, že vy ste menší, ktorí využívajú to, že sa možno bojíte povedať o niektorých veciach rodičom. A ja sa budem dnes snažiť vás presvedčiť, že nebojte sa.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamaráti moji, dnes ráno, ako sme sa dohodli, sa budeme rozprávať o rešpekte a hlavne sa budeme rozprávať o tom, ako odstrániť všetky nenávistné prejavy, ktoré smerujú k vám, k deťom. Lenže niekedy je to tak, že my si sami spôsobujeme zlé veci. Niekedy je to tak a najprv sa pobavíme o tom, že my vlastne nepotrebujeme nikoho, kto nás nebude mať rád. My nepotrebujeme nikoho, kto nám ublíži. My nepotrebujeme nikoho v našom okolí, to nám urobí niečo zlé. Totižto, my si vieme ubližovať aj sami. Kamaráti, prosím, nerobte to. Pripravte sa na každý deň tak, že sa máte radi. Máte sa radi? Niektorí áno, niektorí tak, no, že neviem. Majte sa radi a viete prečo? Ja vám poviem jedno obrovské tajomstvo. Ono to je inak taká bežná vec, ale mnoho ľudí si to vôbec neuvedomuje. Kamoši, iné teličko, ako máte, nedostanete. Iný mozoček, aký máte, nedostanete. Iných rodičov, ako máte, nedostanete. Inú školu, ako máte práve teraz, nedostanete. Chápete? Tak skúste urobiť všetko preto, aby všetky tie veci, kde ste práve teraz, v škôlke, v škole, doma, so súrodencami, jednoducho urobte si z toho dobré veci. Vo všetkom nájdite niečo dobré. Ja viem, že je to niekedy ťažké. Ja viem, že keď máte doma súrodenca, ktorý vám napríklad stále berie hračky. Asi takého máte však. Alebo máte doma súrodenca, ktorý stále napríklad plače, lebo chce byť s mamkou a vy tiež chcete byť s mamkou a s ockom. Alebo možno, že tak máte doma ocka, ktorý veľmi veľa pracuje, potom príde domov a už je unavený a nemá čas sa s vami zahrať tak, ako by ste sa chceli vy s ním zahrať. Možno, že vaša mamka má doma súrodenca, o ktorého sa musí teraz postarať viac, lebo je maličký. Možno. Možno máte v škole takých kamošov, ktorí nechcú byť veľmi kamošmi. Však, ktorí sa možno k vám nesprávajú veľmi dobre. Ale teraz si sadnite a urobte takú vec. Vylete hore. Moment. Nemávajte rukami. Nehovorím o takom obyčajnom lietaní. Myslím teraz na jednu vec. Skúste vyletieť ako keby hore. Si to predstavte. A pozrite sa na svoju mamku, na ocka, na svojich súrodencov, na svoju škôlku, školu, na svojich kamošov, normálne z hora. Čo sa vlastne deje? Máte doma mamku, ktorá keď ráno vstane, tak myslí na vás. Príde k vám a zobudí vás. Urobí vám raňajky. Pripraví vám veci do školy, do škôlky. Keď prídete, máte upratané. Máte možno, že navarené. Keď nemáte teraz navarené, lebo je mamka možno aj v práci, tak máte navarené potom cez víkend. Však taktiež ocko sa o vás tiež stará. Ide do práce, aby ste mohli chodiť do školy, do škôlky, aby ste si mohli niečo kúpiť, aby ste mohli ísť na dovolenku. Hľadajte v tých veciach dobré veci a potom si užívajte každú jednu chvíľku, ktorú môžete byť spolu. Pretože my často robíme také veci, viete, že niekto si na nás nájde čas, lebo nemá veľa času, tak si na nás nájde čas, chce byť s nami a my ten čas, ktorý by sme mohli spolu stráviť hraním, rozprávaním, smianím, no jednoducho krásnymi vecami, my ten čas strávime tak, že sa budeme na seba durdiť, budeme si vyčítať, prečo včera nebol dlhšie s nami a prečo nebolo tak alebo tak a zrazu prejde tá krásna chvíľka, ktorú sme mohli spolu tráviť a je preč. Tak si užívajte každú jednu chvíľku a pripravte sa na dnešný deň tak, že si tak zatvorte oči a povedzte si, možno ma čakajú nejaké zlé veci, ale ja ich zvládnem. Zvládnem ich preto, lebo vždy mi má kto pomôcť, lebo som na to pripravený a teraz sa naladím na to, že tento deň bude najlepší deň, aký môžem zažiť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, kým sa dostaneme k tomu, o čom sa dnes tak budeme vážne rozprávať, teda k rešpektu a k tomu, aby sme odstránili všetky nenávistné veci, ktoré sa nachádzajú niekde okolo nás, tak tu si musíme ešte povedať jednu veľmi dôležitú vec. My sme si povedali v predchádzajúcom vstupe, že by sme sa mali naladiť na dnešný deň tak pozitívne. My sme sa už rozprávali o pozitívnom myslení, však zároveň však vieme, že nás čakajú aj ťažké veci, možno aj zlé veci a že aj na nich sa musíme pripraviť. Ale pozor, pozor, pozor. My totižto niekedy sme smutní, viete prečo? Niekedy sme smutní preto, lebo máme povinnosti. No, jednoducho, kamoši, toto si musíte vyriešiť hneď. To by ste si už mali vyriešiť na začiatku nie dňa, ale vtedy, keď už vám začína fungovať váš mozoček. Musíme si uvedomiť, že máme svoje povinnosti a práva. Jednoducho máme svoje práva. Máme právo na súkromie. Máme právo na to, aby sme mali svoje meno. Máme právo na to, aby sme mali našich rodičov. Máme právo na to, aby sme mohli povedať svoj názor. Máme právo na to, aby sme mohli s niečím nesúhlasiť. Na to všetko máme právo a je toho oveľa viac. Ale máme aj povinnosti a niekedy sa mi zdá, že my si trošku ubližujeme tým, že nevnímame tie povinnosti. My si niekedy ubližujeme tým, že si povieme, á, teraz mám právo na to, ale zabudáme, že máme aj nejakú povinnosť. Viete, prídeme do školy a my si myslíme, že máme právo niekomu povedať, že toto sa nám nepáči. Máme na to samozrejme právo, ale zabudli sme, že máme povinnosť napríklad si toho človeka vypočuť. Že máme povinnosť urobiť všetky veci, ktoré od nás napríklad chcela pani učiteľka alebo pán učiteľ. A my vyžadujeme si niekedy len tie práva a zabudáme na tie povinnosti. Tak prosím, vždy myslite na to, že povinnosti to nie je nejaké zlo. Že povinnosti tu sú na to, aby sme sa niečo naučili. A nielen naučili tak ako v škole, že mám si niečo zapamätať, ale naučili sa napríklad správať sa jeden k druhému. Alebo napríklad, že naučiť sa aj to, že budeme mať celý život nejaké povinnosti a že čím skôr si tie povinnosti splníte, tým skôr môžete využívať všetky svoje práva, napríklad právo na hru, ale je ešte jedno právo, právo na informácie. Fakt, to je normálne zdané v právach dieťaťa a v právach človeka. No a práve preto o malú chvíľku k nám prídu minútoví správičkári, aby nám tie informácie dali. Pekné ránko.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové utorkové ráno vám praje Samo. Pozme sa rovno do správičiek. Ak máte kopec nápadov, ste iniciatívni a nebojete sa výziev, prihláste sa do Mládežníckeho parlamentu Košického kraja. Zo všetkých okresov vyberú 41 šťastlivcov, ktorí sa oficiálne stanú poradcami krajských poslancov. A teraz dobrá správa skôr pre rodičov. V Rimavskej Sobote otvoril novú ambulanciu s detským lekárom. Doktorka Zuzka hovorí, že radi uvítajú aj maďarsky hovoriacich pacientov.
2: Pochádzam z Rimavskej Soboty, ale po ukončení štúdia som začala pracovať v Lučenci na detskej klinike. Tu som získala prax v liečbe a ošetrovaní novorodencov, malých aj väčších pacientov. Práca na oddelení ma naplňala, no tie služby bývali dosť náročné. A keďže som mamou troch detí, tak pred ukončením rodičovskej dovolenky som rozmýšľala, čo ďalej.
1: Veríme však, že služby lekárky bude každý z nás potrebovať čo najmenej. V kalendári svieti meno Moritz a hoci význam znamená, že pochádza z Afriky, nájdeme nejakých aj u nás. Vraj jeho nositelia neradi riskujú. Prajeme všetko najlepšie. Viac o význame mena povie po 7. náš Roman. Nenechajte si uísť ani informácie o 7.30. Tiež budú stať za to.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak pokračujeme v našej etikete. Mm-hmm. Dnes sa budeme rozprávať, lebo my sme už tak trošku začali o tom, ako vchádzame a ako vychádzame do budovy a ako vychádzame z budovy. Pamätáte si, hej? Hovorili sme o tom, kto vchádza ako prvý, kto vychádza. Keď nie, tak to si tak trošku povieme. Do budovy vždy prvý vchádza muž, teda vtedy, keď tá budova je neznáma, keď je to nejaký neznámy priestor. To je taký starý zvyk, ktorý pochádza ešte niekedy zo stredoveku, keď tie priestory boli neznáme a prv musel vojsť muž, aby ochránil ženu, keby náhodou tam bolo nejaké nebezpečenstvo. Keď vchádzame do známeho priestoru, napríklad do cukrárne, už som počul to zamliaskanie, alebo napríklad do triedy a podobne, tam dávame prednosť dievčatám. Chalani, počujeme, hej? Keď ideme do triedy, nebežíme len tak do dverí, nekopeme okolo seba, nebúchame dverami, ale pekne pustíme dievčatá, pretože, kamoši, verte mi, ono to nefunguje tak, ako sa to na oko javí. My si niekedy myslíme, že tí, ktorí robia všetko proti, ktorí robia veci tak, že má teraz ísť prvé dievča, tak najprv idem ja a ešte sa jej vysmejem a ešte buchnem dverami, že tí si získavajú pozornosť. No, získavajú, lebo sa na nich pozeráme ako, teraz prepáčte, ako keď ideme napríklad do zoologickej záhrady. Prechádzame okolo zvieratek, hovoríme krásne zvieratko, krásne, ale len tak prechádzame a zrazu je tam nejaké zvieratko, ktoré búcha, viete, kope, kričí, pľuje. Tak tam ostaneme dlhšie, aby sme si pozreli, že tak toto asi nie. Toto sa mi asi nepáči a chcem vidieť, ako by som sa nemal správať. Takže jedna prvá vec je jasná, áno, kedy vchádzame do budovy. To isté sa týka aj vychádzania. Keď vychádzame z budovy, kamaráti moji, tak dvere otvára stále muž. Ale tak, aby sa ich dievča, žena, nemusela ani dotknúť. Samozrejme, dievča, žena musí spolupracovať, dievčatá. Nie tak, že sa postavíte pred dvere, chalan vám síce chce otvoriť dvere, ale nevie, lebo by vás buchol po čele. Tak na to si dávajte pozor. Takže musíte spolupracovať ako partia, dobre? Aby vám mohli chalani otvoriť dvere, vy pekne musíte trošku odstúpiť od tých dverí a potom môžete vychádzať alebo vchádzať do miestnosti. Pred príchodom k dverám žena samozrejme trošku ustúpi doprava, podľa etikety by to malo byť, aby sa muž dostal k dverám alebo chlapec. Otvorí ich a ona potom pekne vojde. Pamätajte si, že kritérium vôbec nie je prvoradé, v akom poradí kto pôjde, v akom poradí kto prejde dverami, ale hlavný je komfort, to znamená pohodlie toho človeka, ktorému chcete otvoriť dvere. Keby náhodou, viete, ste museli dievčatám pomáhať s nejakými ťažkými vecami, tak samozrejme, že vám dievčata podržia dvere. Nie tak, že vy jednou rukou, lakťom otvárate, nohami búchate do dverí, knihy vám padajú a dievčata pekne prechádzajú dnu. Tak to teda nie. To znamená, že myslíte na to, že keď niekto vchádza alebo vychádza do budovy, základné pravidlo etikety je komfort, pohodlie a až potom, keď máme ten komfort a pohodlie, keď môžeme vchádzať len tak, myslíme na to, kto ide prvý, druhý a kto komu otvára dvere.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o rešpekte. Viete, čo to je rešpekt? Niekedy tak hovoria, presne tak, rapery, nie, niekedy hovoria, že rešpekt, brácho, presne. Áno, ale čo to znamená? Keď sa povie, že sa máme rešpektovať, to znamená, že máme byť k sebe. A teraz pozor, použijem jedno veľmi vážne slovíčko, ktoré prosím, si uložte do svojej hlavovej knižnice tak, že vám tam bude svietiť vždy, keď otvoríte hlavovú knižnicu. Tak vždy to bude prvé slovíčko, ktoré na vás vypadne. Dobre? A je to slovíčko úcta. Viete, rešpekt je úcta k druhému človeku. Rešpekt je vlastne vzťah medzi ľuďmi, je vlastne vzťah medzi nami. A pozor, je to taký vzťah, ktorý predpokladá jednu vec, že jeden človek si nedovolí poškodiť iného človeka. Nijak. Ani fyzicky, ani psychicky, ani slovom. Ani tým, že ho bude strašiť, ani vyhrážkami, a už vôbec nie tak, že napríklad cez nejaké sociálne siete, cez telefóny, cez počítače sa mu dostane do súkromia. Takže rešpekt je to, že na každého jedného človečika okolo nás sa naozaj budeme pozerať ako na človeka. Viete, to je veľmi, veľmi podstatné. A tá úcta je úcta ku každému človeku, lebo my o tých ľuďoch nevieme vôbec nič. Ja viem, vy si poviete, že ste v triede, a poznáte vášho spolužiaka, lebo ten spolužiak robí také a také veci, alebo on sa s nami nechce rozprávať, alebo on niekedy urobí takú vec, ktorá je veľmi divná. A my si myslíme, že ho poznáme, lebo poznáme jednu jeho vec, jeden prejav správania. A pritom nevieme, čo musí náš kamoš zažívať doma. Nevieme, o koho sa musí starať. Nevieme, aké má povinnosti. Nevieme, čo všetko rieši v svojej hlávke. Viete, to je tak, ako keby sa niekto pozrel na vás, keď sa vám stane doma niečo zlé. Prídete na zlostený, uvidí vás, ako sa správate na zlostene a povedal by o vás, no tak tento človek, to je strašný človek, to je príšerný človek, ten sa len zlostí, tak ja neviem, ja ho poznám, pozrite sa, ako sa teraz správa. A pritom tá vaša zlosť alebo hnev vychádza len z toho, že neviete si so sebou rady, pretože si neviete rady s niečím zlým, čo prichádza do vášho života. Takže kamaráti moji, chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste rešpektovali jeden druhého. Dobre? Nemusíte sa milovať. Viete, nemusíte napríklad, keď niekto vám nevyhovuje, ako sa rozpráva. Keď niekto vám nevyhovuje to, čo hovorí. Keď nesúhlasíte s tým, niekto napríklad nevie niektoré veci, alebo vie toho viac. To, že s niekým nesúhlasím, neznamená, že si ho nemôžem uctiť a že ho neviem rešpektovať ako človeka. Nemusíme si ubližovať a kričať po sebe len preto, lebo máme iný názor. Keby sme nemali iné názory, tak verte, že na svete by bola nuda. A všetci, ktorí kričia, búchajú a hovoria, že len môj názor je najlepší a že všetci by sa mali pozerať na svet práve takto, tak to sú väčšinou ľudia, ktorí o svete málo vedia, ale aj ich máme rešpektovať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na zatlkačov a dotlkačov. Zatlkači sú takí podivní ľudkovia. Že prečo? No preto, lebo taký zatlkač, tak ten vám len zatlka a nebudete veriť, zatlka. Ale nie, kamoši, on nezatlka klince do ockových topánok. Nie, nepomáha vám len tak napríklad zatlkať klince do nejakej starej dosky, alebo napríklad nepomáha detkovi zatlkať klince, presne tak, do nejakej starej verandy, a ani nepomáha babke zatlkať tlčikom mesko a mesíčko na obed. To nie. On vám zatlka pravdu. A zatlka všetko, čo by mal povedať ľuďom okolo seba. Napríklad sa niekto takého zatlkača opýta, či bol dnes v škole. A on si hneď pomyslí, ha, na čo to ten pajko chce vedieť? Asi si ma v škole všimol, ako tam robím niečo zlé, alebo si chce zistiť, aké mám známky, alebo si chce... No jednoducho začne sa báť. A keď sa niekto bojí, tak väčšinou začne zatlkať. To znamená, že začne klamať a nehovoriť pravdu. A to aj vtedy, keď ju úplne všetci už vedia. Zatlkajko je vlastne taký klamajko. Keď sa ho mamka opýta, či v škole náhodou niečo nevyparatil, a ona už vie od pani učiteľky, ktorá jej telefonovala, že teda vyparatil toho dosť, tak zatlkajko samozrejme zatlka. Že on v škole ani nebol, a ak teda tam bol, tak sa tam len učil, a že on na tej chodbe, kde niekto vylial vodu, sa ani neobjavil, ani jeho nôžka tam nevstúpila, a on ani nevie, čo to voda je, a ani, čo je to chodba. No jednoducho, zatlkajko. Dotlkajko, to je úplne iný človečik. On vám vie, že najhoršie na svete je, keď klamete. A prečo? No preto, lebo to je ako keby ste zatlkali klince do novej stoličky, ktorú by ste robili a pár klincov nedotlčiete. To znamená, že vy viete, že keď si na ňu niekto sadne, na tú vašu nedotlčenú stoličku, tak jednoducho spadne na zem. Ale vy idete a zatlkate a zatlkate, že ste tam tie klince dotlkli určite do konca. Že to ste nerobili vy a tak ďalej a tak ďalej. Dotlkajko vie, že všetko musí dotlsť do samého, do úplného konca koncúceho. A keď niečo neurobí dobre, tak sa musí priznať, vrátiť sa a dokončiť svoju prácu. Lebo vie, že keď tomu venuje trošku času, tak potom nemusí zatlkať, ale nájsť si niečo krásne a dotlkať to opäť do konca.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o rešpekte a o tom, že by sme nemali robiť, ale ani akceptovať žiadne veci, ktoré sa týkajú nenávisti k našim kamarátom a nielen ku kamarátom, ku komukoľvek. A samozrejme, tu vás chceme teraz poprosiť, my všetci tu z detského rádia, ako tu sme, aby ste rešpektovali nielen vašich kamarátov, nielen ľudí, ktorí sú okolo vás, ale aby ste rešpektovali aj zvieratka a ich potreby. Keď máte doma nejaké zvieratka, tak prosím, starajte sa o nich. Majte ich radi. Nekašlite na nich. Dobre, nikdy ich len tak nenechávajte. Viete, že si poviete, že už ma prestali baviť, tak ich necháte niekde na ulici. To nikdy, prosím, neurobte. Majte k ním rešpekt, pretože aj oni sú živé tvory. Keď máte doma napríklad také morské prasiatko, tak teraz môžete trošku tak poškrapkať áno pod hlavičkou a počúvať s ním rozprávočku, ktorú vám o chvíľku pustíme. O čom? No, o morskom prasiatku. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pytačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si, aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No, zbadala ho už z prvého obloka. Kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa

schovať. No ak ho aj tretí raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úplnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namieril aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej. A stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila, daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť, ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu, daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal. Už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho, ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala, raz som ti už život darovala, daj si pozor, aby si on neprišiel. Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej, zachránil som ti život, poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Ryba sa zamyslela a napokon zvolala, už to mám, ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu. Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala. Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná. A keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku. Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas
a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od prvého až po jedenásty, ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z dvanásteho, pochytil ju strach, aj zlosť a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: "Strať sa mi z očí!" Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: "Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda." Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: "Veď ten vie viac ako ja."

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a ja som si pripravil takú, no, veľmi divnú anketovú otázočku, pretože už ste si asi všimli, možno áno, možno nie, že my sa tu tak radi hráme so slovíčkami. Však, no veď o chvíľočku k nám príde aj naša nezbedná abeceda. Ale, kamaráti moji, ja vám teraz chcem niečo povedať, dobre? Totižto, keď sa povie rešpekt, tak keď som to hovoril svojim kamarátom, ktorí sú asi v takom veku ako vy, tak niektorí sa tak hrali, viete, a teraz zrazu, že ty budeš ho rozprávať o rezaní? A ja, nie o rezaní, to nie, že režme, ale rešpekt. A tak mi napadla taká otázka, čo má rešpekt spoločné s rezaním? Že reš čo? Skúste porozmýšľať a my sa na to opýtame deti.
1: Podľa mňa máš rezať, že vlastne dobrotu, ako sa to hovorí napríklad, že reš dobrotu.
2: Nemá s tým spoločne nič, lebo rešpekt znamená, že sa počúvame a že sme k sebe dobrí.
3: Že asi mám sa asi s to tým, čo som spravila, akože odrezať, že by som to asi viac neurobil.
4: Že je to podobné ako slovo, lebo je tam ako re na rešpekt a ako na režanie, čiže tam je re.
5: Akože rešpekt s rezaním nemá vôbec nič spoločné, lebo slovo rež a slovo rešpekt tam, v slove rešpekt sa tam vyslovujeme š, nie ž.
0: Aj kamoši, ďakujem. Natrápili ste sa, ale porozmýšľali ste, no a čo vy? Čo má spoločné rešpekt s rezaním? No, že vy už viete, že nič také. Alebo, tak teraz si mi otvorila nové obzory. Počúvajte, neviem, či to bola Klárka, alebo kto to bol, teraz povedal, že musíme mať rešpekt aj ku živej prírode, to znamená k stromčekom, ktoré by sme nemali len tak lámať a už vôbec nerezať. Presne tak, kamaráti. Fú, tak to mi vôbec nenapadlo. Klári a ostatní, ktorí ste na to mysleli, tak vám veľmi pekne ďakujem. A keď už tak rozprávame o rešpekte, tak ja som vám nepovedal ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Totižto, my by sme sa mali snažiť o dve veci, keď hovoríme o rešpekte. Jedna vec je tá, aby sme naozaj rešpektovali všetkých ľudí okolo seba, aby sme rešpektovali, že môžu byť ľudia iní ako my, že môžu mať iný účest, že sa môžu inak obliekať, že môžu čítať iné knihy, že nemusia vôbec čítať, jednoducho, že môžu mať svoj svet, lebo každý z nás je jedinečným človečikom a práve preto je svet taký krásny. Na druhej strane by sme sa mali snažiť, aby sme my mali rešpekt. Viete, aby sme vzbudzovali rešpekt, to znamená, aby sme vzbudzovali úctu. A to vám chcem tak popriať, kamoši, naozaj všetkým z vás, aby ste tak pracovali na sebe, aby ste robili tak skvelé veci, aby ste sa tak dobre správali k vašim kamošom, preto sa rozprávame napríklad aj o etikete, aby ste sa tak dobre k sebe správali, že vždy, keď vôjdete do nejakej miestnosti, vždy, keď vôjdete k nejakým svojim kamošom, aby sa im tak rozsvietili očka, aby ste videli, že teraz prišiel niekto, koho máme radi a ku komu máme rešpekt.
6: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detektívová abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, áno, áno, vy už viete, čo teraz bude nasledovať. Samozrejme, bude teraz nasledovať žrebovanie bláznivej abecedy. A my si teraz vyžrebujeme písmenko, na ktoré budeme hľadať slovíčka vo vašich hlavových knižniciach. A preto potrebujeme, aby ste si hlavové knižnice otvorili. Takže počúvam, otvárame, dobre, zapíname. Máme mozočky a inak môžete si potom nechať zapnuté, hej, aj počas školy a škôlky. Dobre, a pozor, žrebujeme písmenko bláznivej abecedy a ono teraz vypadáva. Nie je to O, prepáčte, to ja som si len tak povedal, že O, je to písmenko U. Tak ideme, hľadáme slovíčka na písmenko U. Poďte. Udica, tak toto tu ešte asi nebolo, počúvajte. Chodili ste na rybky? Teraz? Áno, v lete? Aj teraz ešte chodíte s ockom? Dobre. Uši, samozrejme. Únava. To je taká dobrá témička, však ulica. Ešte máme niečo? Účet. Ale počúvaj, ty také slovo poznáš, že účet, fakt. A napríklad, že umenie, môže byť, nie? Aj upratovačka, výborne. Ale kamaráti, moji drahí, tu zaznelo jedno také slovíčko, ja som ho nepovedal, keď som ho počul, lebo som si tak pomyslel, že ja trošku to slovíčko pozmením. Totiž to niekto povedal, že uniforma. A je také slovíčko, že uniformita. Čo to asi môže znamenať, keď je niečo uniformné? Alebo čo je to tá uniformita? Že to je niečo podľa vás, keď si niekto oblečie uniformu? No aj áno, aj nie. Trošku máte pravdu a trošku nie. Ale nie je to ešte ten význam. Alebo keď niekto... Aha, že keď niekto šije uniformy, hej, tak nie je krajčír, ale uniformista napríklad. No dobrý nápad. Môžeme to navrhnúť, áno, jazykovému ústavu Ľudovíta Štúra, aby o tom porozmýšľali a možno to dajú do budúcej encyklopédie slovenského jazyka, ale nie. Totižto uniformita, to je taký jav, o ktorom sa hovorí, keď je všetko jednotné. To je presne vtedy, keď odchádza rešpekt. Keď niekto chce, viete, aby všetko bolo uniformné, aby všetko bolo jednotné, rovnaké, aby všetko bolo dokonca vynútené. Viete, že ja si vynútim tú uniformitu v obliekaní, v správaní, v nejakých prejavoch, tak vtedy, kamaráti, odchádza rešpekt. Pretože my, keď chceme rešpektovať nejakého človeka, tak si nemôžeme vynúcovať, aby bol uniformný, aby bol presne taký, ako my. Je iné, keď si to zvolí dobrovoľne ako svoju cestu, tak vtedy tá uniformita je jeho rozhodnutím a my to samozrejme rešpektujeme, tak už vieme, čo to je uniformita, čiže taká jednotnosť, ale pozor, čo je to ubikácia? Tak... Samozrejme, miesto, kde sa bijeme. Takže každá detská izba je ubikácia. Teda nie každá, prepáčte. Dobre. Nie je to miesto, kde sa bijeme. Ubikácia, kamaráti, a to by ste mali možno vedieť. Neviete, hej, ale rodičia vedia však. No, je to... Ale nie len obyčajný domček, rodičia. Ubikácia je spoločná ubytovňa. Je to nejaký krytý priestor pre ľudí, kde spolu žijú, ako na spoločnej ubytovni. Ale ubikácia môže byť aj krytý priestor pre zvieratka, ktoré sú chované v zajati. To znamená, tam, kde chováme zvieratka v zajati, tak aj to sa nazýva ubikácia. Tak už to teraz vieme. A pozor, máme tu jedno také veľmi zvláštne slovíčko, ktoré mi teraz napadlo, asi preto, že sa rozprávame o rešpekte. Mali by sme vedieť, čo to znamená také slovíčko, že ultra. Keď sa slovíčko ultra dá pred iné slovo, čo to asi znamená? No, napríklad ultra môže byť presne, môže byť dlhšie, hej, môže byť cez niečo, môže byť nad niečo, niečo naviac. Viete, ultra, keď sa povie, že to je človek, ktorý proste naozaj ultra niečo nemá rád, alebo je to ultra a poviete nejakú vlastnosť, tak to znamená, že ten človek je taký extrémista. To znamená, že ide do extrému v tom, čo si vyžaduje od iných ľudí. A na to si vždy musíme dávať pozor. Lebo keď niekto je taký, že ultra, tak to znamená, že si vyžaduje práve tú uniformnosť aj od iných ľudí. A vtedy, kamaráti, vtedy odchádza rešpekt a úcta. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme filozofovať. Je to tak. Takže, kamaráti moji, my sme sa začali rozprávať o ďalšom veľkom filozofovi, a to Aristotelovi. Povedali sme si, že tak ako Platón, o ktorom sme hovorili doteraz, tak aj Aristoteles je jedným z tých filozofov, ku ktorým sa vracajú všetci filozofi, aj súčasní. A keby ste si čítali napríklad také práce renesančných filozofov, tak všetci si hovoria, buď sú platónici, alebo aristotelovci. Viete, buď jedni, alebo druhý. Lebo my sme si povedali, že na rozdiel od Platóna, ktorý sa venoval zvlášť otázkam človeka, spoločnosti, Aristoteles sa snažil obsiahnuť a usporiadať všetky veci alebo vedenie svojej doby. Čo je veľmi zvláštne, je to, že Aristoteles pôsobil najprv pri Platónovi, bol vlastne žiakom Platóna a práve preto, kamaráti, jeho prvé práce boli písané formou dialógov. Robil to tak, ako jeho učiteľ. Ale neskôr si povedal, tak, toto nie, toto sa mi nepáči, a to preto, lebo zrazu mu to nedalo možnosť prezentovať svoj osobný názor. Vždy musíte, viete, v tých dialógoch, tak ako to robil Platón, mal tam dve postavičky, vždy tam bol Sokrates a niekto, kto sa s ním rozprával, a my zrazu dnes nevieme, čo vlastne naozaj povedal Sokrates a čo sú vlastne myšlienky Platóna, a o tom sa hádajú filozofi dodnes. Ale Aristoteles si povedal, že on to bude písať formou takých traktátov a pojednaní. Čo je veľmi, veľmi zaujímavé, je to, ako Aristoteles argumentuje. Je to ako keby vlastne prednášal učiteľ žiakom. Keď čítate jeho práce, máte pocit, ako keby pred vami ten Aristoteles stál a prednášal vám na nejakú tému. Čo je veľmi zaujímavé, je to, že Aristoteles naozaj obsiahol všetky vedy a napríklad tvrdil takú vecičku. On si povedal, že každá zmena musí mať nejakú svoju príčinu. Totižto Aristoteles sa snažil prekonať také myslenie, kde sa hovorilo, že niečo je súcne a nesúcne, že je tu akože dané a potom je niečo mimo nás, mimo tento svet, mimo tento priestor, čo je také, ako by sme povedali, nehmotné. Ale on si povedal, no ale musí byť nejaká prvá podstata, nejaká, viete, nejaká možnosť, že túto celé vzniklo. A tak prišiel na jednu myšlienku a povedal si, veď predsa každá zmena musí mať nejakú svoju príčinu. A tak si povedal, že on nájde také príčiny, ktoré sú na svete, prečo sa veci na svete menia. A povedal si, buď sa veci menia na základe látkovej príčiny, to znamená, že sa mení ich tvar, alebo teda ich látka, to znamená napríklad voda sa zmení na ľad. Ľad sa zmení na vodu, zmení sa na sneh a na iné skupenstva. Tvarová, že niektoré veci zmenia svoj tvar. Potom účinná, to znamená, že zisťujeme, aha, ty si pôsobil na to a preto sa to zmenilo. A potom je účelová, to znamená, že my zmeníme nejakú vec len preto, aby sme zmenili jej účel. Viete, napríklad, zoberieme bicykel a vozíme sa na tom, ale povieme si, a čo keby sme ten bicykel dali na také veľké dynamo a ono by vlastne nám vyrábalo elektrinu. Zmeníme jeho účel. A na základe týchto štyroch vecí skúmal Aristoteles celý svet. Skúmal vlastne, ako sa mení ich látka, tvar, účinnosť a účel. Fú, dosť filozofie, ideme na pesničku.

0: Minútové správičky.
1: Po krátkej pauze je tu ďalší spravodajský súhrn v podaní Sama. Už zajtra vás Bábkové divadlo Košického kraja pozýva na nové predstavenie Maugli. Vydajte sa po stopách Maugliho, ľudského chlapca, žijúceho medzi zvieratami v džungli a zažite s ním nebezpečné a vzrušujúce dobrodružstva. Lekná patrí medzi najznámejšie vodné rastliny na svete a ich kvety môžu mať bielu, rúžovú, červenú, žltú, oranžovú, fialovú aj modrú farbu. A viete, čo im pomáha plávať? Vzduchové dutiny v listoch aj stonkách. Skalica sa stala centrom šachového diania na Slovensku. Podľa Uja Romana sa zúčastnili hráči zo 19 krajín.
2: Tento rok máme 8. ročník a podarilo sa nám sem získať hráčov takých, že je to najsilnejší turnaj v histórii Slovenského šachovej zväzu za 102 rokov a najsilnejší, aký sa kedy hral na Slovensku. A máme tu hráčov z prvej svetovej stovky, máme tu Mišru, ktorý je najmladším držiteľom titulu veľmajster na svete, aký kedy bol. To sa nám sem podarilo dostať z Ameriky.
1: Veríme, že si to všetci hráči užili naplno. A snaď si my spoločne užijeme aj správičky, ktoré prídu už o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári veľmi zvláštne meno. Ale že veľmi zvláštne meno, naozaj. Totiž to nie len, že je zvláštne, pretože veľmi málo chlapcov to meno má, že veľmi málo rodičov sa rozhodne dať toto meno nejakému chlapcovi. Ja poznám iba jedného chlapca, ktorý takéto meno nosí, ale aj význam toho mena je úžasný a taký veľmi zvláštny a tajomný. Predstavte si, že dnes v kalendári máme meno Móric. Meno Móric má latinský pôvod a znamená buď pochádzajúci z Mauretánie. Neviem, či viete, kde je Mauretánia. To je, prosím, pekne Severná Afrika. Dobre? Alebo to môže znamenať, že tmavý alebo maurský. Dobre, čo hovorí sa tiež, že je to variant mena Mauricius. No, kto vie, ale tie významy sú úžasné. Však, lebo všetky v sebe skrývajú nejaké tajomstvo. Prečo niekto nazval niekoho, že je maurský, alebo že pochádza z Mauretánie? Chcel ho k niečomu vyčleniť, alebo to bol nejaký významný človek, ktorý prvýkrát nosil takéto meno? Nevieme. A tie tajomstvá sú na svete najkrajšie práve preto, kamaráti. Milí Móricovia, my vám tu z detského rádia prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, kamaráti, chráňte si svoje tajomstvá, ochraňujte si ich a vyhľadávajte tajomné veci na tomto svete. Napríklad tak vyhľadávajte aj tajomstvá o svojom mene. Možno niektoré odhalíte a možno ďalšie objavíte.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať a dnes som vybral jednu osobnosť, ktorá už nie je medzi nami, ktorú som nemal šancu spoznať, lebo odišla z tohto sveta predtým, ako som sa ja narodil. Ale veľmi ma ovplyvnila. Mám ju veľmi rád. Čítam od nej jej knihy. Snažím sa pristupovať aj k deťom tak, ako to kedysi ona naznačila v svojich knihách a pomenovala, lebo to bola taká osôbka, ktorá proste zasvetila svoj život deťom a výchove detí. A nielen svojim deťom, ale hlavne deťom, ktorí potrebovali, aby im niekto venoval svoj čas. Bola to osoba, ktorá vedela rešpektovať naozaj každé dieťa. Dospelí už možno vedia, že rozprávame o pani Marii Montessori. Pani Maria Montessori sa narodila v Taliansku a zomrela potom v Holandsku v roku 1952. Bola to talianská pedagogička, lekárka, filozofka a vedkyňa. Samozrejme, na svete je známa hlavne svojimi výchovnými pedagogickými metódami. Ale málo kto o nej vie, že práve ona bola tá žena, ktorá ako prvá sa stala doktorkou medicíny v Taliansku. Čo bolo veľmi zvláštne, čo vám chcem povedať, bolo to, že predstavte si, že ona vymýšľala nový systém, ako vychovávať deti, ako k ním pristupovať, ovplyvňovala ľudí a ovplyvňuje ich svojimi myšlienkami dodnes. A predstavte si, že v tom čase sa nerešpektovalo to, že napríklad ženy mohli niečo skúmať, že by mohli byť vedkyne, že by mohli byť múdre. Takýto rešpekt ženy a dievčatá vtedy nemali. Tak preto, keď Maria Montessori chcela prezentovať svoju prácu, tak musela ju prezentovať tak, že ona na to všetko prišla, ale jej manžel ju potom tie veci musel prezentovať, aby ich niekto vôbec bral vážne. Tak verím, že takýto disrešpekt už tu nikdy nebude. Inak v roku 1907 Maria Montessori otvorila úžasnú vec, volala sa Casa dei Bambini v San Lorenzo v Ríme a bol to dom detí pre chudobné detičky takého predškolského veku a začala po prvý krát používať a rozvíjať materiál pre zmyslovú výchovu. Viete, totižto Maria Montessori už vtedy vedela, že musí sa zaujímať o detský mozoček, pretože ten detský mozoček, to je tá vec, ktorá určuje správanie detí. A na čo prišla? No, prišla na to, že dieťa, to znamená aj vy, je tvorcom seba samého, že jednoducho to, čo budete robiť vy, to, aké podnety budete mať, tak to vás bude formovať a to z vás vytvorí nejakých ľudí. Preto, keď budete celý čas len sedieť na telefóne alebo pri počítači a pozerať na nejaké videjka, tak to vás formovať nebude. Pretože budete mať málo pohybu. Vaše rúčky vám nebudú dávať žiadne impulzy a hlavne váš mozoček nedostáva žiadne impulzy na to, aby rástol. Čo je veľmi dôležité je to, čo hovorila pani Montessori, a to by ste potom mohli niekedy pripomenúť aj rodičom, a ja to teraz pripomínam rodičom, že niekedy deti potrebujú len to, aby sme im pomohli nie zvládnuť veci, ale aby sme im pomohli, aby to oni sami dokázali. Je to tak však, decka. Niekedy niečo robíme, chceme to dokázať, zlostíme sa, lebo veď aj rodičom, keď niečo nejde, tiež sa zlostia. A rodičia niekedy namiesto toho, alebo aj pani učiteľky, aby nás nechali a pomohli nám len, aby sme na to prišli, aby sme to zvládli, tak to urobia za nás. Tak si to nedajte. Keď niekto bude chcieť za vás urobiť nejakú vec, povedzte, prosím ťa, len mi s tým pomôž a ja to zvládnem sám. Ja sa to musím naučiť. Čo je ďalšia veľmi zvláštna vec je tá, a verte mi, že je to pravda, ja som si to odskúšal v praxi s deťmi, že ruka je nástrojom ducha. To znamená, práca rukou je úplný základ na pochopenie veci. Totižto, keď budete vedieť pracovať pekne so svojím teličkom, tak vtedy bude pracovať aj váš mozoček. Čo je veľmi, veľmi dôležité je to, že musíte mať vy ako deti, a to hovorila pani Montessori, pripravené prostredie na to, aby ste mohli rásť. Preto, kamaráti, keď sa o niečo zaujímate, tak povedzte to svojim rodičom, dajte im to najavo, že ja sa teraz zaujímam o tom, chcel by som sa toto naučiť, chcel by som toto zvládnuť.
pomôž mi s tým. Nehambite sa, lebo keď takto budete k tomu pristupovať aj vy, tak získate si rešpekt, o ktorom dnes rozprávame, aj od vašich rodičov a dospelákov, že viete si stáť za svojím názorom. Pekné ránko. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o rešpekte a rozprávame sa o tom, ako dostať z tohto sveta všetky zlé prejavy, ktoré smerujú k deťom, ale aj k ľuďom okolo nás. Však, je to tak, kamaráti, no je to veľmi, veľmi dôležité a veľmi zvláštne, ale na to, aby sme mohli niekomu prejaviť rešpekt, musíme, ako sme si povedali, rešpektovať a dodržiavať niektoré veci, ktoré chceme, aby iní tiež rešpektovali smerom k nám. Napríklad také súkromie. Neviem, či viete, že právo na súkromie je jedno z najväčších práv, ktoré je dané, je taká listina základných práv detí, základných práv ľudí, a to právo na súkromie máme všetci. Práve preto, kamoši, vás chcem poprosiť o jednu vec, dobre? Nikdy nechoďte nikomu, ani vašim rodičom už vôbec nie, ani vašim kamarátom, vôbec nie sestre alebo bratovi, napríklad do telefónu, dobre? Alebo do tašky, alebo do kabelky. Keď prídete na návštevu k niekomu, tak nechoďte hneď do nejakej izbičky, neotvárajte šuflíky, jednoducho to všetko je súkromie nejakého človeka. Vy by ste tiež neboli radi, keby napríklad prišiel váš brat, sestra, mamka, ocko, teta, ktokoľvek a napríklad by zobral váš telefón alebo by vám zobral tašku, začal by ju prehľadávať, pozrel by sa, čo v nej máte, začal by vám sa pozerať do šuflíkov, každý deň by vám kontroloval veci, ktoré vám pribudli, okomentoval by ich. Páčilo by sa vám to? Asi nie, však to nie je rešpekt. To je práve vytváranie takého napätia a vytváranie takého stresu. Tak prosím, vždy myslite na to, že vy máte právo na súkromie, ale vy musíte chrániť tiež právo iných na súkromie. To znamená, ak chcete, aby niekto dodržiaval to právo na súkromie smerom k vám, tak aj vy sa tak musíte správať. Musíte ukázať iným ľuďom, že pozri, ja to nerobím, tak to nerob ani ty mne, lebo mi to vadí. Keď máte okolo seba kamošov v triede, v škôlke, v škole, alebo súrodencov, ktorí robia niekedy veci, ktoré vám vadia, tak im to prosím povedzte. Nehádajte sa, nekrižte na seba, aj keď viem, že niekedy je to veľmi ťažké, ale skúste niekoľkokrát im zopakovať, že toto vám naozaj prekáža. Keď to inak nejde, zvýšte hlas, aby pochopili, že naozaj vám to prekáža. A až potom, keď nepomôže ani to, to riešte inak. Choďte za nejakým dospelákom, nastavte si inak hranice, jednoducho vyriešte to tak, aby ste sa navzájom rešpektovali a aby ste mohli rásť, no a mať svoje súkromie. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o rešpekte a my si tu veľmi často hovoríme o tom, kamoši, že také naše rozprávky sú taká encyklopédia toho, ako by sme sa mali k sebe správať, čo by sme mali v živote hľadať, akými by sme mali byť a čo by sme mali od sveta očakávať. No a keď si pozriete všetky veľké rozprávky, všetky tie staré rozprávky, ktoré máme všetci radi, však keď si pozriete na tých hrdinov, tak to sú hrdinovia, ktorí si museli získať rešpekt. Museli si získať rešpekt tým, čo urobili. A že urobili niečo dobré. A keď urobili niečo zlé, tak museli urobiť veľa dobrých vecí, veľa dobrých skutkov, aby si opäť získali svoj rešpekt. Na druhej strane, každý kladný hrdina, každý dobrý hrdina rozprávky vždy rešpektoval iných ľudí. Viete, my môžeme o niekom povedať, že to, čo robíš, sa mi nepáči. My môžeme povedať o niekom, vieš, to, čo máš napríklad na sebe, sa mi nepáči, alebo si to len tak pomyslíme, ale na druhej strane to rešpektujem. No je to asi tvoje, vieš, asi sa ti to páči. Neviem prečo, ale je to tak. Neviem to pochopiť, neviem tomu porozumieť, ale je to tak. Jednoducho, toto si ty. A možno, že keď raz vyrastiete, tak to pochopíte. Dobre? A potom sa o tom tak porozprávame. A dovtedy čítajte rozprávky, lebo tam nájdete veľa vecí. No a keď nemáte teraz čas na čítanie, tak my vám jednu najduch vtáča pustíme.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.

0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najdúch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
2: Nikdy, ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará sa navláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisáhať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
3: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? A kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
2: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
3: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa bera, urob ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
2: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
3: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol? To si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
2: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka ku rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: s Romanom. Detské rádio.
1: Ča. Ča. Ča. Ča.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame aj o rešpekte a ja vám nebudem klamať. Nebudem vám klamať, kamaráti, rešpekt je taká vec, a to si musíme teraz priznať, je taká vec, ktorá v sebe zahrňa aj to, že sa musíme v niečom obmedziť. Je to tak. Napríklad, predstavte si, že bývate v paneláku. Koľko z vás bývajú v paneláku? Dobre. A radi tancujete, hej, napríklad. Alebo radi púšťate si muziku na hlas. Alebo radi hráte na bubny. A pod vami bývajú takí starší ľudia, ktorí už potrebujú mať ticho, potrebujú mať pokoj, potrebujú si oddychnúť. Jednoducho, možno, že sú aj trošku chorí a potrebujú naozaj byť v takom pokoji. A čo teraz? Musíme sa navzájom rešpektovať. Oni by mali rešpektovať vás a vy ich. To znamená, že musíte nájsť nejaké riešenie, ktoré bude každého z vás obmedzovať. V nejakej časti to bude obmedzenie. Napríklad nebudete hrať na bubnoch, kedy chcete, nebudete tancovať, kedy chcete, nebudete si púšťať hudbu, kedy chcete, ale napríklad v niektorých hodinách, na ktorých sa dohodnete a tí ľudkovia dole vás tiež budú rešpektovať a povedia si, áno, dohodli sme sa, že vtedy si púšťajú hudbu nahlas alebo vtedy hrá na bubnoch, tak my to musíme vydržať, lebo jednoducho vieme, že ten malý hudobník musí trénovať a nemá kde, lebo tu je jeho domov. No tak to vydržíme, ale vieme, že on rešpektuje nás a že keď skončí tá hodina, na ktorej sme sa dohodli, tak prestane hrať a potom vieme, že máme pokoj. Toto je rešpekt. Rešpekt je úcta, ako sme si povedali, a úcta znamená, že musíme si vážiť druhého človeka. A nielen jednosmerne, viete, to neznamená úcta a rešpekt neznamená to, že napríklad tí starší ľudkovia, ktorí by bývali pod nami, si vydobijú to, že vy vôbec nebudete na sebe pracovať, že vy vôbec nebudete cvičiť. Nie. Úcta a rešpekt musí ísť aj na jednu, aj na druhú stranu. Vieme, že keď chceme žiť dobre, keď chceme žiť tak, aby sme boli spokojní, keď chceme žiť tak, aby sme okolo seba mali ľudí, ktorí si nás budú vážiť, ktorí si nás budú ctiť, ktorí nás budú rešpektovať, tak aj my musíme rešpektovať ich potreby a to, čomu sa chcú venovať. Takisto, ako to musia robiť aj oni smerom k vám. Keby sa nám to podarilo, aby takto to vnímali všetci ľudia na tejto zemičke, alebo aspoň v našej krajinke, tak to by teda bolo, viete čo? To by bol už skoro taký raj, pretože vtedy by sme sa nemali prečo hádať. Lebo na čo by sme sa dohodli, to by platilo. Nemali by sme sa prečo hádať a prečo si nadávať, pretože keby sme sa rešpektovali, tak prečo by sme sa hádali? Však, keby nám niečo vadilo, mohli by sme sa nazlostiť, ale vedeli by sme, že nemusíme byť agresívni. Že tá zlosť hovorí len o tom, že niečo nám vadí a keď sa rešpektujeme, takže prídeme na nejaké riešenie, tak sa o to aspoň pokúste.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamoši moji, my sa dnes ráno rozprávame o rešpekte, ale nielen o rešpekte, my sa rozprávame aj o tom, ako eliminovať, to znamená odstrániť všetky prejavy, ktoré sú smerované k deťom a ktoré sú nenávistné. My sme si už hovorili, že máme si chrániť svoje súkromie, však ale, že máme chrániť aj súkromie iných ľudí. A tu vás chcem poprosiť o jednu vec, lebo viem o tom, že mnohým ľuďom, mnohým deťom prichádzajú niekedy na, už keď si zriadia nejaké sociálne siete, alebo keď napríklad sú na telefóne, alebo niekde im prichádzajú také nenávistné prejavy niektoré. A to ten nenávistný prejav nemusí byť taký, viete, až filmový, hej? Ale môže byť len taký, viete, že povie, že dnes si bol strašne oblečený. Alebo to, čo nosíš, je príšerné. A toto sa bude opakovať. Alebo pozri sa na seba, ako vyzeráš. To sú také, viete, hlúpe reči. Strašne hlúpe reči. Ale veľmi sa nás dotknú. Však a ja vás chcem poprosiť, že keď niekto bude k vám mať takéto nenávistné prejavy, keď naozaj vám bude dávať najavo svoju nenávisť, svoju zlobu, aby ho na to upozorníte a on stále bude v tom pokračovať, tak vyriešte to. Ja viem, že to nie je také jednoduché prísť len tak za pani učiteľkou a povedať tu, tento kamoš robí tieto zlé veci, alebo prísť za rodičmi a povedať im, že vieš, tento človečík robí zlé veci, lebo vy si hovoríte, a čo si potom budú o mne hovoriť ostatní? Budú si hovoriť, že ja donášam na iných, ale to tak nie je. Viete, čo si povedia ostatní? Aha, tak tento človek vedel urobiť túto vec a vedel urobiť to, aby celá tá nenávisť, aby všetky zlé veci už k nemu nesmerovali. Vedel to vyriešiť a vyriešil to takto. Takže na budúce, keď sa stane nejaká zlá vec, my to urobíme tiež tak. Takže o to vás prosím, aby ste sa inšpirovali takýmito skvelými vecami, aby ste sa nebáli do toho ísť, aby ste sa nebáli priznať, aby ste sa nebáli povedať, že naozaj mi niekto ubližuje, lebo keď to nepriznáte, tak budete žiť v strese a žiť v strese znamená byť chorý a nebyť šťastný. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Fan.
1: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o rešpekte, rozprávame sa o tom, aby sme vedeli eliminovať, to znamená dostať preč z nášho života všetky nenávistné prejavy. Čo to znamená? To znamená, že vždy, keď o niekom šírime nejakú informáciu, myslíme na to, že či to, že teda teraz robíme, či to, čo teraz rozprávame, či to nemôže niekomu ublížiť. Či to, že teraz hovoríme o nejakom človečikovi, napríklad za jeho chrbtom, čo je to najhoršie, či mu nemôže ublížiť. Či to, že práve teraz idem napísať niekomu o nejakom človečikovi, o našom kamošovi, či mu to nemôže ublížiť. Prosím, myslite na to, lebo informácie, to sú potvorná vec. A to vedia určite aj naši minútoví správičkári. Preto naši minútoví správičkári nešíria takéto informácie. Nešíria žiadne zlo. Samozrejme. Nešírime tu žiadny, ako sa hovorí, disrespekt, ale snažíme sa rešpektovať každého človeka. A hlavne snažíme sa hľadať, teda oni sa snažia hľadať v detskom svete krásne veci, ktoré vám ponúkame. Tak aj vy tak, nielen vo svete, ale aj vo vašich kamošoch, hľadajte krásne veci. A keď budete chcieť o niečom informovať, ako to robia aj naši minútoví správičkári, tak informujte svet o tých pekných veciach. A keď sa vám niečo nepáči, tak nekričte to len tak do vetra, ale povedzte to niekomu, kto vám s tým vie pomôcť. Tak uvidíme o malú chvíľku, s čím pekným prišli naši minútoví správičkári.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Ahojte kamoši, som Samo a teším sa, že vám môžem priniesť ďalšie novinky. Vo Vranove na Topľov pribudne nová škôlka. Ujo Jan hovorí, že vznikne zo základnej školy v Lomnici.
2: Verím, že aj termín bude dodržaný a že deti z mestskej časti Lomnica budú mať perfektnú materskú škôlku.
1: Prvé deti by tu mohli začať chodiť už v budúcom roku. Dnes máme Európsky aj Svetový deň bez aut. Tak možno skúste presvedčiť rodičov, aby ste si cestou zo školy či škôlky urobili domov krátku prechádzku. Alebo vezmite bicykel. A teraz jedna smutná správa. Vedci odhadujú, že na Zemi rastie približne o 46% menej stromov, než pred približne 12 000 rokmi. Skúsme to spolu napraviť a zasaďme akúkoľvek rastlinku či stromček. Príroda sa určite poteší. Spravodajský prehľad prinesieme aj popoludní. Zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, my už sa pomaly blížime k záveru, už sme vstúpili do druhej polovice tretej hodiny a my sa stále rozprávame o rešpekte. A tu by som vám chcel ešte povedať také veci, ako sme si povedali, že samozrejme, my máme veľa povinností a verím, že vy ste takí moji kamoši, ktorí keď majú nejakú povinnosť, tak ju stále spravia. Ja viem, že nie vždy sa to podarí, veď ani mne sa to stále nepodarí. A aj mne sa niekedy podarí to, že mám nejakú povinnosť a buď ju zanedbám, alebo si na to vyčlením málo času, alebo na to zabudnem, alebo jednoducho som tak unavený, že už to nedám. Stane sa to. Ale vždy sa potom snažím to zmeniť a ďalšie povinnosti a ďalšie sa snažím plniť naozaj tak, ako by som ich plniť mal. A to je dôležité, viete, aby sme sa vedeli meniť k lepšiemu. Ale hovorili sme o tom, že okrem povinností máme aj nejaké práva. No a ja vám chcem povedať, lebo neviem, či to viete, keď sa už dnes takto rozprávame o rešpekte. My sme si hovorili, že máte právo na súkromie, ale jedno zo základných práv v tom súkromí je aj také, že vy máte právo na ochranu pred násilím. Chápete? Normálne to je zakódované vo vašich právach dieťaťa a vôbec v základných ľudských právach, že my máme právo na ochranu pred násilím, ponižovaním a vykorisťovaním. Keby sa nám dialo nejaké násilie alebo nejaké ponižovanie, tak nás musí niekto dospelý ochrániť. Nás musí ochrániť, napríklad už keď to inak nejde, tak naša krajinka, náš štát. A máme právo tiež na zabezpečenie ochrany. To znamená, že napríklad, keď sa nám stane niečo zlé, tak my tú ochranu jednoducho musíme dostať, lebo je to naše právo, kamaráti. Čo je veľmi zvláštne, ale teda nie zvláštne, ale čo je super, ne, je to, že v ďalších právach majú svoje práva aj naši kamoši, ktorí majú nejaký handicap, či duševný, alebo telesný. A títo ľudkovia majú, títo naši super kamoši, majú právo, normálne právo na plnohodnotný život. To znamená, že napriek tomu, že títo ľudkovia majú svoj handicap, tak zase majú veci, o ktorých sa nám ani nesníva. Viete, ja poznám veľa ľudí, ktorí napríklad stratili zrak. Ale to, čo oni vedia cítiť rukami, to, čo oni vedia počuť, to my nedokážeme. Mám veľa kamarátov, ktorí majú taký problém napríklad s nejakou rúčkou, alebo nemajú rúčku. Viete, ale s tou druhou rúčkou vedia urobiť zázraky také, ako my napríklad nedokážeme. A títo ľudia tým, že sa snažia robiť všetko tak, aby vedeli tu byť na tomto svete plnohodnotní, nám ukazujú, že rešpektuj ma, lebo ja rešpektujem teba. Tak kamoši, keď máte okolo seba ľudí, ktorí majú nejaký handicap, tak prosím, nech to nikdy nie je pre vás dôvod na úsmev alebo smiech. Dobre? Nech to je vždy rešpekt pred tým, že napriek tomu, že niektorí ľudkovia nedostali všetko, čo sme dostali my, vedia robiť veci, niektoré možno lepšie ako my.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, my sa tu dnes rozprávame o rešpekte. Povedali sme čo to je rešpekt a že by sme sa mali chrániť pred všetkými prejavmi takej nenávisti a aj, že my by sme nemali prispievať k tej nenávisti. A čo je veľmi podstatné, je to, a to si teraz musíme tu veľmi, veľmi jasne povedať, že každý človečík na svete má právo na slobodu prejavu. Ja viem, že sú krajinky, kde tá sloboda prejavu nie je. Aj ja ako dieťa som vyrastal tu, v tejto krajinke, kde nebola sloboda prejavu. Kde sme napríklad nemohli sa len tak združiť, výjsť na ulicu a niečo skandovať, kričať, povedať svoj názor. Lebo keď ten názor sa nepáčil niektorým ľuďom, tak ste mohli dostať aj bitku. Alebo ste mohli skončiť veľmi, veľmi zle, zakázali vám chodiť do školy, niektorých vyhodili z práce a podobne. Tak toto už dnes našťastie tu nemáme. A práve preto máme právo na slobodu prejavu. Čo to znamená? To znamená, ako sme si hovorili, že každý má právo povedať, čo si myslí. Každý má právo povedať, aký má názor. Každý má právo povedať, že niečo sa dozvedel a chcel by sa s tým podeliť s ďalšími ľuďmi. Ale vy stále berte tento názor ako takú hodenú vetu do diskusie, že o tom by sme sa mohli rozprávať. Toto je niečo, čo nám niekto povedal, lebo má na to právo. A teraz sa poďme o tom rozprávať. Nie je to téma na hádku. To, že nám povie niekto, s čím my nesúhlasíme, alebo my sme si už zistili niečo viac o tej téme, neznamená, že toho človeka musíme ponížiť, že sa mu musíme vysmiať, že na neho máme kričať, že sa z neho máme smiať, že máme šíriť videá, kde on napríklad povie vec, ktorá možno je smiešná, kde povedal vec, ktorá nie je ešte dokázaná, ale je to jeho názor, o ktorom sa chceme baviť, a nie je to názor, za ktorý by sme ho mali zosmiešniť, lebo každý má právo na svoj prejav. Na to stále myslite. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji drahí, keďže už tak sa pomaličky blížime k záveru, tak ja vám chcem ešte povedať jednu veľmi dôležitú vec. Dôležitú vec o rozprávkach, dobre? My si tu hovoríme veľmi často, že rozprávky sú také naše encyklopédie, že o čom všetkom nám rozprávajú, ale ja by som vás chcel teraz vyzvať. Dobre, dáme si taký, ako sa hovorí po slovensky, challenge. Dobre, to znamená takú výzvu si dáme. Dáme si takú výzvu, že každý z vás, dobre, každý z vás sa pokúsi do konca mesiaca prečítať si sám alebo s mamkou a s ockom dve také staré ľudové rozprávky. Dobre? Aspoň dve. A nájde, myslím teraz, že nové, také, aké nepozná. Dobre? A nájde v tých rozprávkach nejakého hrdinu, ktorý by mohol byť takým jeho vzorom. Dobre? A poviete mi prečo. Prečo by tento hrdina mohol byť váš vzor? Prečo by ste sa chceli správať tak ako on? Prečo by ste chceli robiť to, čo robil ten hrdina? A prečo by možno ten hrdina sa mal stať vzorom aj pre iných? A viete, prečo by som to chcel, aby ste to urobili? Lebo ja to niekedy takto robím, či už s rozprávkami, alebo s niektorými takými starými knihami, ktoré mám veľmi rád, ku ktorým sa vraciam. Neviem, či to máte aj vy, ale ja mám niektoré knihy, ktoré som prečítal aj 10 krát, aj 15 krát naozaj. No mám niektoré knihy, ktoré sú už také ošúchané, viete, a hlavne, ja som sa vám už raz tak priznal, tak sa priznám zase, že ja si do kníh robím také poznámky, lebo ja si ich kúpim, to sú moje knihy. A potom si tam počiarkujem veci, ktoré ma zaujali a píšem si, ale pozor, už si nepíšem do kníh, ja používam také papieriky farebné, ktoré si do kníh lepím. A to keby ste videli, ako to vyzerá, že na niektorých stránkach mám nalepený zelený papierik, lebo to viem, že to hovorí o postavách, oranžový papierik, ktorý hovorí o nejakých myšlienkach, no a takto by ste mohli prechádzať vlastne tou knihou ako takou encyklopédiou čítania, hej, akože môjho. A takto by ste to možno mohli robiť aj vy. Ale keď nájdem nejakú postavičku, ktorá robí veci, ktoré ma inšpirujú, tak sa snažím sa na tú postavičku myslieť. Snažím sa povedať si, niekto tú postavičku vymyslel. Viete, bol tu nejaký autor, ktorý napísal túto postavu preto, že ma možno chcel inšpirovať. Možno, že videl nejakého človeka, alebo možno videl, že práve takto sa ľudia nesprávajú, že takto by sa mali ľudia k sebe správať a mohli by sa inšpirovať práve touto postavičkou. Preto vás chcem poprosiť, vyskúšajte to. Prečítajte si nejaké rozprávočky, vyberte si nejakého hrdinu a napíšte mi o ňom, dobre? A my sa o tom potom budeme rozprávať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kámoši moji drahí, tak dnes sme sa rozprávali o vážnych veciach. Verím, že ste sa trošku inšpirovali. Verím, že dostanem od vás nejaké správičky o tom vašom čítaní, o vašich hrdinoch. No a my sme si s Radkom dnes pre vás pripravili na záver takú rozprávočku o kresadle. Asi preto, že sme si povedali, viete, niekedy je lepšie, ako hovoril klasik, je lepšie nezažať veľký oheň, nezažať možno sviecu, ale len vyčarovať iskričku, ktorá môže v niekom takýto oheň zapáliť. A ja verím, že aj my sme trošku ten oheň nezapálili. Zajtra budeme úplne zapálení, pretože dnes, kamoši, okrem iných vecí, o ktorých sme sa dnes rozprávali, je deň bez aut. Dobre, takže kamoši, mali by sme to urobiť tak, že keď nemusíte ísť dnes autom po obede kdekoľvek, ale môžete ísť pešo, tak sa dohodnite s rodičmi, že dnes jednoducho autom nepôjdeme. Môže byť taká dohoda? Dobre, a ja sa na vás budem tešiť, kamaráti, celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo to dávno a možno nedávno, keď ešte vrabce lastovičkám fraky šili a kohúty čižmy nosili. Vtedy raz v letnej horúčave mašíroval po ceste pomedzi poľami vojak vyslúžilec.
1: Keď som mašíroval, milá šaty prála, keď som mašíroval, milá šaty prála, v studenej vodičke po kolená stála. Hej, v studenej. Ech, teraz by sa studená vodička šikla. Aspoň zo 2-3 hlty. A ešte lepšie by mi padol poriadny čbán dobrého vínka. Ale kde tam víno? Keď nemám vo vrecku ani deravý groš.
2: Dobrý deň, vojačika!
1: Fúj! Brr, teda ty vyzeráš. Nie si ty bosorka? Počuj, nič vzlom, ale oproti tebe je aj ropucha krásavica.
2: Na mňa nehľaď. Poď sem a neoľutuješ. Keď urobíš to, čo od teba chcem, dostaneš hrbu peňazí.
1: To by musela byť poriadna kôpka.
2: Aj bude, vojačik, aj bude. Veru, poriadna kôpka. Ale musíš si ju zaslúžiť. Obzri si dobre túto veľkú dieru v tejto starej vrbe.
1: Sem by sa, tuším, husár aj s koňom zmestil. Ale veď nemá dno. To nevieš povedať, baba jedna. Skoro som tam spadol.
2: Ale, nie si ty dajaký bojazlivý.
1: Bojazlivý nie som. Ale komu sa chce do jamy?
2: Práve o to ide. Pozri, tu je uviazané lano. Po ňom sa spustíš na samé dno a tam...
1: Tam sú tie peniaze?
2: Aj,
1: sú tam ukryté?
2: Aj peniaze? Kopa peňazí. Celé hory peňazí sú tam.
1: Tak, ja som teda hneď... Hej, počuj, a prečo si tam nevlezieš sama?
2: Je to hlboko. Nevládala by som vyliezť nazad.
1: Dobre, tak ja teda...
2: No počkaj ešte, vojačik. Vezmi si túto fakľu, aby si tam dolu v tej tme videl. A na dôvažok ti dám ešte niekoľko rád, aby si tam dolu vedel, čo a ako. Spustíš sa až na dno. Je tam dlhá kamenná chodba.
1: Chodba.
2: Na jej konci uvidíš

0: troje dverí. Otvoríš prvé a tam na truhlici sedí pes. Veľký pes.
1: Áno, veľký
0: len
1: pes.
0: Jeho oči sú veľké ako čajové šálky. Obrovské psisko. Ale rýchlo mu dáš oňuchať jednu z týchto handier. Len ber, sú z pelecha hárovej sučky. Handru hoď do kúta a psisko pôjde za ňou.
1: Áno, do kúta.
0: Potom už bez obav môžeš otvoriť truhlicu. Bude plná medenákov. Medenáky si nevšímaj, ale pohľadaj, či v truhle nie je v niektorej priehradke staré kresadlo. Ak je tam, hneď mi ho dones.
1: Nevšímaj, to určite. Ani si nevšimnem, ako si ich napchám do vrecák. Koľko sa mi zmestí.
0: Ty len hľadaj iba kresadlo.
1: Dobre, dobre.
0: Ak tam nebude, otvor druhé dvere. Nezľakni sa psa na truhlici. Pôjde tiež pekný kúsok. Oči má ako taniere. Daj mu oňuchať handru.
1: Handru?
0: A hodí ju do kúta. Hľadaj v truhle kresadlo. Počuješ? Kresadlo. Strieborné peniaze si nevšímaj.
1: Striebor nejaký? Nevšímaj? Určite. Aspoň pár hrstí si ich naberiem.
0: Nič iné si nevšímaj. Len vezmi kresadlo, alebo ho choď hľadať do izbice za tretími dverami. Tretí pes je obrovitánsky. Má oči ako lopáre. Stráži truhlicu plnú zlatých dukátov. Tie si vôbec nebudeš všímať. Dáš mu oňuchať handru, hodíš ju do kúta, otvoríš truhlicu, nájdeš kresadlo a hneď mi ho donesieš, hneď! Rozumieš? Bez najmenšieho zaváhania, lebo inak ti bude beda.
1: Oh, zlatiaky, je tam truhla plná zlatých dukátov. Tak na čo ešte čakáme?
0: Na teba! Už sa len chyť povrazu a les! Ale neopováš sa zabudnúť na to kresadlo?
1: Kresadlo, jasné, kresadlo. A zlatiaky, tie tam tiež určite nezabudnem.
0: Kresadlo!

0: Všetko bolo tak, ako bosorka povedala. Ale vojak veru peniaze v truhliciach nenechal. Napchal si do vreciek, koľko sa mu zmestilo. Keď našiel kresadlo, už ho ani nemal kam dať. Nuž ho niesol iba tak v ruke.
1: Tak, a teraz vyliezť naspäť. Kresadlo iba čo mi zavadzia. Strčím ho sem k tomu môjmu do vrecka na fajku. A teraz hore. To je teda poriadna váha. Neveril by som, že mi niekedy budú peniaze na ťarchu. Ale nevyhodím ani jeden zlatiak. Ani za nič. Leziem! A mám ho! Mám ho!
2: Kresadlo! Podaj mi kresadlo! Počuješ?
1: Vydrž, len čo vyleziem, ti ho dám.
2: Podaj mi ho hneď! Hneď! Rýchlo! Daj!
1: Už som vonku! No tak, už to bude... No vidíš, už som vonku. Čo ti preskočilo?
2: Aj, vojačík. Keď ja som sa bála.
1: O čo? O staré kresadlo? Veď mám plno zlatiek, na čo by mi bolo? Na, tu si ho ber.
2: Kresadielko moje vytúžené. Hneď si ťa vyskúšam.
1: Toľko dukátov. Veď som tuším bohatší ako sám pán kráľ.
2: A teraz sa pomstím celému svetu. Kresadielko, kreš. Kresadlo, kreš. Všetko tu zničím. Ani kameň na kameň nenechám.
1: Čo to tam bosoruješ?
2: Kresadlisko, poslúchaj a kreš. A všetko znič. Počuješ? Kreš! Podviedol si ma. Ty odporný hnusák. Toto nie je kresadlo spod zeme.
1: Akože, veď som ti ho predsa na môj dušu.
2: Za to budeš pikať. Hneď tu na mieste ťa premením na kameň.
1: Počkaj, počkaj. Počkaj, ja som ho asi...
2: No.
1: Ale nie na schvál. Neskáč do mňa, nedria, počuješ?
2: Aj, šári, mári, kotko, daj, obroko, dobroko.
1: Prestaň, pazúriska máš ako britvy. Počuješ? Mám, aha, šak, budem sa brániť.
2: Ňupari, dekrete, moro.
0: Sa bránil proti vosorkyným pazúrom, oháňal sa šabľou a ani nevedel ako, zoťal jej hlavu.
1: Tak to vidíš. Teraz som ti... Pre pána. Veď tej skrku netopiere vylietajú. Tuším, som svedok poriadne veľkej príšery oslobodil. Úplne nevdojak.
0: Nuž, čo už mal potom robiť? Hodil bosorku do jamy v strome, peniaze nasypal do torby a vybral sa do mesta. Vošiel do najlepšieho hostinca a objednal si najkrajšiu izbu. Keď zazvonil zlatkami, krčmár mu zaraz dal doniesť tie najvyberanejšie jedlá. Vojak si dal ušiť parádne šaty a už len chodil po meste ako veľký pán.
1: Prekrásne mesto, krčmár. Na môj veru neviem, čo by som mal viac chváliť. Či honosné domy, prekrásne parky a sochy. Naozaj neviem, čo je tu v meste najkrajšie.
3: Čo je najkrajšie v našom meste? To ste nevideli a ani nemohli vidieť. A dokonca to ani nikdy neuvidíte.
1: A to už prečo?
3: Lebo to najkrajšie v našom meste je naša princezná.
1: Krčmár, a naozaj je taká krásna?
3: Keby v noci vyšla von, aj slnko by hneď vyšlo na oblohu, aby sa na ňu mohlo pozrieť. Ale nikdy ju neuvidí, lebo náš kráľ je veľmi pyšný. A keď princezné jeden hvezdár vyveštil, že sa vydá za obyčajného vojaka, dali ju radšej zavrieť do veže.
1: Zavrieť? Vlastnú dceru do veže? Chúďa. Chcel by som ju vidieť. Aspoň na chvíľku. Dal by som za to neviem čo.
3: Ste bohatý. Štedrý ku každému, ale ani všetky peniaze sveta vám v tom nepomôžu.
0: Hoci vojak peniaze rozhadzoval hrsťami, nedostal sa ani do kráľovského zámku. Nie je to ešte do veže. Peniaze sa rozkotúľali a on už zasa býval v podkrovnej komórke.
1: Ešte nedávno som všetkých hostil, obdarovával. A keď už nemám ani groša, každý ma od dverí odháňa ako posledného žobráka. Hej, mať teraz zo dva tie medenáky z tej jaskyne. A možno sa dáky medenáček zachytil vo vrecku. Kde som dal len tie moje staré šaty? Mali by tu niekde... No, šaty sú tu. Ale peniaze... Iba starý meštek s fajkou a tabakom a kresadlo. No nič, zakrešem si, zapálim fajočku a aspoň trochu hlad zaženiem.
4: Čo si praje, môj pán?
1: Uha, veď to je pes, čo sedel na truhle s medenákmi.
4: Som to ja, môj pane. A splním všetko, čo rozkážete.
1: Počuj, kamarát, a nemohol by si priniesť pár z tých medenákov, čo tam dolu strážiš?
4: Prinesiem toľko, koľko si rozkážete, môj pane. Ha,
1: tak teraz už viem, prečo tá bosorka chcela iba kresadlo. Kto ho má, má aj peniaze a všetko, čo sa mu zažiada.
4: Na jedno zakresanie kresadla prídem vždy ja, na dve zakresania strieborniakový a na tri zlatiakový pes. Koľko mám teda priniesť tých medenákov, pane?
1: Nož, neveľa. Tak za hrsť. Alebo radšej za dve, lebo ešte dlhujem krčmárovi, vieš?
4: Ako rozkážete, pane?
0: Nestihol si vojak ani fajku prečistiť, už bol pes naspäť a priniesol peniaze. Teraz už mal vojak medenákov, strieborniakov i zlatiek, koľko si len zažiadal. Ale už ich tak veľkopánsky nerozhadzoval. Iba mu neschádzalo zmysle, ako by mohol princeznú aspoň raz uvidieť.
4: Čo rozkážete, môj pane?
1: Vlastne ani nič. To by si mi aj tak nevedel splniť.
4: Kto nič neskúsi, nikdy nič nemá, pane.
1: Myslím na princeznú. Ako tam chúďa musí sedieť zamknutá vo veži. Určite je jej tam smutno. Možno by som ju dokázal rozveseliť, len keby bola tu.
4: Vaše želanie je mi rozkazom, pane.
0: Pes bol zaraz preč a o chvíľu bol nazad a na chrbte niesol prekrásnu dievčinu. Princezná sa radšej tvárila, že tvrdo spí. Bála sa obrovského psa a aj toho, čo sa s ňou deje. Vojak sa na ňu nevedel vynadívať a nemohol sa zdržať, aby ju na rozlúčku nepoboskal. Pes ju potom odniesol nazad do zámku. Pri raňajšom čaji však princezná porozprávala kráľovi a kráľovnej o nočnej jazde na psovi a že ju boskával akýsi obyčajný vojak.
5: To je mi tu pekný poriadok. Obyčajný vojak? Čo s tým mienite robiť, kráľovna?
2: Ja? Čo s tým mienim robiť ja? Och, vy ste kráľ. Céru ste zavreli do veže, všade stoja stráže. A moju kráľovskú céru si dovolí boskávať vojak, taká chamrať.
6: Náhodou bol taký urastený a celkom pekný.
2: Pekný? Obyčajný, najobyčajnejší vojak. Tá hamba!
0: Kráľovná pre istotu omdlela, ale iba na chvíľku. Takže sa jeho výsosť kráľ ani nestačil nadýchať.
2: Ale to vám vravím, kráľovský môj manžel, ak s tým i hneď nespravíte poriadok, budem dupkať, pešťať, a jačať,
0: A to pán kráľ znášal ešte menej než málo osladený čaj. Teda to dúbkanie to by ešte šlo. Ale keď kráľovná začala pišťať a jačať, kráľa vždy rozbolela hlava a musel von na vzduch viesť nejakú vojnu alebo aspoň usporiadať kráľovský hon. Ale keďže práve nebola sezóna, lovecká ani vojnová, rozhodol sa, že to vyrieši inak.
5: Od teraz budú v princezninej izbe spať dve komorné a pred dverami budú bdieť stráže. A keď toho opovážlivca dolapíme, dostane ho do rúk kat. To len potom bude krásne mučeníčko. To bude popravička. Juj, už sa teším.
0: Ale keď prišiel strieborniakový pes po princeznu, stráže spali. Komorné naopak bdeli. No keď uvideli obrovského psa s očami ako taniere, od strachu radšej omdleli a zostali pre istotu v mdlobách až do rána.
6: Milí kráľovskí rodičia, neviem, aké opatrenia ste urobili, ale musím vám oznámiť, že nič z toho nepomohlo. V noci ma zasa odniesol pes a vojak ma zasa...
5: Zasa? Nie!
6: Ale áno, zasa.
2: Zasa?
6: To? Zasa a dokonca niekoľkokrát.
2: Dokonca niekoľkokrát! Niekoľkokrát! Rôza!
6: A aby som pravdu povedala, celkom sa mi to boskávanie začína páčiť. Vlastne som mu to tento raz dovolila.
2: Obyčajný vojak. A on si dovolí. A ty mu dovolíš? To nesmieme dovoliť.
5: Viac stráží a komorných. Regiment. Nie. Dva regimenty.
2: Kde chcete vziať dva regimenty?
5: Vojakov.
2: Nie. Dva regimenty komorných. Nechajte to radšej na mňa, veličenstvo. Ja už toho bezočivca vypátram.
5: Vypátrajte. Vypátrajte. A potom, mučeníčko, popraveníčko, to je moje potešeníčko.
0: Kráľovná tajne princeznej priviazala na opasok vrecko s múkou, urobila doň dierku a bolo. Keď zlatiakový pes v noci niesol princeznu k vojakovi, rozsypaná múka vyznačila cestu pre kráľovských drábov. Tí vojaka chytili a uvrhli do žalára. Dármo kričal, že nič zlé neurobil. Nik ho nevypočul, aby sa snáď nemohol dáko obhájiť.
2: Dokončite už tú šibenicu a prestaňte konečne búchať. Ide mi hlavu roztrhnúť.
7: Pán kráľ! Vaša jasnosť, ja som celý život za vás bojoval, krv prelieval. Vypočujte ma, prosím.
2: Nech už čuší. Och, moja hlavička.
5: Aj tak som sa už rozhodol, vojak. Odvisneš. Už o malú chvíľočku. Odvisneš. Len čo dostávajú šibenic.
6: Ale odsúdenec má právo aspoň na posledné želanie. To je zákon. Váš zákon, veličenstvo.
5: Vždy len nejaké ťažkosti. Stále. Tak dobre. Pustite mu tie ústa. Aké máš posledné želanie?
6: No, neboj sa, vojak. Len ho vyslov.
2: Princezná, ovládajte sa. Je tu celé mesto.
5: No tak, želanie. Bude to?
6: Tvoje želanie. Tak vrav.
7: Nuž, keď je naozaj posledné, tak teda želám si...
6: Želáš si?
7: Ešte naposledy...
6: Naposledy? No!
7: Pobavkať si zo svojej starej fajočky.
6: Fajku? Bezočivec!
2: A čo si čakala? Je to len obyčajný vojak. Chamrať.
5: Tak mu rozviažte ruky, nech si môže zakresať.
8: Čo si želáte, môj pane?
7: Títo tu ma chceli zbaviť života.
8: Chcete sa im odplatiť rovnakou mincou, pane?
1: Nuž, neviem.
9: Nie, nie, ušetri nás.
10: Zmilovanie.
1: Premýšľam.
10: Ticho.
9: Premýšľa.
10: Nikto ani múk.
1: Čo mi povieš ty, princezná?
10: Sú to moji rodičia.
9: Áno, áno, áno, sme jej rodičia. Áno.
1: Ktorí ťa po celý život držali pod zámkou.
10: Sú to moji rodičia.
1: Zavreli ťa do veže ako dákeho zločinca.
10: Sú to moji rodičia.
1: Tak, dobre. Ale pre zmenu. Teraz bude zavretý kráľ s kráľovnou. Psíci moji, odneste ich do jaskyne. A cestou prineste trochu peňazí, aby sme mohli ľudí obdarovať a vystrojiť poriadnu svadbu pre mňa a pre princeznu.
0: Princezná sa vrhla vojakovi okolo hrdla, mešťania vyhadzovali od radosti klobúky a kričali, aby bol ich kráľom. Svadba trvala 7 dní a 7 nocí. Za stolom sedeli aj traja psi a vyvalovali oči. Jeden také ako šálky, druhý ako taniere a ten tretí okále, veľké ako lopáre.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík roztrhal nohavičky. Keď ešte psík a mačička spolu gazdovali a mali ešte svoj domček a spolu v ňom žili, bola raz veľkonočná nedeľa a tak si povedali, že spolu pôjdu na výlet. Slniečko pekne svietilo. Pôjdeme do lesa, povedal psík. Kde inde by sme šli, keď je tak pekne? Pre mňa za mňa môžeme ísť do lesa, pristala mačička. Len škoda, že nemám slnečník, keď slniečko tak pekne svieti. Strúhala by som s ním v lese parádu. Určite ešte nikto nikdy nevidel mačičku so slnečníkom. Nič sa ti nestane, keď sa trocha opáliš na slniečku, povedal psík. Bez tak si po tej dlhej zime, aká si bledá. A teraz sa prestaň olizovať a poď. Čo sa tak ponáhľaš? Musím sa predsa trocha upraviť, keď ideme v nedeľu von, povedala mu mačička. Človek musí na seba dbať, len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Jedno ucho máš dohora, druhé na krivo. Uši sa majú nosiť rovnako. Psík si narovnal uši a šli. Cestou sa rozprávali o tom, čo budú v lese robiť, že sa budú hrať na skrývačku a na Janka a Marienku a možno aj na chytačku. A potom si ľahnú hore značky do trávy a budú sa dívať hore na modrú oblohu. Ako tak kráčali, pozeral sa na nich z kríka zajac. Aha, začal sa posmievať. Ten psík má jedno ucho hore, druhé na krybo. Takto napodobňoval psíka. Bola to pravda. Psík si nedával pozor na uši a zasa mal každej inak. Pozri, posmieva sa ti, povedala mačička. Psík sa na zajaca rozhneval a rozbehol sa za ním do kríkov, ale zajac ušiel a bol dávno preč. V tých kríkoch bolo veľa trňov, povedal psík, ale keby som chcel, bol by som ho dobehol. Škoda šiať do takých trňov, povedala mačička a šli ďalej do lesa. O kus ďalej ich stretla skupinka detí, ktoré si tiež vyšli na výlet. Deti sa začudovali, ako pekne si spolu vykračujú psík s mačičkou a ešte sa za nimi obzerali. Potom sa však odrazu začali smiať. Pozrite sa, volali, ten psík má roztrhané nohavičky, trčí mu z nich košeľa. Prej mám roztrhané nohavičky, povedal psík. Však to nie je pravda, mačička, pozri sa. Mačička si prezerala psíka zo všetkých strán. Ba veru, že máš? Tvoje nohavičky sú vzadu roztrhané a strach. To za to, že som vletel do kríkov za tým zajacom, nariekal psík. Je to hamba takéto roztrhané nohavice práve na veľkonočnú nedeľu. Keby sa to aspoň dalo nejako opraviť. Nemáš nič? To teda nemám, povedala mačička. Ale možno niečo cestou nájdeme, kúsok špagátika alebo niečo podobné. Aha, obzeral sa psík. Tam tuším niečo je. Pozreli sa bližšie, bola to dlhá dážďovka. Ležala tam natiahnutá a myslela si, že ju nikto nevidí. Také rovné, štuchla do dážďovky mačička. To bude ceruzka. Dážďovka sa zľakla a skrútila sa do kolieska. Ba nie,

0: kričal psík. To nie je žiadna ceruzka, to je špagátik. Vezmi ho a zaši mi nohavičky. Mačička vzala dážďovku a zašila ňou psíkovi nohavičky. Tak teraz sa mi už nikto nebude smiať, tešil sa psík. Išli ďalej a rozprávali sa o snehulienke a siedmých havranoch. Ako tak šli, dážďovka sa spametala zo zľaknutia. Ja predsa nie som žiadny špagátik, ja som dážďovka, pomyslela si a pomaly sa začala z nohavičiek súkať von. Išlo to ťažko, pretože mačička poprešívala dážďovkou dieru krížom krážom. Napokon sa jej to predsa len podarilo a vyvliekla sa poľahky do poli von. Tak prosím, teraz už vidieť, že som dážďovka, povedala, a to ešte uvidíte, keď vyleziem celá. Išla okolo sliepka a vidí, že psíkovi vylieza z nohavičiek dážďovka. Počkaj chvíľku, povedala psíkovi. Tuto z obla vytiahla dážďovku a zhltla ju. Tu ste mali dážďovku a tá vám, tuším, vyhrýzla dieru do nohavíc. Nikdy by som nebola verila, že dážďovky žerú také nohavice. Kto by si bol pomyslel, koľko je dnes na svete zlého? Ale ja som ju za to potrestala, zjedla som ju a už je po nej. Mačička sa pozerá a vidí, že psík má nohavičky zasa celé rozpárané. Ve to bol špagátik na zašitie nohavíc, povedala sliepke. A vy ste nám ho zjedli, chmotrička. Čím teraz zašijeme psíkovi nohavičky? A nie, odvetila sliepka. Na môj dušu to bola dážďovka, nie špagátik. Keby ste len videli, ako sa krútila. Ja poznám dážďovky a práve som mala na jednu chuť. Ale ak chcete tie nohavice zašiť, taká diera na nohaviciach je naozaj hanbou. Najmä dnes na veľkonočnú nedeľu. Ja síce nemám ani ihlu, ani nič, ale ak pôjdete ešte kúsok ďalej, tam býva krajčírka. Tá vám ich možno zašije. A tak sa psík s mačičkou vybrali ku krajčírke. Páni, to je ale riadna diera, povedala krajčírka. Ale dnes je veľkonočná nedeľa. Ja dnes nepracujem, ibaže by ste aj vy pre mňa niečo urobili. Museli by ste mi v komore vychytať všetky myši. Ale to vám vravím, nie aby ste mi tam vypili mlieko a zjedli koláč a plnenú telacinu. Psík s mačičkou slúbili, že myši vychytajú a v komore nič nezjedia. Krajčírka ich zaviedla do komory. Myši sa zľakli psíka a mačičky a zaliezli do dier. Veď ja vás dostanem von, povedala tíško mačička. Ty, psík, sa postavíš do prostred komory a začneš tancovať. Ja sa postaram o to ostatné. Psík sa postavil do prostred komory a ako sa zvrtal, tak sa zvrtal. Aha, začala vykrikovať mačička. Ten psík má roztrhané nohavičky a ešte v nich aj tancuje. Myši boli zvedavé a tiež sa chceli zasmiať. Povyliezali z dier a smiali sa na psíkových nohavičkách. Mačička ich zaradom vychytala tak, že v komore nezostala ani jedna myš. Dobre ste to urobili, pochválila ich krajčírka a zašila psíkovi dieru na nohavičkách. A pretože ste v komore nič nezmaškrtili, dám vám niečo na cestu. Dala každému hrnček mlieka a kus koláča a psík s mačičkou sa spokojne pobrali domov.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Ťažký je život, keď človeka bieda prikvačí. A mňa prikvačila riadne. Zima je tu a ja nemám čo do pece naložiť. Chúdence deti krehnú od chladu. Keby bolo aspoň teplej polievočky, ale na tú nezvýšilo. Žena vraví, že to preto, lebo si cudzích viacej hľadím a tí vraj potom zneužívajú moju dobrotu. Nož ale nepomôž, keď ťa poprosia. A že sa mi neodvďačia, nož asi ani sami nemajú. A tí, čo majú, ako si tiež neradi zo svojho popúšťajú. Taký je už svet. A neviem poriadne, na koho sa vo svojej biede obrátiť. Žena radí vraj na tých, čo som im pomáhal. Nož ale keď každý má dosť svojich starostí. A vraj by som mal brata Egona osloviť. Ľudia o ňom všelijako vravia. Vraj iba majetok honobí a na druhých je skúpy. Ale veď už hádam vlastnej krvi vyhovie. Vyberiem sa za ním a už dá, ako bude. Veď mi je brat...

0: si prišiel, Ondrej? Vrav chytro, lebo mám málo času. Nemám kedy po darovnici čas márniť drhými rečami, na čím mi ma je tak zväčiť.
1: Prišiel som ťa pozrieť, brat môj jediný.
0: A čože tak odrazu?
1: Nuž, ako si...
0: Bratskej lásky sa ti zažiadalo.
1: Tak, ako si.
0: A ešte?
1: Či by si, reku, nebol taký láskavý a trochu mi v tej... I zima už tu zakúriť na čin i do žalúdka dačo teplé sa žiada.
0: A čo ja s tým mám?
1: Nehnevaj sa, braček jediný. Či by si mi dajako nepomohol?
0: Teda po žobraní si prišiel.
1: O pomoc ťa prosím. Už neviem, ako ďalej.
0: Časy sú ťažké a ja peňazí na zvyš nemám.
1: Netreba mi veľa. Iba tým chúdencom deťom trochu. Slzy sa mi tisnú do očí, keď pozriem, aké sú biedne.
0: Biedne, biedne. Buď príčinlivejší a obstaraj im poživeň.
1: Robím, čo vládzem, ale stále máme málo. Nestačí to. Zlé časy žijeme.
0: No vidíš. A od vlastného brata by si drankal. A či sa to patrí?
1: Veď si mi brat, od koho mám pýtať? Od cudzích?
0: Pozri, bratku, nedám. Lebo dať nemôžem. Takto by som raz, dva o všetko prišiel.
1: Zľutuj sa, brat môj.
0: Nedám. A škoda ďalších rečí. Nechoď už preč. Iba čo ma od povinnosti zdržuješ. Hýbaj kade ľahšie.

Čo si ja úbohý teraz počnem, keď ma vlastný brat vyhnal od svojich dverí? Od cudzích ľudí sa ťažko dačoho dočkám. Čo si len počnem? Čo si len počnem? Takto nemôžem ďalej žiť, lebo sa pominiem a deti so mnou. Čo vykonám? Čo si len počnem? Čo len vyhútam? Čo len vyhútam? Čo len... Počul som, že na sklenom vrchu na veky oheň horí. Hej, čo? Vyberiem sa tá, aspoň sa zohrejem.

0: Ťažko sa ide do vrchu, keď sa nohy zabárajú do snehu. Často veru až po kolená. I mráz začína priťahovať. Celý som skrehnutý. Ale predo mnou vidím naložený oheň. Zdá sa, že som na mieste. Aha, pri ohni sedia ľudia. Koľkože ich? Jeden, dvaja, traja, šiesti, osmi, desiati, dvanásti. Hej, je ich dvanásť. Iba jeden z nich, vysoký s bielou bradou, stojí pri ohni a čo si im povedá.
1: Dobrý deň, vospolok.
2: Aj tebe, synak. S čím prichodíš?
1: S prosbou.
2: S prosbou? Nuž ju vyslov.
1: Či by som sa nemohol pri vašom ohni poohriať? Som uzimený, ubiedený.
2: Povedz, kto si a odkiaľ prichodíš?
1: Volám sa Ondrej a prichodím z Viesky pod horami. Tam prebývam so ženou a deťmi. A ak sa smiem opýtať, kto ste vy, ľudia?
2: Som kráľ času a to je moja družina.
1: Kráľ času.
2: Tak, synak, vládnem času na zemi. Preto nás je i s mojou družinou dovedna 12, ako mesiacov v roku. Každý z nás má raz do roka službu. Vtedy rozhoduje, ako bude na zemi, či bude svetlo alebo tma, noc alebo deň, či bude zem zmáčať dážď, či sa bude na ňu slnko usmievať, alebo ju prikryje sneh bielou perinou.
1: Tak je to teda. Takú máte moc.
2: Nie len moc, ale i vedomosť o všetkom. Zo skleného vrchu, na ktorom sídlime, vidno široko ďaleko. Vidíme, ako žijú ľudia. Kto koná dobre a kto pácha zlo.
1: A poznáte i mňa.
2: I teba.
1: No, ale prečo ste sa pýtali, kto som a odkiaľ prichádzam?
2: Chcel som prezvedieť, či pravdu vravíš. A som rád, Ondrej, že si stále rovnako statočný.
1: No, statočný vraj som, ale i biedný.
2: Bohatstvo nie je všetko. Nie vždy s peniazmi i šťastie prichodí. A viem i to, že raz bude i tvoja statočnosť odmenená. A teraz už pristúp k ohňu. Zohreješ sa pri nás a naješ sa do síta.
1: Vďaka, kráľ času.

0: Tak vrav, synu, ako sa ti u nás páči?
1: Veľmi, veľmi sa mi páči. Je tu teplúčko, všetci ste ku mne dobrí. Síti som, dobre mi tu je. Iba mi ustavične mysel k domovu zalieta, kde mi deťúrence od zimy krehnú.
0: Prichodí ti vrátiť sa k ním. Na cestu ti nasypeme do vreca horúcich uhlíkov z našej páreby. Doma z nich nakladieš oheň a pozohrievate sa spolu.
1: Vďaka ti, kráľ času. I vám všetkým.
0: Pober sa pekne domov a žij statočne ako dosiaľ. A aj keby si bohatstvo nadobudol, zostaň stále čestný.

A konečne som zase doma. Cesta zo skleného vrchu od kráľa času bola príjemná. Vrece s uhlíkmi na chrbte ma celého vyhrievalo. Žena a deti sa iste potešia, že sa po dlhom čase zase zohrejú. Už aby tu boli. Nič to. Ja zatiaľ nahotujem oheň. Zaraz bude horieť, iba čo vysypem uhlíky z vreca. No, už padajú. Ale čože to zriem? Hľadám, ale noči neklamú. Že mi to únava z cesty ma pomiatla? Ale to nie. Na miesto uhlíkov padajú zlaté mince. A ďalšie. Nemôžem tomu uveriť. Zlaté mince. Vrece je stále to isté. Ešte je teple od uhlíkov. Iba že tých hniet. Zlaté mince. To isté kráľ času. Zľutoval sa nad mojou biedou a takto mi pomohol. Koľkože ich len je? 1, 2, 3, 6, 7, 10. Nie. To ich takto ani neporátam. Merica by sa zišla. Len kde ju nabrať? Skúsim zájsť za bratom, iste mi požičia. Ale čo, ak sa začne vypytovať, čo mu poviem? Ha, ale veď sa už dajako vykrútim.

0: Dobrý deň, Egon.
1: Ty si Ondrej. Zase si prišiel po žobraní?
0: Nie, nie.
1: Tak počo teda?
0: Či by si mi reku mericu nepožičal?
1: Mericu? Na čo tebe merica? Čo chceš merať?
0: Ale už čože by som iba tak niečosi... No, na chvíľu. Statočne vrátim. Iba čo žeravé uhlíky premeriam.
1: Čo to táraš, aké žeravé uhlíky? Posmech si si prišiel zo mňa robiť?
0: Ale ako by som... Veď mi ju požičaj. O chvíľu ju prinesiem spiatky.
1: Dobre teda. Počkaj chvíľu. Aby si vedel, že som ti brat, tu je merica.
0: Ďakujem.
1: Ale nie, že si v nej budeš naozaj žeravé uhlíky merať, lebo ju prepáliš. A merica stojí peniaze.
0: O chvíľu ti ju prinesiem celú nazad.

0: Už si tu?
1: Hej, vraciam ti mericu celú a neporušenú.
0: Dlho si nemeral?
1: Iba čo som potreboval.
0: A čo to vlastne?
1: Ale nestojí to za reč.
0: Ale hádam, hej. Čo teda?
1: Iba trochu žita.
0: Žita? Žltého?
1: Hej, žltého.
0: Iba že má trochu veľké zrná.
1: Ako to?
0: No len zapozri. Namazal som dno merice smolou. A tu sa tvoje žito prilepilo. Zlatý peniaz. Kde si nabral toľké bohatstvo?
1: Ja...
0: Komu si to ukradol?
1: Vieš predsa, že nekradol.
0: Tak vrám, kde si to nabral? A celú pravdu.
1: Už teda dobre. Rozpoviem ti.

pekne mi to braček rozpovedal. Po poriadku. Dúfam, že ma neoklamal. Veď Brenz sprobovala. Rádom nie. Stačí mi vybrať sa na sklený vrch a naholobím si riadny majetok. Tak sa patrí. Chcem mať viac, viac. Naberiem si tých uhlíkov plné vrece. A čo, vrece? Aspoň dve riadne vreciska, koľko len uvládzim. Uhlíky sa premenia na zlaté mince, na zlaté mince. A potom si nimi ustelím. Tak veru, strožok si nimi vypchám a ľahnem si naň. A budem ležať, ležať na zlatých minciach. Jaj, to musí byť pocit, váľať sa po zlate. No, ale na čím sa mi nahotovať? Cesta na sklený vrch je neurekom riadna a tá zima navyše. Ale nič to, dačo vydržím, veď potom bude. Ach, škoda pomyslieť.

0: Ustal som riadne. Úmorná to púť na sklený vrch. Najviac ma zmordoval výchor. Ľadový, odporný. Dých ide vyraziť. Ale vidí sa mi, že som pri cieli. Na čistinke iba pár krokov odo mňa horí vatra. A okolo nej sedia chlapi. Iba jeden stojí, má dlhú bradu. To bude asi ten kráľ času. No čože, podídem bližšie a uvidím. Tak čo, chlapi, hreje ohník, hreje. Nepočujete? Pýtam sa, či oheň hreje. Tak vám dobre prídem, že ani nepočujete. Ohrejem sa pri vás.
1: Kto si pútnik? A po čo prichádzaš?
0: Som Egon. A ty si zrejme kráľ času. Prišiel som si od vás uhlíkov z vašej pahreby vypýtať.
1: Uhlíkov, vravíš? A na čo sú ti?
0: Na čo? Biedný som. A tepla sa mi zažiadalo. No, ešte keby sa tak uhlíky na zlaté mince obrátili.
1: Na bedára nevyzeráš. Biedný človek nechodí po svete v parádnom kožuchu.
0: Aha, čo tam po kožuchu? Veď ten... Ani nie je môj, to mi brat požičal.
1: Brat Ondrej?
0: Hej, ten, pamätáš sa naň?
1: Ako by nie. Statočný človek je to.
0: Hej, statočný. Máme sa radi.
1: Poznám váš vzťah.
0: No vidíš. A, no, povráva sa, že vieš o všetkom, čo sa deje vo svete a vraj každého poznáš. A či poznáš i mňa?
1: Pravda, že poznám.
0: Takže mi dáš z toho vášho uhlia. I vrecia som si doniesol.
1: Viem, čo si zač. Poznám tvoju chamtivosť a zlobu.
0: Ale...
1: Neštítil si sa nikdy oklamať druhých, aby si sa mohol obohatiť. Nikdy si sa nehambil využiť mozole druhých. Vlastného brata nevinímajúc.
0: A to je nezmysel.
1: Túžba po mamone ti zaclonila myseľ. Keď si zazrel zlato, prestal si byť súdny.
0: Hlúposti!
1: Túžba po ňom sa stala ošialom. Hnal ťa stále za ním a dohnal ťa až sem na sklený vrch. Prišiel si s vrecami v nádeji, že ti ich napcháme uhlím, ktoré sa zmení na zlato. Strašný mám zlataťah zagniavý.
0: Nie, to nie.
1: Na miesto zlatého uhlia, čo by hrialo tvoju nenásytnú myseľ.
0: Nechcem.
1: Za všetku zlobu a príkorie ťa zhltnú plamene ohňa času, v ktorom sa podeješ do nenávratu.

tých čias, ako som môj brat vybral na Sklenný vrch, som o ňom viac nechyroval. Zavšie sa ma ľudia vypytovali, kde sa podiel, ale ja som mlčal. Nič som im nepovedal. Driemala vo mne predtucha, že trpko zaplatil za svoje skupáňstvo. Za to, že nemal nikdy dosť. Bol nenásytný, chcel mať čoraz viac, až mu napokon nezvýšil ani holý život.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Hurá, poďme do lesa, ak pôjdeš veľa, dozvieš sa. Príroda, kamarátka, pozdravujem.

si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ vie, či chorý buk, v mravenisku rušno je, možno

0: rýchlo sa domov ponáhľajme.
1: Na čo to náhlenie? Vojsku treba oddych dopriať, víťazstvo s nimi osláviť.
2: Moji dvaja synkovia, moji blíženci a milovaná žena na mňa čakajú.
1: Dočkajú sa, času dosť. Pošli posla s listom, aby sa na tvoj návrat pripravili. A ty, ako správny kráľ, verným vojakom sa venuj.
3: Dobre teda, napíšem. Veď bude mať teraz dosť času, aby som sa s nimi tešil. A dovtedy...
1: Dovtedy sa o nich moja dcéra Mala postará.
4: Ej, Veru sa tá postarala. Blížencov bračekov v koši do rieky hodila. Kráľovnú skántrila. V záhrade zahrabala. Dosť času bude mať kráľ, ale nie na radosť.
5: Pravdu máte, mamka.
4: Slniečko jasné, synček milovaný. Dlho si sa dnes po svete túlal. Čo si videl? Kam si svojimi lúčmi svietil?
5: Celú zem som prešiel. Všetky jej kúty svojimi lúčmi prehrial. Ale najdlhšie som nad Zlatým orechom stál.
4: Nad Zlatým orechom?
5: Veru tak. Nad Zlatým orechom, ktorý v kráľovskej záhrade z mŕtvej kráľovnej vyrástol. Kráľ pod ním vysedáva, čas žialení, márni, miesto toho, aby si synčekov hľadal. Lživým slovám načúva, miesto toho, aby zradcov trestal.
4: Zlatý orech vravíš. Prinies mi z neho, synček, zo pár orieškov.
1: Zasa sám.
6: A zasa pod tým orechom.
3: Zostal som sám. Sedím sám. Sedím tam, kde mi je najlepšie.
6: Nemuseli by ste.
3: Čo?
6: Sám sedávať. A práve tu. Rada vás rozveselím. Rada sa s vami, vaša jasnosť, po záhrade poprechádzam. Rada chmári z vášho čela zaženiem.
3: Nikto mi smútok z duše nevyženie. Nikto mi tých, čo som stratil, nenahradí. Radca, poslovia sa vrátili.
1: Vrátili.
3: A?
1: Žiadne správy. Zmizli. Niet po nich ani chýru, ani slichu. Kráľovnú s tvojimi synmi nikto nevidel.
5: Ani nemohol. Miesto kráľovnej sa k nebu zlatý orech týči. Synčekov v koši široká rieka k moru unáša. Zima im je. Nestačí ich svojimi lúčmi zohrievať.
4: Chúďatá. A akí sú?
5: Akí by boli? Rovnakí. Veď sú to blíženci. Iba...
4: Iba čo?
5: Iba jeden je ako mak väčší a ten druhý ako mak menší. Ale rastú obaja. Sotva sa o chvíľu do koša pomestie.
4: Veď hej. A tie oriešky?
5: Tu sú, ale iba dva. Na celom tom veľkom strome boli iba dva.
4: Aj kráľovskí synovia sú iba dvaja.
7: Ušiel. Zasa ušiel. Otec, robte niečo.
1: Ja? Ty ho nevieš zaujať? Na iné myšlienky priviesť?
7: Ani nemôžem, kým tu tento orech. Dobre, ja viem, čo tento zlatý strom znamená. Dajte ho vyťať. Okamžite.
1: Okamžite vytnite ten strom. Okamžite.

0: Nie! Nie! Čo ste to? Kto vám to dovolil?
1: Odpusťte, vaša jasnosť. To ja.
0: Ty? A prečo?
1: Videl som, ako sa trápite, nespíte vodne v noci, iba pod tým orechom vysedávate a...

0: preto som otcovi povedala, aby ho dal vyťať. Aby z neho pre vás širokú zlatú posteľ vyrobili. Aby ste sa konečne, pán môj, milovaný, vyspali.
1: Naozaj?
2: Naozaj. Pravdu vraví. Veď prečo by kalávala, keď vás tak miluje?
1: Teda, robte tú posteľ. A rýchlo. Nech je do večera hotová.
2: Počuli ste? Nech je do večera hotová.
0: A nech je dosť široká.

0: kde sme tu, braček? Tá voda ako si narástla.
1: Veru, ani piť sa nedá. Je slaná.
0: A studená. Brr. Daj si pozor, aby si nevypadol. Pritisni sa ku mne. Tak.
1: Aspoň sa zohrajeme, keď už slniečko zapadlo.
0: Ľudia, to braček nevydržíme. Narástli sme. Kôž sa pod nami roztrhne a utopíme sa.
1: A kto vtedy nepomrzneme?

0: postel je naozaj krásna a pohodlná, no široká. Sám sa v nej tuším, stratím.
1: Nemuseli by ste, vaša jasnosť?
0: Čo by som nemusel?
1: Strácať sa v nej sám. Mohli by ste v nej nájsť lásku, veľkú a naozajstnú. Moja dcéra mala...
0: Som unavený. Odejď. A spúkni sviece. Som sám. A sám aj zostanem. Už neverím. Nikomu neverím. Ako veľmi som miloval svoju ženu. A predsa ma opustila. Ešte aj o synčekov ma pripravila.
2: Nikto ťa viac nemiloval ako ja, muž môj.
0: Tak prečo si ma opustila? A kde vlastne si? Odkiaľ so mnou hovoríš?
2: Nikdy som ťa neopustila. Aj teraz ťa držím vo svojom náručí.
0: Áno, je mi tak sladko. Je to krásny sen. Nikdy z neho nechcem precitnúť.
2: Nemôžem celý život prespať. Ráno, keď ťa slnko prebudí, choď hľadať našich synov.
0: Všade som vás dal hľadať. Márne.
2: Nehľadal si sám.
0: A kam? Kam mám ísť?
2: Nechaj sa viesť hlasom svojho srdca. Len ich prosím nájdi. Nemeškaj, aby ti ich čas zo srdca nevymazal.
0: Pôjdem. Nájdem svojich synov. A kde nájdem teba, láska moja?
2: V svojich synoch, milý môj. Nezabudni.

0: Dobré ráno, vaša jasnosť.
1: Už je ráno. Ako rýchlo ubehla táto noc.
0: Asi sa vám dobre spalo v tej posteli.
1: Tá posteľ zo zlatého orecha.
0: A čo je s ňou? Je tvrdá? Treba ju vyhodiť?
1: Nie. Iba čudný sen som v nej mal.
0: Sen? Aký?
1: Môj. A krásny. Daj mi osedlať koňa.
0: Chcete si zajazdiť? Pred hraňajkami to...
1: Chcem odísť. Nadlho. Idem hľadať svojich synov.
0: Všetci ich hľadali. Márne.
1: Ale ja nie.
0: A čo krajina? Kto v nej bude vládnuť?
1: I tak som svoje povinnosti dlho zanedbával. A ty...
0: Snažila som sa.
1: Tak sa snaž aj ďalej. Odmením sa ti, keď sa vrátim.
0: Ako?
1: Sám si vyber. Ak bude krajina v poriadku.
0: Dobre teda. 3 roky budem vládnuť za vás. Ak do 3 rokov svojich synov nenájdete, vrátite sa a oženíte sa s mojou dcérou.
1: Čo si to dovoľuješ?
0: A nie je to najväčšia záruka, že budem vládnuť dobre?
1: Dobre. Ja svoje slovo dodržím. A teraz toho koňa.
2: Dobrý večer, mamka.
3: Vítaj, slnko moje najjasnejšie. Čože si dnes videl? Kam svojimi lúčmi dosvietil?
2: Videl som kráľa k sklenenému vrchu cválať.
3: K sklenenému vrchu?
2: Sám som ho tam viedol.
3: Prečo?
2: Konečne sa pustil svojich synov hľadať. Ale predtým musí seba spoznať. Možno mu kráľ času poradí. A vy, mať moja, čože to robíte?
3: Ja? Košielky šijem.
2: Košielky? Pre koho?
3: Pre kráľových synov. Uvidíme, či si našu starostlivosť zaslúžia. Či aj oni v skúške obstoja.
4: Ale nikdy neskončí táto hrozná búrka. Nikde ani stopa po životvorovi. Všade samá skala, vietor a dážď. Kam ma to nesieš? Hej, prr, stoj! Oheň. Tam na tom vrchu horí oheň. Trochu sa zohrejeme. Zdá sa, že si múdrejší ako ja. Ako si čudne sa leskne tento vrch. Ako by bol... Ale veď on je zo skla. No ako sa k tomu ohňu dostanem? Tuším, tam sedia akýsi ľudia. Musím sa tam dostať. Možno niečo o mojich synoch počuli.
1: Dobrý večer. Dovoľte mi, dobrý muži, trocha sa pri vašom ohni zohrieť. Prečo mne odpovedáte? Veď kde sa 12 zmestia, tam sa i pre 13. miesto nájde.
5: Vymeníme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Preboha, kto si? Oheň ťa vypľul a nespálil. V ohni stojíš a nehoríš.
6: Som král času. A kto si ty?
1: Ja som kráľ. Bohatý a...
6: Naozaj? Kým mi odpovieš, rozmýšľaj. Ale chvíľou nemrhaj.
1: Ja som sa chcel pýtať. Hľadám
6: Ak
1: svoj...
6: Ak pravdivo odpovieš ty mne, odpoviem ja tebe.
1: Daj mi čas. Musím si to rozmyslieť.
6: Ako chceš, tak teda rozmýšľaj.
3: Odchádzaš, synček?
0: Je čas.
3: A kráľových synkov pôjdeš aj dnes pozrieť?
1: Každý deň ich na chladnom mori zohrievam.
3: Košielky som pre nich došila. Vezmi im ich. Ale daj pozor. Jedna je ako mak väčšia a jedna ako mak menšia.
2: Priam tak, ako oni.
3: Ale ty im ich daj naopak. A dobre sa dívaj. Dobre počúvaj. Ak v mojej skúške obstoja, prinies ich sem.
2: Moje lúče ich spália.
3: Moje košielky ich pred tvojou páľavou ochránia.
7: Videl som rybu. Aj dnešok prežijeme.
8: Aj dažďovej vody ešte máme. Iba slniečko dnes zakosí meška. Hádam, nepomrzneme.
7: Neboj sa, braček. Tak ako vždy sa k sebe pritúlime.
8: Aha, už ide. Vítaj, slniečko, vítaj. Čo tu robíš? Prečo svoje lúče priamo na nás mieríš?
7: Vari nás, nechceš spáliť. Pozri, braček. Po tých lúčoch, čo si letí. Košielka. Aha, mám ju. Och, ale aká si mi je priúzka.
8: Druhá. A ja mám košielku. Ale aká si mi je priveľká.
7: Ale veď dorastieš.
8: No, ale aj ty narastieš. A tvoja košielka? Nič to, slniečko to poplietlo. Daj, košielky si ľahko vymeníme.
7: Tak. Sedí ti ako uliata.
8: A tebe tiež. Ďakujeme, slniečko. Čo to robíš? Prečo znova svoje ostré lúče na nás mieríš? Kam nás to berieš?
7: Drž sa, bráče. Drž sa ma.
5: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
6: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš?
1: Nie som bohatý. Hoci mi patrí celá krajina a všetko jej bohatstvo, stratil som to, čo som najviac miloval.
6: Celý rok si potreboval, aby si si uvedomil to, čo iným bolo hneď jasné.
1: Rok. Už prešiel rok. A ja tu o sebe premýšľam, miesto toho, aby som si synov hľadal. Povedz, kde ich nájdem. Som predsa dosť mocný, aby...
6: Naozaj? Toľko času si stratil, nože ešte popremýšľaj.

0: Už vám to celkom dobre ide, chlapci.
1: Môžeme sa ísť teraz hrať?
2: So zlatými orieškami. Sluncová máť. Nože nám ich na chvíľu daj.
0: Dobre, dobre. Len ich nepotraťte. Budete ich ešte potrebovať.
1: Nebojte sa, sluncová máť. Nepotračíme.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak ako mi odpovieš, kráľ? Čo si sa o sebe za ten ďalší rok dozvedel?
5: Ďalší rok som spotreboval len na to, aby som pochopil, že nie som ani mocný. Iní mnou vládli. Ich slovám som načúval, ich myšlienky vykonával. Ale teraz... Teraz som už múdry.
4: A... Naozaj si múdry? Popremýšľaj. A odpoveď pravdivo, kráľ.
6: Tretí rok saláme v polovici a po kráľovi ani slychu.
1: Nemali ste dovoliť, aby ich šiel hľadať. Ešte chvíľu a bol by na nich zabudol. Tak ako uveril mojim slovám, že kráľovna od neho ušla. Že ho zradila. Ešte chvíľu a bol by sa so mnou oženil. Mohla som byť kráľovnou. A vy, otec?
6: Ak sa nevráti, ostane kráľovstvo nám. Ja budem kráľom a ty...
1: A ja čo?
6: Ty si budeš môcť ženíchov vyberať.
1: A čo ak sa vráti? Aj s nimi.
6: Kráľovná je mŕtva. A tí chlapci, ani tí v tom koši isto neprežili.
1: Aj tých sa mal radšej rovno skántriť.
7: Chytaj, braček, chytaj. Môj oriešok tebe a tvoj mne.
2: Pozor, nie tak vysoko. Och, nechytil som ho, kam sa zagúľal?
7: Pozri, tam pod skalou. Idem, poň.
2: Nepustím ťa samého, moja chyba. Ja som tvoj oriešok nechytil.
0: Rýchlo, chlapci, rýchlo domov. O chvíľu je tu môj syn. Večeru treba nachystať. Kam ste sa to rozbehli?
8: Háda mne oproti. Však, šarvanci, isto tušia, že niečo pre nich mám.
7: My sme chceli iba tuto. Chceli sme nájsť...
8: Vári toto.
2: Oriešok.
7: Môj oriešok.
0: Zase ste sa s nimi na skale hrali. Vári, som vám nepovedala, aby ste na ne ako na oko v hlave pozor dávali. Sem s nimi. Dostanete ich, až príde správny čas.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš? Od múdreho múdru odpoveď čakám.
5: Tretí rok prešiel, čo som o sebe premýšľal. Odpoviem ti, kráľ času. Odpoviem. Ale najprv si svoj život usporiadam.
6: Vaša jasnosť, vrátili ste sa.
5: 3 roky uplynuli.
6: Nečakal som takú presnosť.
1: A vaši synovia? Našli ste ich?
5: Nenašiel.
1: Škoda 3 rokov, čo sme stratili.
5: Niekto stratil, niekto našiel.
6: Tak ako, našli ste, či nie?
5: Našiel. Našiel som sám seba. A teraz ma nechajte. Je čas oddychnúť si, idem spať.
1: Oj, ja nie. Ja čas pánkom strácať nebudem. Prípravy na svadbu idem rozbehnúť.
5: Na svadbu? Na akú svadbu?
6: Na vašu. Vy ste zabudli na svoj sľub, na svoje kráľovské slovo.
5: Oh, ja blázon.
1: Darmo utekáš, kráľ môj. Predo mnou neujdeš.
5: Čo som to? Ako som mohol také niečo sľúbiť? Len pokoj, pokoj. Trochu si oddychnem a niečo vymyslím. Len si trocha na mojej zlatej orechovej posteli zdriemnem.
9: Vitaj, muž môj. Tak veľmi som ťa čakala. Tak veľmi som sa o teba strachovala. synčekov našich syni priviedol.
5: Chcem ťa vidieť, nie iba počuť.
9: V svojich synoch ma uvidíš, ak ich nájdeš.
5: 3 roky uplynuli. Synov som nenašiel. Kráľovské slovo musím dodržať. Poraď, čo mám robiť?
9: Niekedy sú 3 dni viac ako 3 roky. Získaj tie 3 dni.
5: A čo mi pomôžu?
9: Sám si pomôžeš, ak budeš sám seba počúvať, hlasom svojho srdca sa riadiť.

0: Je čas vstávať, ženích môj. Všetko je pripravené na svadbu.
1: Všetko?
0: Všetko. Hostina, rúcha.
1: A hostia?
0: Hostina mne treba. Stačíme si sami.
1: Kráľovská svadba bez hostí? To nie. Rozpošli poslov. Do troch dní sa hostia zídu a my... My sa zatiaľ vydáme na cestu.
0: Na cestu? A kam?
1: Tam, kam ma povedieš.
0: Ja ťa mám viesť? Na čo tá cesta?
1: Aby sme sa lepšie spoznali.
0: A pôjdeme sami?
1: Nie. Aj tvojho otca zoberieme.
0: A kto bude vítať hostí?
1: Kým sa hostia zídu, my sa isto vrátime. Daj osedlať kone.
2: Unavený. Na čo táto cesta?
1: Aby mala spoznala krajinu, v ktorej chce byť kráľovnou. Veď nás ďalej, mala.
0: Tady to poďme, k tým skalám. Obídeme rieku.
1: Ty sa bojíš rieky? Prečo, mala?
0: Ja? Prečo? Prečo by som sa jej bála?
1: Tak poďme povedľa nej. Alebo nie?
0: Môžeme, ak inak nedáš.

0: Vráťme sa. Už dva dni sa túlame. Už som všetko, čo som chcela vidieť, videla.
1: Tu rieka končí. Vlieva sa do mora. Netreba ísť ďalej.
2: Ty nechceš vidieť more, malá?
0: Bojím sa.
2: Čo?
0: Čo, ak sa utopíme?
2: Spravodliví sa nemusia báť.
0: Tak teda poďme.

0: More. Vidím more.
1: Je prekrásne.
2: Je desivé. Bojím sa vody.
1: Pozrite, čo si tam pláva. Akýsi košík. Kto vie, čo v sebe ukrýva. Idem sa pozrieť.
2: Nie, to nie. Ja idem poň.
0: Malá, nechoď. Utopíš sa. Malá.
3: Zvízla. Voda ju pohltila.
1: Ale ten košík z rúk nepustila. Prečo radca? Prečo radšej zahynula, než by mi dovolila do košíka nahliadnúť?
3: To ona z lásky k vám.
1: Čo? Z lásky ku mne?
3: Z lásky k vám vašu ženu skantrila. Syna ho do koša dala a do rieky hodila.
1: Z lásky vravíš? Vari lásku zlo za ruku vodí? A ty si to vedel? Ty si to dovolil?
3: Bola to moja dcera. Moje dieťa.
1: A moji synovia. Bože môj, kde sú? Stratil som ich. Čas som márnil počúvaním vašich lživých rečí. Neskoro som ich šiel hľadať. Odíď. Strať sa mi z očí, nech nemusím svoje svedomie tvojou smrťou zaťažiť.
4: Čas raz rýt.

0: Už ju celkom viete, len či jej aj rozumiete.
1: Je to predsa jednoduché, čas si treba vážiť.
2: Netreba ho márniť, napríklad čakaním na zlaté oriešky.
0: Huncu, ti jedno vám ušlo, že všetkému treba pravá chvíľa, aj vašim orieškom. Nate, tu ich máte.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem.
2: Poďme si ich gúľať.
0: Gúľajte, chlapci, gúľajte. Ale tým správnym smerom.
2: Aha, more. Pamätáš, braček?
1: Pamätám. Vráťme sa. Ďaleko sme zašli.
2: Vary, sa nebojíš, keď si so mnou?
1: A ja s tebou.
2: Tak si ešte hoďme. Aspoň raz.
1: Nedbám. Kto ďalej?
3: More, odpovedz mi, vráť mi mojich synov. Čo si mi to hodilo k nohám? Zlaté oriešky miesto mojich synov? Zlaté oriešky. Zo zlatého orecha. Zo zlatého orecha z mojej záhrady. Odkiaľ sa tu vzali?
1: Hej, pane! Nevideli ste tu naše oriešky?
2: Naše zlaté oriešky? Prečo sa na nás tak pozeráte?
3: Bože môj, tá podoba, tá úžasná podoba. Našiel som ťa, žena moja. Našiel som vás, synčekovia.
0: Pridlho si dnes bol vo svete, synček môj, slniečko jasné.
4: Svietil som na cestu šťastnému kráľovi, ktorý si nazad do zámku synčekov, zlatých bračekov priviedol.
0: A tam ich isto iste do zlatej postele zo zlatého orecha uložil. A oni, zlatí bratkovia, sa isto iste takto zhovárali.
5: Ako ti je, braček?
2: Ako by mi bolo, keď v matkinom náručí ležím a otca si za ruku držím. Dobre mi. A tebe?
5: Mne? Možno ako mať lepšie, lebo ja si otca za ruku držím a spolu s tebou v matkinom náručí ležím.
0: Zhovárali sa, zhovárali, až kým nepospali. Lebo všetkému je treba pravá chvíľa. I spánku, i radosti, i práci, i zábave. Čas je múdry kráľ. Naučme sa vážiť si ho. Čas raz rýchlo.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Starý som. A neznám, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Ale skôr by som rád vedieť, dietky moje, ako ma ktorá ľúbite. Nuž, dcéra najstaršia, povedz ty najprv, ako ľúbiš svojho otca.
1: Oče môj, ako sa len tak môžete pýtať? Ľúbim vás, no preveľmi, veľmi, veľmi preveľmi. Milší ste mi na zlato.
0: No dobre. A ty, stredná, akože ty ľúbiš svojho otca?
2: Joj, oče môj drahý, veď to sa ani vysloviť nedá. Ja vás ľúbim preukrutne, naozaj, ako môj vienok zelený.
0: No dobre. A ty, dcerka najmladšia, akože ma ty ľúbiš?
3: Ja, tatuško, ľúbim si vás ako soľ.
0: Čo?
1: Ech, ty na nič hodnica!
2: Či ty oca len za toľko máš ako soľ?
3: Veru, ľúbim si ho tak, ako tú soľ.
2: No ale toto...
0: Tak teda takto. Vlastné dieťa má mať oca len za toľko, ako tú márnu soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa.
1: Tak to je naozaj neslýchané. No nič, hodnica, aká asi.
0: Choď mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako len soľ.
3: Ale...
0: Keď nastanú také časy, že bude soľ viacej platiť ako zlato, potom sa ohlás. Budeš kráľovnou.
3: Ale otec môj kráľovský...
0: Choď mi z očí!

0: Maruška od ľútosti ani slova nemohla preriecť. Nuž zobrala svoje hábky a pobrala sa z domu preč. Dala sa vo slep cez hory a doly, až prišla ďaleko, ďaleko do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postavila sa jej do cesty stará žena.
1: Maruška, Maruška, povedže mi, kdeže ideš? A čo si taká uplakaná?
2: Starka moja, čože vám to mám rozprávať? Veď vy mi pomôcť nemôžete.
1: Ej, dievčička moja, len mi ty len rozpoved svoju vec. Či nevieš, kde sú šedí, tam bývajú i vedy.
2: Staruška moja, smutno je v duši mojej. Môj kráľovský otec ma vyhnal z domu, lebo som mu povedala, že ho ako tú soľ ľúbi. Otecko sa strašne rozhneval a takto si tu teraz chodí.
1: Múdro si povedala, dievka moja. Neboj sa, ešte budú aj tvoje slova platiť. Vezmem ťa zatiaľ do služby. Hľa, tamto pod svrčinami stojí moja chyška. Čo mám, to ti dám, aj ťa riadne nachovám.
2: Ďakujem, starka.
1: A teraz reska do roboty. Len či ty znáš priasť, motať, navíjať, tkať. Či mi ovečky napasieš a či mi ich aj podojíš?
2: Neznám ešte, starka moja. Neznám, ale naučím sa. Len keď mi to výraz ukáže.
1: No veď ja všetko poukazujem. Až doba dobu nájde, zíde sa ti to dobre všetko.

Ustavične oca hladkali, kolo hrdla sa mu ovíjali a boli by ho vari zjedli od samej lásky, bo dával a strojil, čo len živo sa ktorej z nich zažiadalo. Najstaršia obliekala sa deň čo deň do drahších šiat a riasila sa zlatom. Prostredná vystrájala hostiny a tance. Obe si hoveli, ako si kedy zmysleli. Skoro pobadal kráľ, že staršej dcere milšie je zlato ako otec. A keď mu prostredná vyjavila, že by rada išla za muža, poznal, že so zeleným vienkom skoro aj láska k otcovi uvedne. Neraz mu prišla na um aj Maruška, ale hneď zaháňal pamiatku na ňu. Veď tá ho iba tak rada mala ako márnu soľ.

0: môj kráľovský oče, na moje šaty? Práve pred chvíľou mi ich krajčíri došili.
1: Aha, sú naozaj krásne.
0: No, reči sa budú páčiť aj mojim ctiteľom.
2: Neboj sa, na ocot v nich nezostaneš. Ach, len keby už bola zasa nejaká tancovačka, iba pri hudbe sa cítim taká vznešená.
3: Pán kráľ, veľká galiba, veľká galiba.
1: Čože ti je, kuchár, čo tak jačíš? Mari si rozum potratil.
3: Toto, pán kráľ, rozum mi zastáva. Všetká soľ, čo sme mali, či sa rozmokla, či sa len dáko prepadla do zeme, ale nie jej viac ani omrvinky. Čím ja budem soliť?
1: Ale si ty blázon. Už pošli po druhu.
3: Ach, kdeže pošlem, keď sa to stalo v každom dome a v celej krajine soli nie.
1: Niet. Už soľ voľačím inším. Alebo var také jedlá, do ktorých soli netreba.
3: No, ako rozkážeš, pán môj. Budem teda variť bez soli.
0: Zasa sú koláče.
2: Keď vidím puding, ani tancovať sa mi nechce.
0: Tá šľahačka, puj. Už ňou budem pomaly steny natierať.
3: Tak, najjasnejšie princezničky, priniesol som vám dobrotu.
2: Puding s rozienkami.
3: No, a k tomu ovocný koláčik.
0: Práca s tým kade ľahšie.
2: A neukazuj sa tu, kým neprinesieš chlieb so soľou.
1: Tak, chlieb so soľou. Veru, veď už mám z tých pudingový jazyk opuchnutý a aj ľavé oko ma začína pobolievať.
0: Ukáž, ocko, opuchne ti očko.
1: Jaj, a ako bolí, keď nie to doma soli.
3: No, pomaly už ani puding nemôžem variť. Lebo pomaly kravy a ovce prestanú dojiť, pretože aj týmto božím hoviatkám soľ chýba.
1: Skáza prišla na moju krajinu. Zlatom odvážim toho, kto mi donesie omrvinku soli.
0: Veru, otec, daj taký príkaz, aby sme už nemuseli puding so šľahačkou jedávať.
2: Vzdám sa jednej, bahodaj dvoch, povedzme, že aj troch tancovačiek za vrecúško soli.
3: Dovolujem si pripomenúť, že keby ste aj 3 roky netancovali, zrnka soli nezoženiem.
0: Ale ja puding viac nechcem.
1: Puding. Iba tie hlúpe tancovačky a márnivosti vám porozume chodia. A zatiaľ tu všetci ochorieme. A pomaly aj pohynieme. A to všetko pre tú soľ, pre tú obyčajnú bielú soľ. Pár zrniek soli. Soľ, čo má väčšiu cenu od zlata. A ja som bol taký krutý na Marušku. Dieťa moje najmladšie. Veď ona mi vlastne dobre chcela. Aký som len bol krutý. Aký krutý. Kde sa ono chúďa teraz?

0: dievka moja, veď som ti vravela, že doba dobu nájde, čo celý svet prejde. Maruška, doba tvoja došla. Čas je, aby si sa vrátila domov.
1: Ach, staruška moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: No len neplač, dievka moja, všetko bude ešte dobre. Stala sa tam soľ drahšia nad zlato. Smieš sa i ty hlásiť k otcovi.
1: Naozaj, starka moja, aká ste mi len dobrá duša.
0: Tak veru, statočne si mi slúžila, nuž teraz vrav, čo si žiadaš za tú vernú službu.
1: Dobre ste mi radili. Dobre ste ma chovali, stará matka. Za všetko vám iba ďakujem. Nič si nežiadam, iba za priehrštie soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu.
0: A inšieho nič si nežiadaš? Či nevieš, že ja ti všetko môžem vykonať?
1: Nič nežiadam viac, len tú soľ.
0: Nož keď si tak vážiš soli, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, len tento prútik. Ako najprv vietor od poludňa dúchať bude, choď po vetre, choď cez tri doliny, cez tri vrchy, potom zastaň a šibni tým prútikom na zem. Kde šibneš, tam sa zem otvorí a ty vojdi dnu. Čo tam nájdeš, všetko tvoje, to ti bude svadobné rúcho.
1: Vďaka vám, starka, za všetko, za všetkú lásku, za zlatý prútik i tento uzliček soli. Smutno sa od vás poberám, smutno veru, bo u vás vždy bývalo dobre. Ale veď sa hádam, nelúčime na veky. Veď si ja ešte prídem po vás, len čo sa doma otec udobrí.
0: Zostaň ty len, dievka moja, dobrá a statočná, a dobre ti bude na veky. O mňa sa netráp ani najmenej.
2: Medzi rečou došli až na pokraj lesa. A keď tu Maruška ešte raz chcela dobrej starkej ďakovať, už tej viac nebolo. Kde zmizla, tam zmizla. Ale Maruška ostala samotná ako prst. Tým hlasnejšie vzdychlo sa jej za otcom. I zrezka ponáhľala sa v tú stranu k otcovmu zámku. Došla medzi svojich, ale jednak, že ju už dávno nevideli, jednak, že mala hlavu v oblúzku zavinutú, nepoznali ju. Ani ju nechceli pustiť pred kráľa.
1: Hej, lenže ma puste. Veď ja nesiem pánu kráľovi dar nad zlato. A to taký, čo od toho lieku iste vyzdravie.
3: Keď je teda tak, poď so mnou.

0: Najjasnejší pán môj, táto žena vraví, že má liek, ktorý vás vyzdraví.
1: Liek? Čo za liek? Všetky lieky mám, iba zahrsť soli mi chýba.
2: Čo nemáme, to môžeme mať. Tuhľa.
1: Soľ. Soľ. Ozajstná soľ. A slaná.
0: Naozaj slaná.
1: Hej, ženička, to je vzácny dar. Ako sa ti odmením. Žiadaj, čo len chceš. Veru, všetko dostaneš.
2: Nič nežiadam, tatuško. Len ma radi majte, ako tú soľ.
1: Ale, to je Maruška. Céra moja milovaná.
0: Veď je to najslanšia, vlastne najjasnejšia princeznička.
2: Tatuško môj.
1: Maruška.

0: Roznieslo sa hneď po zámku i po meste, že najmladšia kráľova dcéra prišla a že priniesla soli. Každý sa tomu zaradoval. A Maruška zabudla na príkory a každému, kto len prišiel, nadelila soli zo svojho uzlíčka. A čo by jej koľko bola odberala, vždy jej ešte dosť mala pre každého. Kráľa pominula choroba. V radosti nad tým dal zvolať staršie hlavy mesta i krajiny a Marušku ustanovil za kráľovnú. Tu keď Marušku za kráľovnú pod vysokým nebom vyhlásili, pocítila ona, že jej teplý vetrík zavial do tváre. Dul od poludnia. Šla po vetre. A keď prešla tri doliny a tri vrchy, zastala s prútikom a šibla ním na zem. Ako šibla, rozstúpila sa zem a Maruška vošla rovno do zeme.
1: Vitaj nám, vitaj kráľovná, už ťa čakáme. Naša pani nám prikázala, aby sme ťa všade povodili a všetko ti ukázali, lebože to je všetko tvoje.
2: Ach, koľká krása. A tie krásne ľadové stĺpy blízkajú sa ako striebro. A tuhle aká čarovná záhrada. A tie krásne červené ľadové rúže. A tu za sto krásky. A táto kytica klincov.
1: Tuhle kráľovná naša, najkrajšia rúža pre teba.
2: Takú krásu som ešte nikdy nevidela. Ale ako to? Veď tá rúža nevonia.
1: Toto všetko je soľ.
2: Soľ? Tuže rastie soľ?
1: Veru tak. Len ber, koľko sa ti páči. Nikdy sa jej nedoberieš. Nikdy viac ti nebude chýbať.

Maruška sa pekne poďakovala trpaslíkom, odobrala sa od nich a vyšla von zo zeme. Ale zem za ňou zostala otvorená. Keď sa vrátila domov, všetko rozpovedala otcovi a pobrala sa spolu s ním hľadať starušku, že si ju nikdy viac od seba nepustia. Dobre vedela Maruška cestu. Dobre poznala v lese každý chodníček. Ale čo storá s krížom krážom les poprechodila. Na všetky strany ako makov makové zrnko vyzerali. O chyške nebolo ani znaku a o staruške ani hlásku. Len teraz sa presvedčili, čo to bola za staruška a že by všetko hľadanie bolo daromné. Vrátili sa domov. V darovanom uzlíčku viac soli nebolo, ale Maruška už vedela, kde sol rastie. Brali, brali a nikdy sa jej nedobrali. Nikdy viac i nie.

A to je ale škandál.

Detské rádio. Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

krávky som podojila, prasiatka nakrmila, riad je poumývaný, svetlica vyzametaná. Hádam, bude macocha spokojná. Hádam. Lebo už sama neviem, či dobre robím, alebo nie. Odkedy mi mamenku čierna zem vzala, nikdy nenájde pre mňa vľúdneho slova. Otec, ten je málo doma. A macocha s nevlastnou sestrou ustavične hľadajú na mne chyby. A veď ja rada robím. A oni...

0: No len aby. Len aby. A svetlicu si mohla i krajšie pozametať. Hrnce sú síce umyté.
1: Ale za zrkadlo mi neposlúžia. A to by som dnes veľmi potrebovala. Poriadne zrkadlo. Musím sa predsa na dnešný tanec poriadne schystať a zistiť, ako budem vyzerať, keď tam vstúpim.
2: Pani matka, prosím, vezmite i mňa na tanec. Veľmi, veľmi pekne vás prosím.
1: Čože? Čo si to povedala?
2: Na tanec. Či by ste ma aspoň jeden jedinký raz nevzali so sebou na tanec? Iba jediným očkom sa pozriem a...
1: Vodu! Vodu! Doneste mi vodu!
3: Jaj!
1: Ja to neprežijem!
3: Mamička moja jediná! Chytro vejar!
1: Tu je vejar.
3: Ovejem vás.
1: Dých, ledva lapám, dých. Srdce moje, srdce! Ovievaj ma mocnejšie, bolíš.
3: Upokojte sa, mamička, upokojte. Toľka trúfalosť, vraj na tanec.
1: Na tanec, po boku mojej Borišky. Ja to neprežijem.
2: Nechcela som vám ublížiť, pani matka. Iba pozrieť trochu som sa chcela. Nehnevajte sa, som zvedavá. Ale tak som unavená, že sa ledva na nohách držím. Pôjdem si radšej ľahnúť. Odpuste.
0: Ja ti dám ľahnúť. Z toho nevyžijeme. I tak nám krajce ujedáš. To by sa ti páčilo vylihovať celý deň a celú noc. Keď chceš zábavu, tak sa ti o ňu postarám. Boriška, zosyp dohromady mericu hrachu a mericu šošovice. Aby popoluši v chladnej noci prsty neskrehli. Kým sa vrátime, bude hrach oddelený od šošovice. Dokáže si, zaslúžiš našu lásku.
4: A ty, Boriška, poď. Usmievaj sa, dieťa moje.
0: Chcem, aby si bola pekná.
4: Dnes bude na tanci samotné knieža.

0: Merica Hrachu a Merica Šošovice. A ja, úbohá stvora, ich mám od seba oddeliť. Za čo toľká zloba? Za čo? Vari, pretože ľudia nahlas vravia o tom, aká je Boriša škaredá. Ale ja sa jej do cesty nestaviam. Ani ju predbehnúť nechcem. Chcem iba pokojne žiť. A tak by som sa raz, aspoň jediný raz pozrela, ako to vyzerá na tanci. A namiesto tanca mi pripravili toľko daromnej roboty.
1: Cukru. Cukru. Cukru. Popoluška.
0: Vítaj, holúbok. Pozrieť si ma prišiel?
1: Prišiel. Videl som, aká si smutná. Tak som ťa prišiel potešiť.
0: Si milý holúbok. Ale macocha s Borišou.
1: Viem, Popoluška. Všetko som videl. Nesmúť. Veď si ty dobré dievča a všetko zle sa ti raz na dobro obráti.
0: Aký si len dobrý holúbok. Viem, že keby to od teba záviselo, všetko by inak vyzeralo.
1: Len sa nič neboj. Tuto hľa, oriešok som ti priniesol.
0: Oriešok? Ďakujem ti, holúbok.
1: Otvor ho a vyber, čo je v ňom.
0: Otvoriť vravíš? Aké prekrásne strieborné šaty.
1: Obleč si ich a choď na tanec.
0: Ja? Na tanec? Veď sa ledva na nohách udržím, taká som unavená. Ale koľko práce ma tu ešte čaká?
1: Pri muzike pokreješ a so Šošovicou a Hrachom si hlavu nelám. Kým sa vráti, všetko bude v poriadku. Pamätaj si však, k macoche a Boriši sa pri muzike nehlás. A nezabudni sa vrátiť domov prv ako oni.
0: Ale holubok...
1: Nestrácaj čas, Popoluška. Bež a dobrý...

0: krásnejšie, knieža, aby som vám predstavila svoju jedinú dcérenku Borišku.
1: Kto je to, radca môj? Táto pani je z horárne a rada by vám predstavila svoju dcéru.
2: Aha, teší ma, teší. Prajem vám príjemnú zábavu.
0: Aj my vám, najjasnejšie knieža.
2: Dovidenia. Nudím sa, radca môj. Chýba mi tu vznešená krása. Čo to za tanec, kde nie ani jedinej krásnej devy.
1: Máte pravdu.
2: Poberiem sa pomaly domov. Nič ma tu neteší.
1: Počkajte, pane. Čo si zriem? Pozrite, tá vo dverách. V strieborných šatách skvie sa krása spanila.
2: Vo dverách, vravíš? Aha, pravdu máš. Počkaj. Musím ju osloviť. Dovolte, krásna deva, požiadať vás o tanec.
3: To vravíte mne?
2: Pravda, pane, že vám. Omzrite sa vôkoľ seba, krajšie devy tu nie?
3: Ale páne, šetrite slovami chvály, veď neviete, s kým hovoríte.
2: Odmietate tento tanec venovať mne?
3: Ach, to nie.
2: Nuž teda, nech sa páči.

0: Ešte stále ste mi neprezradili, skade pochádzate, spanilá kráska.
1: Za to vy ste mi o sebe povedali dosť.
0: No vidíte, mali by ste odhaliť i vy svoje tajomstvá.
1: Knieža, nebuďte netrpezliví. A napokon, naozaj nič na mne nie je také zaujímavé, čo by stálo za vašu pozornosť.
0: Vy sa mi posmievate.
1: Och, pane, to by som sa nikdy neodvážila. Iba si myslím, že ja... Och, odpuste, pane, musím ísť. Vďaka vám za krásny večer, ale ja už naozaj nemôžem. Vďaka vám.
0: Krásna deva.
1: Ďakujem a dovidenia.
0: Odišla. Ona mi ušla. Oh, aký som ja babrák.

0: Čo ma tu doma len čaká? Ale veď Šošovica i Hrach sú na mieste. Holúbok zlatý, taký dobrý priateľ. Teraz chytro musím skryť šaty. Macocha s Borišou tu budú každú chvíľku.
1: Jaj, ledva nohy za sebou vláčim. Také ich mám opuchnuté.
2: To asi z tých nových topánok, Manička.
1: Asi, dieťa moje, asi.
3: A kde je Popoluša? Som zvedavá, či príkaz vykonala.
2: Zdá sa, že áno.
3: Popoluša, kde si?
0: Tu som. Tu, pani matka. V komórke som si postielku stlala.
3: A čo Hrach so Šošovicou?
0: Tak sú, ako ste si želali, pani matka.
3: Naozaj? Nož teda dobre. Nebudem si ja kvôli tebe zvyšok večera kaziť. Čo ty napokon vieš? To si mala vidieť na tanci sám, knieža nám ruku podal. Poprial dobrú zábavu.
2: A celý čas sa okolo mňa zvrtal.
0: Naozaj? Okolo teba?
3: Samozrejme. Okolo koho iného by sa mal?
2: Asi okolo nej. Čo taký hlupani niečo vysvetľuješ? Táto nikdy nepochopí.
3: Pravdu máš. No bež, Popoluša, spať, aby si zavčasu mohla vstávať.
0: Dobrú noc.

0: Čo myslíte, mamička? Pristane mi tento korálový náhrdelník.
1: A ako? Nikomu tak nepristane ako tebe.
0: Nemala by som si dať dva náhrdelníky. Jeden korálový a druhý zlatý.
1: Skvelá myšlienka, daj si korálový, zlatý a cesto ešte striebornú reťazku. Nech si knieža všimne, akú mám krásnu a bohatú dceru.
0: Veď hej, knieža, len či bude aj tento raz na tanci, chodieva zriedka kedy. Vraj sa len vypituje na tú z minulej tancovačky. No, hádam už kvôli nej príde.
2: Lepšie by bolo, keby prišiel on a tá osoba nie. No, nič sa neboj. Pôjdeme prv a hneď sa k nemu pridá.
0: Ach, mamička, aká ste len múdra. Vždy niečo vymyslíte.
2: No. Poobzeraj sa v zrkadle a pôjdeme. Len ešte Popoluši dačo pripravím. Popoluša! Popoluša!
3: Tu som. Tu som, pani matka.
2: Tamto v kúte máš zmiešanú mericu prosa a mericu maku. Kým sa vrátime z tanca, nech je to roztriedené. Ak nie, zle bude s tebou. Práca do roboty!

0: Máčik máčny, i ty proso žltučké, povedzte mi, prečo mi tak ubližujú. Koľko slz mi už vyplakali moje oči. Veď vy sami cítite, ako vás omývajú. Vo všetkom som im povôli. Na tanec sa už ani opýtať neodvážim. Keby tak moja mamička žili, nedovolili by tak kruto so mnou zaobchádzať. Ako môžem toľké proso od maku oddeliť?
1: Cukru. Cukru. Nenariekaj, Popoluška.
0: To si ty, holúbok. Priateľ môj úprimný.
1: Prišiel som ti pomôcť.
0: Pomôcť? A ja som ti nestačila ešte ani za predošlú pomoc poďakovať.
1: Veď si ani nemala kedy, keď tu iba hrdlačíš. Ako vidím, proso od maku sa zažiadalo macoche oddeliť.
0: Tak veru.
1: Nič to. Pôjdeš i ty na tanec.
0: Ako by som mohla?
1: Tuto hľa oriešok som ti doniesol. Pozri, čo sa v ňom skrýva.
0: Varile, nie zase šaty. Och, tie sú prekrásne. Zo zlatých nitiek utkané. A aké krásne zlaté črievičky sú pri nich. Holúbok, priateľ môj jediný, ako sa ti poďakovať?
1: Neďakuj, Popoluška. To je za tvoju dobrotu. Len sa ti pekne obleč, obuj a bež na tanec. Ja už si s tým prosom a makom dáko poradím.
0: Ale prečo to všetko robíš, holúbok?
1: Lebo dobrému človeku sa treba dobrom odplatiť.

0: Tak čo, radca? Prezreli ste všetko? Nevie.
1: Veru nie, pán môj. Iba tá pani z horárne stále dobiedza, že by ste s jej škratou šli tancovať.
0: No, tu mi ani nespomínaj. Nič škarečie som v živote nevidel. Dobre vieš, po kom tak hrozne túžim od posledného tanca.
1: Viem, ja dobre viem. Možno predsa len príde. Tanec sa ešte nekončí.
0: A už strácam nádej.
2: Pán môj, pozrite! Pozrite, kto stojí vo dverách!
3: Ona.
0: Prečo ste prišli? Už som neveril, že vás opäť uvidím.
4: Tu som, pán môj.
0: Smiem vás požiadať o tanec?
4: Áno, pane.
0: Odvtedy, ako som vás poprvýkrát uvidel, moje srdce túži iba po vás. Nemám chvíľu pokoja. Vidím vás stále pred sebou spanilú a usmiatú. Povedzte mi, prosím, kto ste? Ako sa voláte? Skadiaľ prichádzate? Oh,
4: toľko otázok naraz, pane. Obávam sa, že budete sklamaní. Som taká bezvýznamná, že to nestojí ani za slovko.
0: Nie tak krásna deva. Túžim iba po vás. Nemám pokoja a nebudem ho mať, kým sa nestanete mojou ženou.
4: Ale to nie. To nie nikdy.
0: Ale prečo?
4: Možno sa to raz dozviete. Ale lepšie bude, ak na mňa zabudnete.
0: Nechápem. Ja vám nerozumiem.
4: Nechcem vám ublížiť. Knieža, nemyslite na mňa. A teraz ďakujem vám za krásny tanec. Dovidenia.
0: Ale veď, počkajte predsa. Prečo mi opäť ušla? Čím som ju urazil? Čo sa jej dotklo? Radca! Radca ku mne! Tak nepočuješ? Kde si, radca?
2: Tu som, pán môj.
0: Kde sa táraš? Nepočuješ, že ťa volám?
2: Rozbehol som sa za tou neznámou devou, keď som videl, že vám ušla. Žiaľ, nedobehol som ju. Ale pozrite. Našiel som jej črievičku, ktorú stratila na schodoch.
0: Výborne. Podľa nej ju budem hľadať. Aj keby som mal celú krajinu prevrátiť hore nohami.

0: Jaj, mamička, tá noha ma tak strašne bolí. Strpnutú ju mám, jaj. Vôbec ju necítim.
1: Len vydrž, dievka moja, len vydrž. Hádam sa ti trochu zmenší. Vieš preca, že knieža chodí po krajine a hľadá tú, čo stratila zlatú črievičku. Ale črievička je taká malá, že zatiaľ sa do nej ani jedna noha nezmestila. Tak som ti ju trochu posťahovala. Čo keď práve tvoja nôžka do črievičky vojde, staneš sa kňažnou a budeš sa topiť v zlate.
0: Vidíš, dáko, vydržím, len aby sa mi tam tá noha vpratala.
1: Vydrž, dievka moja, vydrž. Už budú o chvíľu tu. Pozri, už prichádzajú. Rýchlo odviažeme obves, aby nič nezbadali.
0: Jej, mamička, chytro.
2: Voľno. Len vstúpte ďalej.
3: Dobrý deň. Urodzené knieža a ja hľadáme dievča, ktorému patrí táto črievička.
2: Aká vznešená návšteva, toľká česť pre môj dom. Nech sa len páči vyskúšať. Boriška, dcerka moja, ukáž pánom nôžku.
4: No ale veď táto to predsa nemohla byť.
1: Len spróbujte, keď ste už tu.
3: Ukáž teda nohu.
0: Tu hľa, moja nôžka.
4: Márne krčíš nohu. Veľká je do črievice. A inú dceru nemáte?
2: Boriška je moja jediná dcera.
4: A to je čo za lomos?
2: To... Mačka zvalila hrniec so smotanou.
3: Veď sa mi na tú mačku prizrieme.
5: Aká si zvláštna mačka. No, len po dievča, neboj sa. Nik ti nechce ublížiť.
2: Dobrý deň.
0: No to je určite tá pravá. Kňažná poporuška.
4: Ty mlč. Tvár toho dievčaťa mi je veľmi povedomá. Och, koľká podoba. Ukáž nôžku. Predsa si to ty? Deva spanilá, ktorú som tak dlho márne hľadal.
2: Áno, pane.
0: To nie je možné. Poplietli ste sa, nikdy na tanci nebola.
4: Prečo si mi dva razy ušla?
2: Nechcela som vás rmútiť mojou biedou.
4: Svojou biedou, vravíš? Počkaj. Nie si ty tá deva, čo má macochu a nevlastnú sestru Borišu, ktoré jej iba ubližujú?
2: Ja som to. Ale skade to viete, pán môj?
4: Holúbok z môjho krdľa mi to povedal.
2: Holúbok, priateľ môj úprimný.
4: Viem, že máš dobré srdce. Si deva, ktorú dlho hľadám. Pôjdeš teraz so mnou na zámok a staneš sa mojou ženou.
2: A čo bude s nami, pán môj?
4: Vás nechám tu, aby ste sa mohli spáliť vlastnou zlobou.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
3: Je tu bodka.
4: Detské rádio.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kubo kravu predal. Zihrali husličky, strúbila trúba, vysmej sa rozprávka z hlúpeho Kuba. Zasmej sa hlúpučka na vlastnej biede. Kto sa smeje naposledy, najlepšie sa smeje. V jednej dedine žil starý človek, ktorý mal troch synov. Synov mal veľkých, ale radosť z nich malú, lebo najstarší bol lakomec, akému páru nebolo. Prostredný škriepnik, že sa mu ľudia naširoko, naďaleko vyhýbali a z toho najmladšieho pecúcha sa zasmiela celá dedina. A bodaj by sa nesmiala, keď len za pecou sedel, v popole sa prehrabával, muchy si spred nosa odháňal. Hej, Kubo, Kubo, starostil sa starý človek, čo len z teba bude? Veď sa už len rozhýb, rozkývaj, ženu si pohľadaj, do dajakej užitočnej roboty sa priber. A tak i všelijak inak ho narádzal, prosil, naliehal, ba všej dobré slovo za drieňový prúd vymenil. Ale nech robil, čo robil, Kubo sa ďalej v popole premrval, kašu z hrnca vylizoval, na žembu a robotu ani len nepomyslel. Neraz veru starý človek i slzu z oka vypustil, lebo či chcel, či nie, práve tohto syna mal najmä.

na otcové starostlivé slova prikývli. Všetko mu prislúbili. No len čo otec zavrel oči, začali si sami dvaja deliť to málo, čo po ňom zostalo. A boli by veru najmladšieho brata o všetko pripravili, keď tu sami sa do náramnej škriepky pre jedinú biednú krávku pustili. Moja je, kričal brat Lakomec. Moja je, kričal brat Škriepnik. Mne patrí, ty si už dosť nachmátal z chalupy i z pola. A takto i inak na seba vykrikovali, že sa pol detiny zbehlo na diváky. I boli by sa bratia i nebratsky do seba pustili, keby nie richtára, čo prišiel medzi nich poriadky robiť, horúce hlavy schladzovať. Ten hneď spravodlivú začal reč, že kravka nie len im, ale aj Kubovi patrí a tak ju treba vo troje rozdeliť. Ale akože živého tvora štvrtiť budeš, už treba inú spravodlivosť vynájsť. A že bol múdra hlava, tak hneď aj rozhodol, aby bratia z rána vyšikovali kravku do poľa a kým sa tam bude popásať, aby tri maštale vedľa seba postavili. Do ktorej kravka večer vôjde, toho bude i navždy zostane. A viac, že nechce slovka počuť škriepného, čo mu dedinu baluší, ľudí od roboty odvracia. Ak len nechcú richtársku bakuľu okúsiť. Nož urobili bratia tak, ako richtár rozhodol. Na druhý deň, len čo vyhnali kravku do poľa, pustili sa oprekot dostavania maštalí. Najstarší s murármi stavia maštal parádnu kamenú. Prostredný s tesármi maštal útulnú drevenú. Len Kubo nič. Tak ako dosiaľ v popole sa prehrabuje, pred domom posedáva, maštale bratov žičlivo obdivuje. A čo ty, Kubko? Dovrávajú mu ľudia. Čože i ty nestaviaš? Či tebe kravka netreba? A na čože mi? Hodí Kubo nedbanlivo rukou. Nech si ju len bratia berú. No, ale potom, keď richtár dupol nohou, že tak a tak, na čo si on hlavu turboval, aby ich spravodlivo rozsúdil, predsa sa len pobral i on do roboty. Lenže nemuroval, nekresal ako jeho dvaja bratia, len pri ich hrdých staviskách, čo ich chalupu prevýšili, do zeme štyri koly zatlkol, striežku zo slami na ne položil a pod ňu kopu čerstvej trávy nanosil. Smiali sa ľudia z Kubovej maštale, smiali sa i bratia. Kubo, Kubo, veď si ty hotový palác prihotovil, zachádzal sa od smiechu i sám richtár. Do toho sa ti kravka stúpiť neosmelí. Smiechoty, posmechy sa priam sypali na Kubovú biednú hlavu, ale nie dlho, iba do večera. Lebo večer sa kravka z pola vracala a verutá nešla ani do kamenej, ani do drevenej maštale. Len čo zazrela čerstvučku mládzu, pobrala sa rovno k nej pod štyri koli striežku slamenú. A vtedy už veru nebolo bratom do smiechu. Zlosť ich schytila, závisť nimi zalomcovala. Hneď a zaraz začali iba o tom premýšľať, ako svojho hlúpeho brata o kravku pripraviť. Ty, Kubko, brat náš najmladší, veďže maj s nami bilku súcitu. Začali s ním hneď na druhý deň peknú reč. Spomeň si, čo nám otec pred smrťou nakladal, ako nás k bratskej svornosti nabádal. Ej, veru sa ten v hrobe obráti, keď sa dozvie, že si ho nepočúvol. To najlepšie si pre seba uchmatol, s nami si sa v zhode nepodelil. Stislo Kubovi pri takejto reči srdce ľútosťou. Krivdu, čo sa bratom stala, chce napraviť.

0: lenže nevie ako. Kdeže je on neborák na rozmýšľanie? Ale bratia už všetko za ňoho rozhútali, že najlepšie iba tak bude, ak kravku odpredá a o peniaze sa s nimi spravodlivo rozdelí. Nuž zakosílil Kubo kravke konopný povraz medzi rohy a pod s ňou do mesta ponúkať ju trhovcom. Lenže sotva bol Kubo na krok z otcovskej chalúpy, na zlú cestu vykročil a namiesto na trh kravku do hlbokej hory priviedol. A čo už teraz, žalostí Kubo, kdeže tu ja biedný človek na statočného kupca natrafím? Tom zafúkal vietor, starý suchý buk, pod ktorým nešťastný Kubo zastal, rozhúpal, až tak v ňom všetko zavrzgalo. Varile, nechcete vy k motor moju kravku kúpiť? Spýtuje sa prekvapený Kubo buka. Vietor zafúkal znovu, buk znovu zavrzgotal. Nuž keď silou, mocou chcete, vysvetľuje si Kubo vrzgot po svojom. Nedbám, predám kravku aj s povrazom. Len vec sa má tak. Či zaplatíte 25 dukátov, lebo viete, nie som ja z lacného kraja. Buk ticho zavrzgal. Aha, tak je to, posmutnel Kubo. Nemáte. Nuž potom oldomáž nebude, vraví a zberá sa odísť. No ľúto mu je kupca stratiť, ešte raz sa k nemu zvrtne. A zajtra, kmotrík, zajtra by ste nemali. Buk zvrtgotal hlasnejšie, veselšie. Tak to je už iná reč, keď zajtra máte, usmieva sa Kubo. Tak to ju dám i na veru. Tak to veru, hej, dodáva a privezuje kravku ostrom. Natešený sa potom poberie domov, ale doma horšie než zle, lebo darmo sa verí, že kúpec Buk statočne zajtra za kravku zaplatí, veď i slovo dal, 25 zlatých prisľúbil. Bratia ho len mlátia, bijú, z otcovskej chalupy vyháňajú, svojim nešťastím nazývajú. A keby len oni vystrájali, ale na ich krik sa znovu ľudia pozbiehali a keď sa dozvedeli, komu Kubo kravku predal, smejú sa, že prestať nemôžu. Presedel tú noc nešťastný Kubo na podstienku, no len čo ráno svitlo, už aj kráča podlh do hory. Lenže v hore ani peniaze, ani kravka, len pri buku pár košťalikov po nočnej vlčej hostine. Teda vy takto, kmotor, mračí sa Kubo. Hostinu robiť to, hej, a platiť nie? Vietor hore nefúkol, nuž i buk stál ticho, ani sa nepohol. Čušíte, kmotor, čo? Zvyšuje Kubo hlas. Lenže mňa neokabátite, mňa veru nie. Dajte, čo ste dlžen, kým vám pekne vravím, lebo keď vám budem pravieť nepekne, potom už bude neskoro. Ale Buk ani tento raz nič. Ej, kmotor, zastrája sa Kubo. Zaplaťte, lebo vás to bude mrzieť. V tom zafúkal vietor a Buk tak rozhýbal, že sa vrzgot na celú horu ozýval. Nuž, vy sa mi, kmotor, ešte posmievať budete, očervenil Kubo a iba ak schytí jednu z odpadnutých haluzí a tresk s ňou po buku, že sa mu hneď polovica bútľavého kmeňa vyvalila a s ňou aj kotlík zlatých dukátov, čo si tam zbojníci boli kedysi dávno uschovali. Ľaďže, výskol Kubo na toľko kopov zlatých peňazí.
1: A že vraj nemáte, ej vy hudzúd jeden.
0: Smeje sa a už nie haluzou, ale prstom sa stromu figliarsky zastrája. No že bol Kubo viac človekom statočným, než hlúpim, odrátal si zo zbojníckého pokladu iba toľko, koľko mu za kravku prichodilo. Ostatné dukáty naspäť do bútľaviny vložil, zemových prisypal. Aj tie svoje si pre seba nenechal. Dal ich bratom i susedom. A keď ich pekne všetky porozdával, znova sa pobral na svoju pec a to je už rozprávke o Kubovi, čo mal radšej teplý popolne studené zlato, koniec.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Ja, no tak ja neviem. Neviem. Toto sa mi ako si nezdá, toto.
1: A čo sa ti nezdá?
0: No toto.
1: Ale čo je to, no toto?
0: No toto je to, no, toto.
1: Ale
0: toto.
1: Čo toto, toto?
0: A tak písali nám decká, ktoré nás včera počúvali.
1: A veď to je perfektné, čo sa ti na tom nezdá?
0: No to, že...
1: Veď Janka, píšu nám každý deň, lebo nás počúvajú.
0: No to hej, ale vieš, oni nám napísali o miery.
1: To je perfektné, včera sme mali tú tému, tak nám napísali básničky?
0: Nie básničky.
1: A čo?
0: Takže, no my sme sa tu včera...
1: Áno, rozprávali sme sa o miery ďalej.
0: Áno, a hovorili sme aj to, že decka, naši kamoši, tiež môžu urobiť niečo preto, aby bol na svete mier.
1: Áno. Napríklad majú sa k sebe správať úctivo.
0: Áno, a nemajú napríklad na seba len tak kričať, majú si vedieť odpustiť.
1: A aj sa zmieriť.
0: Áno, a potom to prišlo.
1: Čo?
0: Šok.
1: Aký šok?
0: Aha.
1: No toto...
0: To je čo?
1: To je.
0: No, myslíš, že je to pravda?
1: Ja si myslím, že je.
0: Tak ale to nie je veľmi dobré.
1: No, kamoši, niektorí z vás nám napísali, že vraj im nerobia problémy ich kamoši, ale problém sú vraj dospeláci. A taktiež tí skoro dospelí.
0: Áno. Áno, no tak na toto by sme sa mali pozrieť.
1: Ale nie.
0: Ako nie? Nie? A to už prečo?
1: Nie. Na toto sa len tak nepozrieme, Janka.
0: Prečo nie?
1: Veď o tom sa budeme musieť rozprávať. Len pozrieť to nestačí, musíme to vyriešiť.
0: Aj tak ako povieš, ja som to tak myslela. No tak započníme to celé nejakou dobrou pesničkou.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak Jani, čím začneme?
1: Mali by sme zistiť, čo im asi tak tí dospeláci a skoro dospeláci robia.
0: Ale mali by sme asi vysvetliť tých skoro dospelákov, nie?
1: Áno, vysvetlíme. To sú vám jednoducho ľudkovia, ktorí ešte nie sú dospelí.
0: Ale už nie sú ani deti.
1: Tak, sú niekde medzi. Takže ty...
0: No, ako to povedať?
1: No, normálne.
0: A to je ako?
1: Pubertiaci, alebo... Alebo adolescenti.
0: Aha, takže sú to ľudkovia od 14 do 20 rokov.
1: Presne tak.
0: A tí vraj niekedy robia také veci, že sa napríklad niekomu smejú za to, ako vyzerá.
1: Áno, alebo aj za to, aké nosí veci na oblečenie.
0: Alebo za to, že niekto nemá na sebe značky.
1: Myslíš dopravné?
0: No jasné, decká bežne nosia na sebe dopravné značky.
1: No, tak neviem, či to bežne nosia, alebo možno začali nosiť, ja neviem, či sa niečo nezmenilo.
0: Áno, všetky módne domy teraz prešli na to, že na všetky oblečenia dávajú značku stop, alebo daj prednosť v jazde.
1: Ty, ale veď to by nebolo zlé.
0: Akože nie.
1: No nie.
0: Ale bolo.
1: Ale nie.
0: A prečo nie?
1: Tak lebo keby si mal na sebe takú značku.
0: Aha,
1: tak
0: by všetci vedeli, čo majú robiť.
1: Áno, a hlavne by vedeli, čo od nich chceš ty.
0: To je fakt.
1: Takže
0: ja si myslím, že by sme si to mali premyslieť.
1: Áno.
0: S tými
1: áno,
0: značkami.
1: Áno.
0: No, je to podľa mňa nápad za milión.
1: Možno by sme mohli spraviť vlastný merch. Dobre, ale kým prejdeme k tým prejavom dospelákov a adolescentov, dobre.
0: Tak si môžeme preveriť jeden taký ten miliónový nápadník.
1: Áno, možno, že vznikne merch. Dobre, poďme na to.
0: Dobre, aspoň, že sme v tomto vstupe vysvetlili to, kto je ten adolescent a pubertiak.
1: Nie, to sme nevysvetlili. Alebo vysvetlili?
0: Vysvetlili.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Takže Janka, poďme trošku ten náš nápadík s tými dopravnými značkami na oblečení nejako vylepšiť alebo vymyslieť.
1: Neprepáčte, zaskočilo mi, lebo chcela som veľmi tak chvatne, tak s takou veľkou vervou povedať môj prvý nápad.
0: No povedz ho, ale dávaj pozor, hej, nie, že sa ti niečo stane, potrebujeme ťa tu.
1: No. Ďakujem. Takto, ja by som navrhovala taký nápis na tričkách, že stop, toto je chodník pre chodcov.
0: Uh-huh.
1: Vieš, že akože tí cyklisti, aby ako keby vieš, aj tí kolobežkári, že možno, že inakšie, inaká diaľ by mohli.
0: Ale ja si myslím, že by to mohol byť odkaz pre ľudí, ale taký trošku metaforický, napríklad, že jednosmerka. Hej, že tadiaľ to cesta nevedie. Tričko,
1: metaforicky?
0: Áno, napríklad, že to tričko jednosmerka si zoberiem vtedy, keď nemám náladu na ľudí a nechce sa mi rozprávať, takže ak sa so mnou začneš rozprávať, je to pre teba jednosmerka, ďaleko nedôjdeš, budeš sa musieť obrátiť a nájsť si niekoho iného na rozhovor.
1: Potom, keby som mala zlý deň, tak by som si dala, že stop! To by znamenalo nie, že jednosmerka, to by bolo ešte také viac, také, že neozývajte sa ku mne, stop, nerozčulujte ma. A potom ale zároveň, keby som mala dobrý deň, mala by som tričko s nápisom Hlavná cesta.
0: No, áno, konečne niečo pozitívne, ďakujem, Janka. Poďme hľadať taký pozitívny nejaký merch alebo symbol, hej? To je Hlavná cesta, je pekné.
1: Tak dala by som možno ešte také, že...
0: Ty asi nepoznáš veľmi dopravné značenie však, že?
1: Prečo?
0: Neviem, lebo si nevieš spomenúť na ďalšiu značku.
1: Viem si spomenúť.
0: No daj.
1: Ale nebude to značka. Bude to semafor z latinko. A môžeme si vybrať podľa toho tiež, ako sa cítime, že či červená, hej, alebo by tam bola zelená, alebo oranžová. Vieš? V tomto sa vyznám.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Na frekvenciách detského rádia je čas na minútové správičky so Samom. Už zajtra vás Bábkové divadlo Košického kraja pozýva na nové predstavenie Maugli. Vydajte sa po stopách Mauglího, ľudského chlapca, žijúceho medzi zvieratami v džungli a zažite s ním nebezpečné a vzrušujúce dobrodružstvá. Pre ľudstvo je veľmi dôležitá budúca generácia pracovníkov v poľnohospodárstve, potravinárstve aj lesníctve. Na Slovensku však o tento odbor nie je veľký záujem. Ujo Eugen preto hovorí, že spustili projekt AgriWow.
2: A preto sme usúdili, že chceme ísť na základné školy a podporiť alebo ukázať, čo je poľnohospodárstvo. Pretože pri našej praxi sme sa stretli s otázkami s tým, že vedia mladí ľudia vybrať si svoje budúce povolanie. A keď sme sa pýtali, že či majú informácie o tom, aké povolania sú k dispozícii, tak po väčšine sme sa stretli s tým, že nevedia.
1: Stále váhate? Tak vám musím povedať, že odbor poľnohospodárstva v školách už je úplne digitalizovaný. Využíva umelú inteligenciu, robotizáciu, samonavádzacie stroje a ďalšiu techniku. A teraz jedna smutná správa. Vedci odhadujú, že na Zemi rastie približne o 46% menej stromov, než pred približne 12 tisícmi rokmi. Skúsme to spolu napraviť a zasaďme akúkoľvek rastlinku či stromček. Príroda sa určite poteší. Ja sa poteším, keď sa pri vysielaní detského rádia stretneme aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, ten nápad s tými značkami bol super nápad.
1: Tiež si myslím.
0: Ale nie sme prví.
1: Čože? To chceš povedať, že už to niekto urobil, že nás niekto predbehol?
0: Mhm.
1: No tak nám neostáva nič iné.
0: Len sa dostať od nášho skoro miliónového nápadu k vysielaniu. Ale my máme vysielanie radi, takže poďme na to. Kamaráti, napísali ste nám o tom, že vám teda niektorí dospeláci dávajú najavo, že ste ešte malí.
1: Aj to, že niektoré veci neviete.
0: A niekedy sa k vám takto správajú aj vaši kamoši. Kamoši, vaši spolužiaci v triede alebo aj v škole.
1: Presne tak.
0: A čo s tým?
1: Tak ja si myslím, že by sme si mali uvedomiť jednu vec.
0: Áno, ono by bolo super, keby sme si uvedomili viac tých vecí.
1: Áno, ale jedna je najviac.
0: No aká?
1: Tak to je tá, že všetky tie reči, všetky tie hlúpe rečičky o tom, aký ste malí, alebo o tom, aký ste zlé, ako ste zle oblečení, alebo že by ste mali mať niečo viac, čo akože nemáte, alebo o tom, ako chodíte, ako rozprávate, alebo akú máte radi hudbu. Všetky tie hlúpe reči nič nehovoria o vás.
0: To je pravda. To si zapamätajte, že to nie je o vás, ale je to stále o tom človeku, ktorý to hovorí.
1: Presne tak. Ten človečik vás nepozná a tak to, čo hovorí, je len o ňom.
0: Je to o tom, že je možno nevychovaný a možno vám závidí, že ste iní a nie ste ako všetci ostatní.
1: Áno, hovorí to o tom, že je to úplne nedospelý človečik, ktorý môže mať síce viac rokov, ale jeho správanie nie je najdospelšie.
0: Takže, ak vám to niekto urobí a ak sa vás to dotkne, tak sa potom usmejte a povedzte si, že to, čo povedal, tak povedal o sebe ten pajko.
1: A hneď bude lepšie.
0: Hej, hneď bude lepšie.
1: Tak.
0: Hneď si budeme spievať. Pesničku, poprosím. Janka, skutočnú pesničku skutočnú? Z detského rádia.
1: Ešte skutočnejšiu.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: kamaráti. My si tu s Jakubom prechádzame maily a listy, ktoré ste nám napísali.
1: A kým si prejdeme všetky tie veci, na ktoré by sme chceli reagovať,
0: tak vy si vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na zatlkačov a dotlkačov. Zatlkači sú takí podivní ľudkovia. Že prečo? No preto, lebo taký zatlkač, tak ten vám len zatlka a nebudete veriť, zatlka. Ale nie, kamoši, on nezatlka klince do ockových topánok. Nie, nepomáha vám len tak napríklad zatlkať klince do nejakej starej dosky, alebo napríklad nepomáha detkovi zatlkať klince, presne tak, do nejakej starej verandy, a ani nepomáha babke zatlkať tlčikom mesko a mesíčko na obed. To nie. On vám zatlka pravdu a zatlka všetko, čo by mal povedať ľuďom okolo seba. Napríklad sa niekto takého zatlkača opýta, či bol dnes v škole, a on si hneď pomyslí, na čo to ten pajko chce vedieť? Asi si ma v škole všimol, ako tam robím niečo zlé, alebo si chce zistiť, aké mám známky, alebo si chce... No jednoducho začne sa báť. A keď sa niekto bojí, tak väčšinou začne zatlkať. To znamená, že začne klamať a nehovoriť pravdu. A to aj vtedy, keď ju úplne všetci už vedia. Zatlkajko je vlastne taký klamajko. Keď sa ho mamka opýta, či v škole náhodou niečo nevyparatil, a ona už vie od pani učiteľky, ktorá jej telefonovala, že teda vyparatil toho dosť, tak zatlkajko samozrejme zatlka. Že on v škole ani nebol, a ak teda tam bol, tak sa tam len učil, a že on na tej chodbe, kde niekto vylial vodu, sa ani neobjavil, ani jeho nôžka tam nevstúpila, a on ani nevie, čo to voda je, a ani čo je to chodba. No jednoducho zatlkajko. Dotlkajko, to je úplne iný človečik. On vám vie, že najhoršie na svete je, keď klamete. A prečo? No preto, lebo to je ako keby ste zatlkali klince do novej stoličky, ktorú by ste robili, a pár klincov nedotlčiete. To znamená, že vy viete, že keď si na ňu niekto sadne, na tú vašu nedotlčenú stoličku, tak jednoducho spadne na zem. Ale vy idete a zatlkate a zatlkate, že ste tam tie klince dotlkli určite do konca. Že to ste nerobili vy a tak ďalej a tak ďalej. Dotlkajko vie, že všetko musí dotlsť do samého, do úplného konca koncúceho. A keď niečo neurobí dobre, tak sa musí priznať, vrátiť sa a dokončiť svoju prácu. Lebo vie, že keď tomu venuje trošku času, tak potom nemusí zatlkať, ale nájsť niečo krásne a dotlkať to opäť do konca.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
4: Pán kúzelník, ideme na to.

0: veľa, ale fakt, že veľa vecí, ktoré si tu čítam...
1: Je úplne, že veľa je strašných?
0: To áno, áno, to tak je, ale...
1: Tie veci, čo si čítaš, sú trošku desivé?
0: Aj to, áno, áno, ale hlavne...
1: Tak sú, hlavne sú...
0: Necháš ma?
1: Nech sa páči.
0: Hlavne mi napadlo, k mnohým z nich jedno slovíčko.
1: A mne napadlo aj viac slovíčok.
0: Janka, nechaj ma.
1: Nech sa páči.
0: Mne napadlo jedno, o ktorom sme dnes ráno hovorili.
1: My? Ráno? Jakub?
0: Teda Román.
1: No, tak.
0: Hovoril...
1: Som sa zľakla, že strácam pojem o čase. Nech sa páči.
0: Tak ja, ty, Román, sme detské rádio, takže my sme hovorili.
1: Ja.
0: No, dnes ráno Román hovoril o tom slovíčku v bláznivej abecede.
1: Áno.
0: Áno.
1: A to bolo to slovíčko...
0: Uniformita.
1: Ale ako to súvisí s tým, čo si tu čítame?
0: Takže, uniformita je to, keď všetci chcú byť úplne rovnakí.
1: Uh-huh.
0: Keď robia rovnaké veci, alebo nosia rovnaké oblečenie.
1: Uh-huh.
0: Je to také opičenie sa.
1: Uh-huh.
0: Napríklad po speváko...
1: Na hercoch.
0: Napríklad, alebo influenceroch.
1: Áno, my sa snažíme obliekať aj to, ako oni vo videách.
0: Chcela si povedať, ako?
1: Ako? Ako oni vo videách, vo filmoch a seriáloch a tak.
0: Ale, no, ľudia alebo herci sa obliekajú niekedy tak šialene, lebo tak oni si to môžu dovoliť, hej?
1: No, lebo áno, lebo nechcú byť v uniforme, ale chcú byť kreatívni.
0: Áno, oni sú kreatívni, ale potom my, keď sa obliekame ako oni, tak potom my sme ako keby v uniforme.
1: Áno, lebo veď aj my by sme sa mali snažiť byť originálni a možno chcieť byť iný a nie rovnaký ako niekto. Tak poďme o tom pouvažovať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

chlapke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapí.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Otázka je tu teraz len jedna.
1: Hej, a to?
0: Ako uniformita donúti niekoho, aby bol zlý, alebo aby bol agresívny?
1: Jednoducho.
0: Hej, tak ideš.
1: Tak predstav si, že je nejaký influencer, ktorého všetci poznajú a sledujú ho. A on povie, že toto, práve toto tu, sú super topánky. A kto ich nemá, tak je lúzer a teda nestojí za veľa.
0: Oh.
1: No a veľa z tých ľudí, čo majú sklon k uniformite...
0: Teda z ľudí, ktorí veľmi nepremýšľajú...
1: Hej. Áno, tak tí ľudia si povedia... Paráda, nemusím rozmýšľať, nemusím mať vlastný názor. Stačí, že mi to niekto kúpi.
0: A tým pádom, keď to budem mať, tak budem in.
1: A všetci takí, ktorí nebudú, tak sa im budem smiať.
0: Uh-huh. A urobím im zo školy a niekedy aj zo života
1: peklo.
0: Presne tak.
1: Tak. Takže takáto uniformita robí strašné zlo.
0: Mm-hmm. Ale hlavne tí, ktorí sa len opičia po reperoch napríklad a nosia okuliare ako oni a účesy ako oni, oblečenie, tak sú vlastne ako keby ich niekto vyrobil v továrni.
1: Alebo aj iné hviezdičky, nielen po reperoch.
0: Mm-hmm. A takíto ľudia sa potom smejú ľuďom, ktorí majú svoj názor, svoj naozajstný názor, lebo naozaj chcú byť iní.
1: A tí ľudia naozaj premýšľajú a majú svoj vlastný vkus. Ale čo s tým?
0: No, to, že mali by sme na niečo prísť.
1: No, tak to si počkám na to, keď na to prídeme.
0: No,
1: teda
0: áno.
1: Kým na to prídeme, teda počkáme. Počkáme.
0: Janka, áno, budeme čakať, ale ako nás ja poznám, tak určite prídeme na niečo veľké.
1: No, tak na to si tiež počkám.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: koza odratá a jež. Bola koza rohatá, do pol boka odratá. Utekala horami a kryla sa dierami. Skryla sa milá koza i do líščej diery. Príde líška domov a chce vojsť do diery. Tu zbadá cudzieho zvera v brlohu. Zver sa dvíha, dupoce nohami a volá. Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cúpi lupi nohami, prekolem ťa rohami. Zľakla sa líška, utekala, nariekala po horách. Stretne ju vlčko.
1: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, vlček, braček, akože by som neplakala, v mojej diere divné zviera.
1: Poď, vyženiem ho.
0: Šli k diere a vlčko zavolal.
1: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza za dupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Zľakol sa aj vlčko. Utekali a nariekali po horách už dvaja. Stretne ich medveď.
1: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, medvedík milý, akože by som neplakala, v mojej diere divné zviera.
1: Poď, vyženiem ho.
2: Ach, ja som ho hnala, nevyhnala. Vlčik ho hnal, nevyhnal. Ani ty ho, medveď, nevyženieš.
1: No, už len poď,

0: moje diere divné zviera. Mať, vyženiem ho. Ach, ty ježa, malé bieža, veď už ja som hnala, nevyhnala. Vlčko hnal, nevyhnal, medveď hnal, nevyhnal. Nuž, kdeže ty by si vyhnalo, povie Líška. A vlk dodal, už sme tam boli my králi páni a nič sme nevykonali. A jež len, hoď ste králi páni a ja ježa, malé knieža, predbehnem vás. A bežalo, bežalo, lebo sa skrčilo do gule a tak sa kotúľalo horou. A ty za ním. Príde jež k udiere a zavolá. Kto si zvere v líščej diere? A koza za dupoce. Ja som koza rohatá, do polboka odratá. Cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami. Jež zavolá. A ja som jež, prekolem ťa tiež. I zagúľa sa do diery. Začne sa hádzať, metať a píchať kozu do odratého boka. Koza zbliakla od bolesti a vyskočila z diery. Dobehli i tamtí, ale kde už koza bola? Dostala takú príučku, že sa jej hora navždy odnechcela. Od tých čias býva Líštička spokojne vo svojej diere. Vlk a medveď odišli sliediť po hore. Jež mal neďaleko dieru. Tam sa uložil na mäkké lístie a hrízol plánočky, čo si bol pod jeseň nazbieral.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: niečo na tom bude.
1: Na čom?
0: Na tom, že tá uniformita je potvora.
1: A prečo si to myslíš?
0: Preto, lebo aj v rozprávkach sa nechce nikto na nikoho podobať. Nenájdeš tam princeznú, ktorá povie, chcem byť ako tá iná princezná. Alebo vílu, ktorá by povedala, chcem byť ako tá víla predo mnou.
1: Uh-huh. Alebo rytier, ktorý by povedal, mne stačí byť taký rytier, ako bol

0: Tento, hej? Ten z predchádzajúcej rozprávky.
1: Áno, veď takto by sa nám asi tie rozprávky nepáčili.
0: A hlavne by nás asi veľmi nudili.
1: Áno, veď tí ľudkovia boli by všetci úplne rovnakí a vôbec by možno ani neboli hrdinami, ale takými bábkami.
0: Presne.
1: Presne, to je ono.
0: A čo presne?
1: No, tak ľudia, ktorí majú sklon k uniformite, tí uniformní ľudia, ktorí sa smejú tým, čo sú iní, tak tí uniformní ľudia sú len bábky.
0: A to je trošku paradox.
1: Čo to?
0: No, že bábky sa smejú premýšľajúcim ľuďom.
1: Ale vieš čo? No, lebo takto. Lebo bábka vie, že musí kričať a musí sa smiať na hlas, aby si ju niekto všimol.
0: Áno, lebo keď ju bábkár postaví do kúta, tak je už z nej nič. Hej.
1: Áno.
0: Už nežije.
1: Ale tí, ktorí majú vlastný názor...
0: Tak to sú iní ľudkovia.
1: Áno, tí nie sú na žiadnych motúzoch, na žiadnych lankách riadení inými ľuďmi.
0: Áno, nikto im nedáva na rúčky to lanko alebo
1: také,
0: na nôžky a nehýbe nimi.
1: Také pomyselné, nevodí ich len tak po svete ako po javisku.
0: Mm-hmm.
1: Ale kráčajú si pekne sami svojím tempom, aj keď je to niekedy ťažké.
0: Áno, ale je dôležité, že nie sú bábkami, to sa mi páči.
1: To sa mi páči, aj keď bábky milujem.
0: Hej, ale stále sme nepovedali kamošom, čo majú robiť, keď ich niekto aj napadne, alebo je k ním agresívny.
1: Tak to si povieme po pesničke.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Otvorím okno a pozriem sa von, aké je počasie nad mestom. Slnečno,

0: Kamoši, s Jankou sme sa práve dozvedeli, že najviac sú k vám...
1: A nie len k vám, ale aj k iným ľudkom...
0: agresívni ľudia na internete.
1: A na sociálnych sieťach.
0: Áno, tam je najviac hrdinov...
1: V úvodzovkách. A v úvodzovkách najviac vedcov, najviac mudrcov, najviac rozumbradov a viete čo... To práve preto, lebo tam nemusia nič dokazovať.
0: Jednoducho, tam na niekoho niečo napíšu a je to tam. A hneď sa pridajú ďalšie bábky, ktoré to len okomentujú, inkognito, hej, a kričia. Samozrejme, že ich nevidno. A my potom nevieme, čo tie bábky dokázali, čo vedia a kým vlastne sú. Skrývajú sa.
1: Áno, my vieme len to, že vedia kričať a nadávať. A preto vás chceme poprosiť, ak je to čo len trošku možné, obmedzte prístup na sociálnych sieťach a nehnevajte sa na rodičov, keď to od vás tiež chcú. Nechcú vám nič zlé.
0: Chcú vás len chrániť, ako aj teraz my.
1: Je to tak? Lebo keby niekto otvoril dvere a začal by byť na vás zlý a agresívny, tak by sa vás mamka zastala, aj ocko, aj ujo, aj starší súrodenci.
0: Ale... Kto sa vás zastane, keď ste sami v izbe s telefónom alebo s počítačom?
1: Tak, nedávajte ľuďom, ktorí robia zlé veci, príležitosť, aby vám ublížili. Nestojí vám to za to.
0: Keď nebudete teraz na sociálnych sieťach, verte, že vám nič neujde.
1: Ale veľa, veľa, veľa, veľmi veľa získate. Získate napríklad slobodu a čas, ktorý je drahocenný. Čas na seba, na všetky povinnosti, ale aj radosti. Radosti, ktoré život prináša. Vy získate skutočný život. Získate šancu byť niekým, kým chcete byť. A nie nejakou uniformnou bábkou, influencerov, som chcela povedať. A zároveň reklamy. Reklama. To je to správne slovo.
0: Vidíš, ty nevieš, kedy skončiť a potom sa ti zapletie jazyk.
1: Ten sa mi zapletie, aj keď viem, kedy skončiť. Aby ste vedeli. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Janka?
1: Áno.
0: A keby si mala šancu nosiť uniformu na škole, či už základnej, alebo strednej, alebo vysokej, tak akú uniformu by si si zvolila? Hej? Ja neviem, šaty, sukňa, nohavice, kraťasy.
1: No tak ja by som chcela mať na výber zo všetkého. Hej, že kraťasy, keď mi bude teplo a budem chcieť sa cítiť pohodlne, sukňu a šaty, keď budem chcieť byť elegantná a pekná, a nohavice, samozrejme, do zlého počasia, alebo proste, že no veď, tiež tak je niečo pohodlné. Hej.
0: Samozrejme, ale čo, malo by to byť sačko, alebo košeľa, alebo možno aj mohlo by to na... Tričku by mohol byť nejaký nákres, alebo vieš, čo mi napadlo?
1: Všetko bude, hneď, ja ti poviem, čo ti napadlo.
0: No, na vysokej škole divadelnej by sme mohli mať takú divadelnú uniformitu.
1: Mm-hmm.
0: Hej, že...
1: Oh. Akože my sme chodili oblečení ako nejaké divadelné postavy?
0: Áno, áno, toto mi napadlo, perfektné. To by bolo zaujímavé, nie? Že stále by sme sa mohli za niekoho prezliekať. Ale to by už nebola uniformita, lebo veď divadelné postavy sú rôzne postavy a každá je iná.
1: No. Ale tak v rámci tej uniformity si viem predstaviť, že by bolo na výber z tých nohavíc, kraťasov, košiel, blúzok, svetrov a tričiek, ale všetko by bolo pod jednou, ako keby, že, ako by som to povedala, farby by boli rôzne, ale dala by som taký akoby jednotný štýl a ponúkala by to škôlka a všetci by mali ako keby plnú skriňu, získali by tých vecí a to by mohli nosiť celý rok.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj takto v útorok popoludní je to u nás plné zaujímavosti. Pozdravuje Samo. Slovenské marionetové divadlo vyráža na celoslovenské turné. Chce tak oslaviť 10. výročie zápisu slovenského a českého bábkarstva do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Počas celoslovenského projektu navštívi do 20. decembra mesta od Bratislavy až po Košice. Okrem iného sa predstavia aj 100-ročné drevené marionety. Viete, ktorý strom patrí medzi najdlhšie žijúce na svete? Dub. Niektoré sa môžu dožiť približne 1000 rokov. Jeho rast sa spomalí, až keď má vyše 700 rokov. Skalica sa stala centrom šachového diania na Slovensku. Podľa Uja Romana sa zúčastnili hráči z 19 krajín.
2: Tento rok máme 8 ročník a podarilo sa nám sem získať hráčov takých, že je to najsilnejší turnaj v histórii Slovenského šachového zväzu za 102 rokov, najsilnejší, aký sa kedy hral na Slovensku. A máme tu hráčov z prvej svetovej stovky, máme tu Mišru, ktorý je najmladším držiteľom titulu Veľmajster na svete, aký kedy bol. To sa nám sem podarilo dostať z Ameriky.
1: Veríme, že si to všetci hráči užili naplno. O hodinku vám prezradíme, prečo lekna plávajú na hladine vody.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: je tu ďalšia naša obľúbená téma.
1: Telefóny?
0: Presne tak.
1: No, tak poďme na to. Kamoši, prosíme vás.
0: Prosíme.
1: Aby ste si chránili súkromie.
0: A aby ste sa nebáli. A hneď ako sa vám stane to, o čom nám tu písala napríklad naša kamoška Kamilka, že ju niekto otravoval cez telefón a písal jej SMS-ky a volal jej aj... Prepáčte, musím sa upokojiť. A volal jej aj v noci a nedal jej pokoj, tak hneď to povedzte rodičom alebo dospelým, ktorým veríte.
1: Kamoši, vy máte právo a právo to už je niečo. Vy máte právo na súkromie. Viete, čo to je?
0: Viete, čo to je?
1: To je? To je také miesto, kde môžete byť tým, kým naozaj ste.
0: Lebo keď idete do školy, tak dodržiavate pravidlá, ktoré platia v škole.
1: Keď idete do kina, tak zase pravidlá, ktoré platia v kine.
0: Ale v súkromí ste len vy.
1: Robíte, čo chcete.
0: Myslíte, na čo chcete.
1: A v súkromí nemusíte plniť žiadne úlohy.
0: A keď vám niekto vojde do súkromia,
1: tak vám ukradne pokoj.
0: A spôsobí vám stres.
1: Ve to poznáte.
0: No a potom neviete spať.
1: A niekedy sa vám aj ťažko dýcha.
0: A možno sa vám nič nechce robiť, alebo sa vám nedarí robiť veci dobré a správne.
1: Takže kamoši, toto nikdy nedopustite a rýchlo vyhľadajte pomoc.
0: Aj keby to znamenalo, že sa chvíľu budete hanbiť. Lebo viete, ono vždy príde trest za to, že ste dovolili niekomu prekročiť vaše súkromie.

0: Moritz.
1: Jakub?
2: Čo?
1: Čo sa deje?
2: No,
1: dávno si nám to nespieval.
2: Hej, ja som si spomenul na túto pieseň.
1: Prečo?
2: Je to pieseň z muzikálu Moritz Beňovský.
1: Ó, to si pamätám. Počkaj, ale veď ty si v tom nehral.
2: Ja som tam nehral, ale videl som to. Moritz Beňovský bol taký cestovateľ.
1: Ale ty si tak dobre pamätáš, čo sa tam spievalo? Ty si dosť dobrý.
2: O, tak ja niekedy mám hlavu na takéto hlúposti a potom niekedy také základné veci si nezapamätám. Mm-hmm. Napríklad, že koľko mám tento rok rokov a tak.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak možno to nie sú také hlúposti. Možno ťa to niečím zaujímavým poznamenalo, niečím významným.
2: Asi tým, že on bol aj na Madagaskare.
1: Aha, to je tvoj sen.
2: Hej, ja by som tam chcel ísť. Mm-hmm. Ale vieš, prečo si to spievam?
1: No, lebo chceš ísť na
2: Madagaskarianka.
1: Madagaskar.
2: Spievam si to preto, lebo som otvoril kalendár a vidím tam meno Moritz.
1: Ó, tak to je iná. No tak ale poďme poblahoželať.
2: Tak blahoželaj.
1: Veď to má meninky, to má oslavu, to ti má slávnostný čas. Milý Moritz, buď zdravý, šťastný, milovaný. Buď taký, že ako keby, že nech sa ti darí. Nech sa ti darí vo všetkom. Vo všetkom, kam len tvoja nôžka vkročí, tak všade nech sa ti darí, hej? No a možno pre teba bude zaujímavé sa dozvedieť, to je dar od nás, že čo tvoje meno znamená. Tvoje meno má latinský pôvod, znamená pochádzajúci z Mauretánie, čo je Severná Afrika. No a teraz už pesnička.
2: Všetko najlepšie.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Poďme si zopakovať dôležitú vec.
1: Poďme si zopakovať
0: dôležitú vec, Janka. Na internete sa niekedy správame odvážnejšie než v skutočnom živote, lebo sa nevidíme. A preto niekedy napíšeme komentár, ktorý by sme človeku do očí nikdy nepovedali. Alebo pošleme obrázok, ktorý by sme pred ostatnými radšej neukázali.
1: Je tak.
0: Alebo sa pridáme k ostatným, keď si z niekoho robia srandu. Skúsme si preto pred odoslaním správy vždy položiť jednu otázku. Povedal by som to isté tomuto človeku, aj keby teraz stal predo mnou tvárou v tvár? Ak no, je odpoveď
1: no,
0: nie,
1: no.
0: Tak je lepšie správu neposlať a premyslieť si to a potom možno správu prepísať a urobiť to tak, hej.
1: Presne. No, netreba za každú cenu komentovať, za každú cenu sa vyjadrovať a mať ako keby, že a ja mám iný názor, ale musím ho vyjadriť. Akože prečo? Na čo je to dobré? Že čo tým zmeníme, že tam vyjadríme? Áno, máme mať svoj názor na veci v skutočnom živote. My nemusíme mať svoj názor na sociálnych sieťach. Už si to uvedomme. A nie v profiloch cudzích ľudí, kde píšeme komentáre. Kámoši, vy ste tá generácia, ktorá môže všetko zmeniť, lebo generácia týchto dospelákov komentuje. Vy to robiť nemusíte.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počkej.
1: Ja som si konečne spomenula.
0: Na čo?
1: No na to.
0: Á, na to, že si mi ešte nevrátila zmrzlinu. No ja som ti kúpil 3 zmrzliny v lete a ty mne ani jednu a sľúbila si, že mi to vrátiš.
1: Aj prepáč, jasné, jasné, aj na to príde. A práve som si spomenula, že jednu mám v mrazničke, čo si mi kúpil.
0: O, tak na to príde.
1: Už som nezjedla.
0: Takže spomenula si si na knihy, ktoré som ti požičal a ešte stále si mi ich nevrátila.
1: Dobre, nie, ja to ešte nemám dočítané. A okrem toho aj ty máš moje 2 knihy.
0: Tak,
1: a nejde vôbec o to.
0: Tak si si spomenula na to, že si si u mňa odložila jedlo pre svojho psíka a stále je tam. A už trošku aj smrtka.
1: Jebinky, naozaj, na to som naozaj zabudla.
0: No, no. A to je veľmi prekvapivé, lebo Lejka neviem, čo jedla.
1: No, tak ja mám vždy v zálohe ešte nejaké iné jedielko. Jakub, ja sa preto všetko zastavím. Aj keď to pokazené jedielko budeme musieť vyhodiť. Ale spomenula som si na slovo.
0: Na aké slovo?
1: No, na slovo rešpekt.
0: Akože rešpekt? Ako to hovoria reperi?
1: Nie, rešpekt tak, ako sa má používať.
0: To je ako?
1: Tak vieš, čo je rešpekt?
0: Áno, to, že niekoho rešpektuješ.
1: Áno, a čo vtedy robíš?
0: Prijímaš toho druhého človeka takého, aký je.
1: Zo všetkým?
0: Áno, lebo... A ja mám asi vlastnosti, ktoré môžu vadiť mojim kamošom.
1: Áno, a oni zasa možno majú také, ktoré vadia tebe.
0: Áno, a majú aj iné vlasy, ktoré by som ja nikdy nenosil.
1: A nosia oblečenie, ktoré by možno tebe alebo mne nepasovalo a nesedelo. A o to ide. Ide o rešpekt.
0: Lebo sme tu na tejto zemičke, kamoši, len na chvíľku.
1: A preto by sme si nemali ubližovať.
0: Áno. Prečo by sme si mali robiť zlé? Naopak,
1: Prečo?
0: Robme si dobre.
1: Áno, nebude predsa lepšie, keď sa budeme rešpektovať a mať sa radi? No
0: určite.
1: Bude to určite,
0: určite
1: lepšie. Takže, milí kamoši, veľkú dávku rešpektu.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Arriva todos amigos. Samba!

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale podaktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlíčka tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludnie objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť, Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká, Jurko ju preskočil a gazdina... tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý

Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. Čert zmizol. A Juro s 3 lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo inému zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám, na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, kráľ nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastní kráľovskí rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul,

vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, uá!
2: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeník.

0: Jakub, no tak toto je na telo.
1: Čo je na telo?
0: Otázka na telo.
1: No tak povedz otázku na telo.
0: No dobre, tak prišla taká otázka, že prečo by som mal rešpektovať niekoho, kto počúva úplne strašnú hudbu?
1: Ó, to fakt?
0: No. A druhá otázka, prečo by som mala rešpektovať niekoho, kto nosí také oblečenie, o ktorom si myslím, že je strašné?
1: Oh, jeminky, kamoši.
0: A táto tretia otázka je úplný vrchol. Prečo by som mala rešpektovať niekoho, kto je hlúpy z matiky, a ja ju viem lepšie, a až najlepšie.
1: Kamoši, tak to nie.
0: To nie, kamoši, nie. Rešpekt druhému človeku tu nie je preto, lebo ten človečík robí veci ako my. Alebo robí veci, ako by sme chceli.
1: No, nebudete veriť, ale svet sa točí okolo svojej osy a okolo slnka. A slnko sa tiež točí. Aj mliečna dráha sa točí a aj naša galaxia. Ale nie okolo vás a nás.
0: Áno, my sme len také zrniečko v piesku.
1: Taká špinka za nechtami vesmíru.
0: Ale sme tu a sme ľudia, všetci.
1: Nie sme otrokári, ktorí si mysleli, že ľudia, ktorí majú inú farbu pleti, sú menej cenní.
0: Áno. A dokonca si niektorí mysleli, že to nie sú ľudia.
1: Všetci sme ľudia. A každý človek je taký ako my, ako ja. Hej, a tak ďalej.
0: A líšime sa veľmi málo. To len blázonkovia, ktorí napríklad rozpútali druhú svetovú vojnu a iné vojny si mysleli a myslia, že sú lepší ako iní. Tak nebuďte ako oni.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Milí naši kamoši, rešpekt si zaslúžia ľudia, príroda, ale aj zvieratká. No a ako prejaviť rešpekt tým zvieratkám? No tak ja by som povedala, že je dôležité ich vnímať ako živú bytosť. Že aj oni napríklad cítia bolesť, alebo strach, alebo hlad, alebo smútok. A rovnako radosť, vedia sa tešiť, tiež potrebujú sa najesť, napapať, aby boli síti rovnako ako my. Majú potreby ako my, že napríklad nemali by sme ich rušiť, keď sa potrebujú vyspinkať. Nemali by sme ich ťahať za labky, za chvosty, lebo len preto, že sa chceme s nimi hrať, lebo možno oni si práve vtedy potrebujú pospinkať. Áno, presne tam, kam si ľahli. Možno pod posteľou, alebo vo svojom peliešku. Aj to je prejavenie rešpektu k zvieratkám. Že chápeme a máme na pamäti ich potreby. Ich fyzické potreby a emocionálne potreby. Že ich vnímame ako živé bytosti.
1: Janka, krásne si to povedala a nedovolím si do toho vstúpiť, lebo možno by som pokazil tento vstup.
0: Ja viem, že Amen. Som najväčší odborník v tomto detskom rádiu. Práve ja.
1: No ale na zvieratka, tak.
0: Samozrejme. Jakub, ale čo nie je, môže byť? Ja ťa vychovávam už niekoľko rokov. Isto si sa niečo o zvieratkách naučil. Niečo dôležité, čo nám možno chceš práve v tejto chvíli povedať. Jakub?
1: Pesnička a možno bude o zvieratkách.
0: Áno, aj v slove pesnička sa nachádza slovo pes. Takže ideme správnym smerom.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: niektorí naši kamoši sa nás pýtajú, prečo sme hovorili o rešpekte zvieratkám a že aký to má súvis s rešpektom k ľuďom.
1: Takto. Kamoši, zvieratká sú živé. Áno, to nám je všetkým jasné, žijú.
0: Uh-huh.
1: No a zvieratká sú tu na to, aby žili.
0: Áno, áno. A ja si myslím, že to si mnohí nemyslia.
1: No a to je to.
0: Čo?
1: To je ten základný problém. Keď si niekto myslí, že zvieratká sú na svete napríklad preto, aby ich ľudia zabíjali.
0: Uh-huh.
1: Alebo aby robili, čo chceme.
0: Áno.
1: Alebo aby žili, ako chceme my.
0: A keď si myslia, že im môžeme zobrať, koľko lesa chceme.
1: Áno, áno, keď si to ľudia myslia. Alebo keď sa ľudia tvária ako vládcovia planéty, vládcovia prírody. No a potom príde jedna povodeň, jedna výchrica, jedno zemetrasenie a my vidíme silu prírody.
0: A to sa ešte proti nám obráti len vietor a voda.
1: Mm-hmm.
0: Niekedy sa obráti aj slnko a sopky. Ale keby sa proti nám obrátili zvieratká...
1: A všetky.
0: No, chrobáčiky, aj cicavce.
1: Aj ryby v mori, to by bolo.
0: Ale nerobia to.
1: Áno, nerobia. Lebo tak sa zdá, že sú vychovanejšie ako my a múdrejšie.
0: A neublížujú menším.
1: A ani slabším.
0: A ani nedokonalým tvorom.
1: Lebo možno práve tak sa na nás zvieratká pozerajú.
0: Ako my na tých pajkov v škole, ktorí ukazujú svaly.
1: A kričia po kamošoch.
0: A nadávajú im.
1: Ale to len preto, lebo sami nič nedokázali.
0: Lebo nemajú nič iné ako svaly.
1: A ako nejaké značkové oblečenie a elektroniku a mobil.
0: Mm-hmm, ktorý si môže kúpiť vlastne každý.
1: Áno, presne.
0: Nemajú nič poriadne, čo ukázať.
1: No a možno tak nás vidia aj zvieratká.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Utrok zbehol ako voda a ja samo vás teraz pozývam vypočuť si minútové správičky. Ak máte kopec nápadov, ste iniciatívni a nebojte sa výziev, prihláste sa do Mládežníckeho parlamentu Košického kraja. Zo všetkých okresov vyberú 41 šťastlivcov, ktorí sa oficiálne stanú poradcami krajských poslancov. Sociálne siete sú niekedy dobrým zdrojom informácií, ale majú aj veľké mínusy. Preto sa rozhodlo, že na Slovensku sa bude viac kontrolovať ich využívanie deťmi mladšími ako 16 rokov. Viac povie Ujo Tomáš. Nezabúdajme preto využívať internet naozaj s rozumom. Lekná patria medzi najznámejšie vodné rastliny na svete a ich kvety môžu mať bielu, rúžovú, červenú, žltú, oranžovú, fialovú a aj modrú farbu. A viete, čo im pomáha plávať? Vzdušné dutiny v listoch aj stonkách. Spoločne sme preplávali poslednými správičkami dnešného dňa.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka?
1: Áno?
0: Čo si myslíš, ako nás vidia tie zvieratká, hej? Dajme tomu koník. Čo si o nás myslí? Prídeme k nemu. Čo si o nás myslí taký koník?
1: Koník má tak dobré srdce, musí ľudí veľmi milovať, vieš, keď sa nimi nechá skrotiť a potom napríklad na sebe nosí tie ťažké veci a potom preváža nás, my na ňom jazdíme a potom on robí rôzne hospodárske práce. Myslím si, že koník musí mať veľkú lásku k človeku. Myslím si, že koník si o nás myslí samé dobré veci, ale keď ho ľudia bijú, tak určite je aj smutný a vystrašený.
0: A čo si myslí napríklad taký zajac?
1: Zajac nás podľa mňa vníma dosť realistický a preto uteká kade ľahšie len čo nás z očí, myslím taký poľný zajac. No a taký domáci zajac si podľa mňa tiež o nás myslí asi také, že sa nás bojí, lebo mnoho ľudí chová zajace na meso.
0: A taká srnka? Čo si myslí o ľuďoch?
1: Srnka sa musí veľmi čudovať, že prečo uprostred jej domu, uprostred jej domova je nejaká cesta a tam mať frnžíme na nejakých zvláštnych strojoch, ktoré ju môžu stáť život.
0: Áno, a v noci je podľa mňa veľmi vystrašená, keď na ňu zasvietia tie silné svetlá, omráčia ju, nič nevidí a...
1: Musia sa nás báť, tie zvieratka. Alebo sú z nás možno sklamané, vydesené. Vezmi si, že sme jediný tvor, ktorý narúša domov tých ostatných. A to sme my. Detské rádio.

0: naši poslucháči, milí milovníci poézie, ja uvádzam nášho skvelého, talentovaného recitátora Jakuba z Detského rádia.
1: Ďakujem.
0: S básňou od Tomáša Janovica Hodina nedokonalosti.
1: Janka,
0: áno?
1: Hodina dokonalosti.
0: Prepáčte.
1: Janka, ináč by som si tú báseň nevybral. Je to báseň, ktorá je spätá so mnou. Ja som dokonalosť sama, preto som si ju zvolil.
0: Prepáčte. No. Opravím moju nedokonalú chybu. Hodina dokonalosti.
1: Tak. Hodina dokonalosti. Dokonalí žiaci všetko robia vzorne. Dokonalí žiaci, nik ich nemá rád. A preto je veru od začiatku sporné, či je dokonalosť zápor a či klad. Dokonalí žiaci sú z umelej hmoty. Pichni do nich špendlík, nepotečie krv. Dokonalí žiaci nepreskočia ploty, ale radia len sa dokonale dru. Dokonalí žiaci všetko robia vzorne. Dokonalí žiaci smutný ako nik. A preto je, prosím, od začiatku sporné, či tí žiaci nie sú vlastne na kľúčik. Nuž, našinec občas niečo vyparatí a pokazí ten svoj dokonalý stroj. Riskuje, že bude pre kamošov zlatý a pre babku zase. Joj, ty si lapaj môj.

0: Janka, ďakujeme ti za túto krásnu pesničku, ale už vysielame.
1: Ale veď ešte som nezaspievala celú. Táto pesnička nám mala dať naznámosť, že sa blíži čas oddychu, čas odpočinku, čas radosti, čas večere i...
0: Ano. Janka, ešte nie.
1: Nie?
0: Nie, nie.
1: Čože?
0: Tebe idú asi inak hodinky, alebo čo?
1: Ako to? No, a čo sa ide diať?
0: Máme poslednú možnosť povedať deckám niečo pekné. Aha. Niečo k dnešnej téme.
1: Aha, aha, tak to by sme mali využiť túto poslednú možnosť. Čiže poslednú
0: Takže,
1: možnosť.
0: Poďme im ešte povedať niečo o rešpekte.
1: Poďme.
0: Kamoši, rešpekt neznamená to, že so všetkým súhlasíme. Znamená to, že aj keď máme iný názor, dokážeme sa k dobrému správať slušne. K druhému.
1: Ale aj k dobrému, samozrejme.
0: K druhému.
1: Hlavne k druhému.
0: Hej. Takže to je ten rešpekt. Určite sa nevysmievajte ostatným, lebo smiech nie je vždy zábava. Ak sa smejú všetci okrem jedného, tak vtedy určite nejde o vtip. A pozor aj na naše slová, lebo slovo nám nespôsobuje modrinu na tele, ale môže rovnako bolieť. Lebo niektoré slová naozaj sú také, že potom duša plače.
1: No áno, áno, veď nie náhodou sa píše aj v Biblii, že na počiatku bolo slovo. Slovo má veľkú moc, milí kamoši, takže vždy si uvážte, čo hovoríte, akým spôsobom to hovoríte, komu to hovoríte, kde to hovoríte. Naozaj si dávajte pozor na svoje slová, na svoje správanie. Buďte k druhým ľuďom, k zvieratkám a k prírode rešpektujúci, milujúci, dobrý, láskavý a slušný.
0: Áno, a nezabúdajme, že aj na internete sme stále ľudia. To, že niekoho nevidíme pred sebou, neznamená, že naše slová nemajú následky. Preto si skúsme pred odoslaním správy položiť tri otázky. Prvá, je to pravda? Druhá, je to potrebné? A tretia, povedal by som to tomu človeku aj do očí.
1: Tak, tak. Takže, milí kamoši, my si myslíme, že komentovanie na profiloch cudzích ľudí do života by patriť nemalo. A vy ste tá nová generácia, ktorá to môže zmeniť. Takže poďme sa vzoprieť komentovaniu! Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, je to tu.
1: Je to tu. Tá čola fonda,
0: takže. Ale ty sa tešíš?
1: Čola dola. No.
0: Ty sa tešíš, že sa lúčime s našimi kamošmi?
1: No ja sa teším.
0: Oh, že ja vysielanie sa končí?
1: Ale to prečo by som sa netešila? Ale ja sa teším, pretože ja sa teším, že si všetci môžeme odýchnuť, dať večeru, vypočuť si večerníček, ľahnuť si k dobrému, výdatnému spánku a čo nám dodá silu, aby sme sa na seba mohli tešiť opäť na ten ďalší deň.
0: Máš pravdu. Všetko má svoj čas. Tak? Svoj čas má detské rádio, svoj čas má večerníček, tak. Svoj čas má večera, svoj čas má spánok a svoj čas má aj škola na ďalší deň.
1: Je ten správny čas ukázať šadada.
0: Šadada? Tak Janka, poď. Výzva prijatá. Ukáž šadada.
1: Šadada? Naozaj to chcete?
0: Hej.
1: Áno, no dobre, tak šadada prichádza. O sole mio.
0: To je ária, Janka. To nie je šadada, to je ária.
1: Ale tak ako sa to vezme, hej, môže to byť aj šadada.
0: Ale viem, prečo si to spievala, že o solte jedlo.
1: Napríklad.
0: O sole. Dobre, ja zbehnem pre tú soľ, aby večera bola naozaj chutná.
1: Ale Jakub, my nemáme večeru. Máme iba soľ. Musíme pre tú večeru niečo urobiť. Musíme si ju aj pripraviť.
0: No samozrejme, že musíme.
1: Tak poďme.
0: Dobre.
1: Neotáľajme.
0: Kamoši, čaute. Čaute.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské

Počúvaš Detské rádio.

0: Čo vykrikujete, mamka? Kde by som bola? Poslali ste ma predsa po vodu.
1: Už aj hodina odtedy minula.
0: No a čo si mám nohy dolámať? Večne ma len do roboty naháňate.
1: Na moje slová ty moc nedáš. Veď aj teraz. Mala si priniesť vodu a namiesto toho si sa do nej prizerala.
0: Keby sme mali doma zrkadlo, hľadela by som doň.
1: Otec dobre spravil, že ho vyhodil. Iba čo by si pred ním celé dni prestála.
0: Pre iné to spravil. Nechcela by som v ňom zbadala, že mám na sebe iba úbohé handry. Morénu ste mohli do nich vyobliekať, nie vlastnú dcéru.
1: Nosíš sa krajšie ako ostatné dievky z dediny a ešte sa ti aj mári.
0: A čo stužky do vrkoča? Na každý deň by sa mi iná zišla. A ja mám jednu aj na piatok, aj na sviatok.
1: Povedz, ktorá z dedinských dievok sa môže popíšiť za matovou stuhou ako ty? Iba že na čistotu nedbáš, čiž mi neočistíš, šaty neoperieš.
0: S vami sa človek nedoháda, stále si len svoje hudiete. A vary mám čistiť tieto vyšmatlané čižmy, ktoré musím po vás dodrať.
1: Mne boli dobré na sviatky a tebe nie sú na robotný deň? Ani také si nezaslúžiš. Bosa by si mala len tak po daromnici svetom behať.
0: Ale veď vy ste na mňa ako cudzia. Ničoho mi nedoprajete.
1: Ale no nepláč, Káčenka. No tak, no. Veď ja som to tak zle nemyslela. Keby si sa tak od roboty neodťahovala. A stále iba na tanec nemyslela. Otec by ti z mesta aj nové doniesol. Možno by sa aj na stúhu do vlasov nejaký peniaz našiel.
0: No, keď je tak, odnesiem vám vodu do chalupy. Uj, muzika bude, tanca sa mi zažiadalo.
1: Počkaj, Kačenka, kam si sa rozbehla a čo voda, treba ju odniesť do chalupy.
0: No a čo má po vašej vode? Načisto ste ma ňou pomýlili, ešte aj na tancovačku som pre ňu zabudla. Zase sa mi tanečník neujde.
1: Do rána by si si mohla v tanci aj nohy zodrať, keby si sa poriadne umila, Kačenka. Ale najprv mi pomôž s vodou.
0: Pomôžte si sama. Mne sa treba náhliť.
1: Neprosila by som ťa, keby mi ruky vládali.
0: No, tak nech vám pomôže niekto iný. Ja nemám čas. Alebo mi už ani trochu tej zábavy nedožičíte. Mám večne len doma vysedávať.
1: Nepláč. Len sa zase nerozplač, dcerenka. No, tak choď si na tanec, keď sa ti ho tak žiada. Ruča si. Možno sa ti už konečne ujde aj tanečník, čo ti bude po chuti.
0: Myslíte? Tak teda bežím.

0: na seba. Čiže máš samé blato. Britanci by ti spodnú odfrkovali. Najprv si ich vyčisti a potom čakaj tanečníka.
1: Potom by si ma pojal do tanca?
0: Mari, chceš so mnou tancovať v takýchto šatách?
1: No veď som vravela mamke, že sú obnosené.
0: Aj zaplatané by ti pristali. Len keby neboli ufúdané.
1: A keď bude mať nové šaty, potom ma vyzvrtaš?
0: No by si si musela, Kača, perie z vlasov vyčesať. Trčí ti z nich, ako by si sa práve z perín zdvihla.
1: No, tak si teda choď. Keď ma nevykrútiš ty, tak ma vykrúti niekto druhý.
0: No skôr do lavice vrastieš, ako sa dočkáš tanečníka.
1: Ty, grobian, oplán, obyčajný bedár. A čo ma po ňom? Len keby som mala s tým tancovať. Júj, ani čerta by som neodmietla. Len keby ma o tanec popýtal.
2: Dobrý večer, vo spolok.
3: A kde sa tu vzal taký pán?
1: Nikdy som ho tu nevidela. Ale mu to pristane v polovníckom obleku.
3: Pozrite.
4: Rovno pred Kaču sa postavil.
5: Čo?
1: Že by prišiel po ňu?
2: Zatancuješ si so mnou jeden tanec, dievča?
1: Čo jeden? Môže so mnou tancovať, kým sa ti nezunujem. Volám sa Kača. A ty?
2: Do toho ťa nič. Muzikanti, sú!

0: tancuješ ako 100 čertov kačenka.
1: Len nepovedz, že mi už nestačíš. Veď som sa do tanca ešte len pribrala.
0: Čo to vravíš? Veď keď som ťa začal vykrúcať, ešte sa len zmrákal. Teraz sa už k polnoci schyľuje.
1: Reskejšie sa zvrtaj a nemyslí na čas.
0: Horúco mi je. Horúco. Ako keď všetci čerti pod kotlom kúria.
1: Radšej nohami rýchlejšie prepletaj a hneď zabudne, že ti je horúco.
0: Kačenka. S tebou ako keby všetci čerti šeli. Aspoň na chvíľu mi daj. Mi daj vidieť.
1: A to chceš ísť na posmech, že ťa tanec unavil? Budeme tancovať. Tancovať. Dosť som sa už v kúte navyserávala.
0: Všetci už sedia. Iba my sa krútime ako na čertovom kole.
1: Chcú sa prizerať, ako nám to spolu pristane. A nech puknú od zlosti. A banujú, že si ma nepredchytili do tanca. Povedz im, nehrajú.
0: Zberajú sa domov.
1: Tak im daj dukat. Nech ostanú.
0: Ja už musím odísť.
1: Nikam nepôjdeš. Na takéhoto tanečníka som roky čakala. A teraz mám len tak o neho prísť.
0: Pusť ma. Veď sa nemôžem ani pohnúť. Tak si ma skmatla.
1: Bezo mňa už ani krok nespraví. Budeš ma mať stále na krku.
0: Iba je teda so mnou. Ak si trúfaš.

0: O chvíľu začne svitať, Kača. Ak sa ma pustíš, vyhneš sa zlému.
1: Nie je nič horšie, ako sedieť v kúte, keď sa ostatné dievky v tanci zvrtajú.
0: Rozmysli si to, Kača. Lebo ak zaraz odo mňa neodídeš, na smrť ťa vylakám.
1: Bojím sa len toho, že prídem o tanečníka. Z iného strach nemám.
0: Ani toho, že som... Som čert?
1: Človek či čert? Len keď mám s kým tancovať.
2: Chceš sa pretancovať až do pekla?
1: A prečo nie, keď sa aj ty tam zberáš?
2: Tak sa ma moc nedrž, aby som ťa nestratil, keď sa budeme do pekla prepadať.

0: Lucifer! Ty čert dvojdi, ale ženu nechaj za pekelnou bránou.
1: No, pustíš nás oboch, alebo ňou neprejde ani jeden.
0: Kto je tá baba, čo vraví aj za teba? V pekle platí len slovo čertov.
1: Zmení sa to, všetko bude inak. Čerti sa budú musieť naučiť na husliach vyhrávať. A tí, ktorým to nepôjde, budú so mnou tancovať. Lebo tento tu hneď vzdychá, že ustal.
2: Ej, čo to robíš, Lucifer? Uvary, milé, nechceš pred nosom zabuchnúť bránu pekla?
0: Najprv sa tej mrchy zbav a potom znova zaklop. To by tak bolo, aby čertom baba rozkazovala. Darmo klopeš. Do pekla takú potvoru nepustím. Ak si s ňou ešte raz zatancuješ, táto brána ti zostane navždy zatvorená.
1: No, nechaj ho, hlupáka. Mohli mať v pekle veselo. Takto postretne to šťastie iných.
2: Čo vlastne chceš? Mám sa nebodaj vrátiť medzi ľudí?
1: No nie, sú horší ako čerti. Nebudeš banovať, že si sa medzi nich v čertovskej podobe vybral.

0: počuli, že v dedine vyhrávajú? Keby si nešiel ako slimák, mohla som už tancovať. Kam si sa to rozbehol? Vyhrávajú predsa na opačnej strane.
1: Fuj, nepočuješ, ovce? Nechcem sa stretnúť s Valachom. Nemôžem sa pred ním z ničoho nič zjaviť ako čert.
0: Ale čo by si sa nemohol? Ja sa ťa nebojím, prečo by sa mal on bať? No čo vzdycháš? No tak sa premeň na človeka, ak sa ti tvoja čertovská podoba nepozdáva.
1: Hej, ale neviem teraz, ako?
0: Tak rozmýšľaj, na čo máš tú hlavu?
1: Načisto som ju pri tebe stratil. Počkaj. Omaj, Durman, pfuj, hajte, Fáro.
2: Spokojná gača?
0: No vidíš, keď chceš, tak vieš. A môžeme ísť aj medzi tanečníkov. Len rýchlo, lebo ma už nohy svrbia. Tak vidíš.

0: Čaka tak súriš, kača.
1: A teba čo do toho? Ty si, Mišo, ovce zavracaj a do nás dvoch sa nestar.
2: Pomôž mi, Valach. Odnes ju aspoň na kúsku za mňa, na chrbte.
0: A prečo ju nosíš? Stras ju z chrbta, nech si chodí po svojí.
2: Drží sa ma ako pijavica. Neviem si s ňou rady.
0: So ženou si nevieš poradiť.
1: Ty, čo sa tu tak naparuješ? Iba čo zdržiavaš? A s týmto nemehlom sa dostanem na tancovačku možno nad ránom.
0: Posaď sa na môj chrbát. A o chvíľu sa už bude zvrtať o dušu.
1: Naozaj?
0: Ako inak?
1: No, tak poď bližšie. Chytím si ťa, aby si mi neubzikol. A ty sa brkať radšie, černisko. Vráť sa do pekla a tam sa škvár. Na iné aj tak nie si súci. A ty, Vala, upaľuj. Upaľuj, lebo ti začnem na chrbte tancovať. Aby ťa porantalovala. Aby ti ovce na všetky strany rozohnala. Aby si z nich nikdy nemala ani kvapky mlieka. Aby si na vizinu vyšiel. Mňa, kaču, hodíš na vody ako balvan.
0: Nemala si sa držať tvojej hune, keď si mi vyskočila na chrbát. Mala si sa držať dňa, neskončila by si mlieka.
1: Ty sa ti o huňu podelia, keď si ju zo seba striasol.
0: Nebyť hune, nikdy by som sa ťa nezbavil. Prišlo by mi vzdychať ako tomu úbožiakovi, čo si sa na ňom na muži pohnal.
1: Už aj ma vyťahni! Inak ma rieka odnesie, kto vie kam.
0: Nebola by ťažko. Iba za svojou huňou by som banoval.
1: No obanuješ. Obanuješ ti oplan, že si ma nechal takto v vode na pospas.
0: Veď ty si ma dajako poradíš. Pri najhoršom si svoj jazyk na pomoc zavolaj.
1: Počkaj. Počkaj, Mišo.
0: Ovce mi treba zavrátiť, lebo sa mi svetom rozprchnú.
1: Zara sa po mňa vrát.
0: A keď sa vykúpeš, príď na saláž. Možno sa pre teba nájde hruda syra.

0: Už aj sa vyberol do viec, strašný. Inak mi ich vyplaši.
1: Chcel som ti pomôcť a dozrieť na ne, kým sa budeš s kačou mocovať.
0: No podobá sa tomu, čo ju na chrbte nosil. Iba, že tebe z noha víc strčia kopytá miesto, čižiem, a klobúk sa ti na čertovských rožkoch dvíha.
1: Vzal som si na seba podobu, ktorá mi patrí. Som čert.
0: Tak sa ber do pekla a ľudí nechaj na pokoj.
1: Zaraz sa tam prepadnem. Iba s tebou sa chcem počertovsky pokonať za to, že si mi pomohol zbaviť sa tej baby. Povedz, čo si za to žiadáš?
0: No, kadečo by sa na mojom chudobnom salaši zišlo. Ale nesmie to z pekelnej moci pochádzať, lebo tá človeka len do nešťastia privedie.
1: No od ľudí dostaneš, čo si si pri mne vyslúžil.
0: Čo sa zlostíš, čertisko? Ako by si myslel na trest, a nie na odmenu?
1: Neskáž mi stále do reči.
0: Dobre, už počúvam, len sa toľko nezlostím.
1: No. Keď sa naplní prvá štvrť mesiaca, vyber sa do kniežacieho paláca.
0: Čo?
1: Predstúp pred knieža ako hvezdár v tomto plášti a povedz mu, že vieš čítať z hviezd.
0: Ale to ja neviem.
1: Ne, počkaj. Budeš mať pri sebe tento ďalekohľad, ktorý ti napovie, čo treba.
0: Čertom síce nehodno veriť, ale dary od teba zoberiem. Ďalekohľadom budem na oblohu pozerať. A plášť si pod chrbát prestriem.
1: Správ ako myslíš. Ale keď zatúžiš po lepšom živote, spomeň si na moje slova!
0: Bodaj ho. Zem sa pod ním otvorila, zhrkla ho a na popol sa zmenila. A dobre sa stalo. Čert patrí peklu. No aj keď to muselo byť hlúpe čertisko, lebo si ho žena osedlala. Čo sa tak ku mne tisnete, ovečky? Netreba sa vám už ničoho báť, zaženie vás do košiara. Tam budete v bezpečí.

0: Veď ty si celkom pekná, keď si čistá.
1: Prišla som sa s tebou porátať, Valach.
2: Najprv sa pripeci osúš.
0: Voda z teba kvapká ako z vodníka.
1: Nezahováraj. Prečo si ma hodil do rieky?
2: Chcelo sa ti tanca, dočkala si sa ho. Alebo ťa rieka poriadne nevyzvrtala?
1: Ty, hodil si ma tam, kde má rieka breh najstrmší a najvyšší. Nemohla som sa naň vyškriabať. Keby nie hlúzy starej vrby, doteraz by som vo vode trčala.
2: Padlo ti na úžitok, že si sa potrápila a trocha oprala. No, človek by ťa teraz skôr poľutoval, ako si na tebe zlosť vylial.
1: Ty sa mi potom všetkom ešte aj posmievaš. Veď ťa prejde chud na žartovanie, keď ma budeš svetom na chrbte nosiť.
2: Káča, nie som hlúpy ako čertisko, aby som si ťa znova na chrbát posadil. Chod si kade ľahšie.
1: Ale ty ma vyháňaš? A kam mám ísť takto? Proti noci?
2: Môžeš si zo štyroch strán sveta vybrať. To je už tvoja starosť.
1: Tak teraz ma vyháňaš. Ale keď ma išli vody rieky zhltnúť, sľuboval si mi hrudu syra. Násalaš si ma volal.
2: No, ale musela by si to odslúžiť.
1: Ja mám slúžiť?
2: No, ako inak. Až dovtedy by si v službe ostala, kým sa aj ostatná štvrť mesiaca nenaplní.
1: Nikdy by som sa tvojho syra nedotkla. Keby sa mi pred očami od hladu netmelo. Ani pod tvoju strechu by som neprišla, keby ma tma vonku nelakala.
2: Ak sa rozhodneš ostať, dostaneš do síta najesť. No len čo slnko vyskočí na oblohu, musíš byť aj ty na nohách. Budeš namiesto mňa na ovce dozerať. Ak by sa ti čo len jedna zatúlala, príde ti u mňa navždy v službe ostať.
1: Á, len už toľko netáraj. A daj mi z toho syra.
2: Na, jedz, kača, koľko sa ti žiada. Ale maj na pamäti, že ti za to príde platiť.

Len mi vydaj, studnička, môj obraz. Spoznávam svoje havranie vlasy, bledú tvár, aj vysoké čelo. Len oči sa mi zmenili. Kedy si z nich blesky šľahali. A teraz sú pokorné ako oči oviec. Čo blačíte sprostane? S takouto podobou by som mala v bohatom dome vysedávať. V šatách zo zlata sa pri zlatej muzike zvrtať. A miesto toho musím po pasienku za ovcami behať, po večeroch otrhané handry plátať a na valašskej huni zaspávať. Á, len si choďte kade ľahšie ovce akési. Ja sa odtiaľto nepohnem, ani keby sa čo robilo.

0: ovce, kača.
1: A či ja viem?
0: A nepovedal som ti, že ich nemáš z očí spúšťať.
1: Á, povedal, nepovedal, nebudem za nimi večne behať.
0: Privedieš ich nazad. Hľadaj prte, ktoré ich viedli. Vrch, čo ich skryl. Lúku, na ktorej sa pasú. A nevracaj sa bez nich, lebo tak ešte ani jedna nepochodila.
1: No, no, no, už sa toľko nezastrájaj. Do večera ich máš nazad. Len, v ktorú stranu sa mám za nimi pustiť?
0: Možno ti ukážu psi, ak sa im bude chcieť zo zeme zdvihnúť.
1: No, hýbte sa, mrchy! Nepočujete? Ovce ďaleko zájdu a potom ich naozaj nenájdem.
0: S krikom s nimi nič nezmôžeš. Na iné si pri mne privykli.
1: Hádam ich, len neprosíš, aby sa za stádom pustili.
0: Nadelím im zo svojho syra. A oni mi za to ovce zavracajú.
1: No ešte to tak. Im dám syr a sama ostanem o hlade.
0: Rob, ako myslíš?
1: Počkaj, Mišo, kam ideš?
0: Po svojej robote. Aj ty by si sa jej mala lepšie držať.
1: A bicho aj s obsiskami. Jazyky majú po zemi plazané, ale si nevšimli. Na, no na, nalúďte sa môjho syra. Nenažrané psiska. Môj kouciam priveďte.

0: Prihnala som nazad tvoje ovce, Mišo. Sú všetky. Môžeš si ich spočítať.
1: Sama to spravíš. Mne sa treba do kniežacieho paláca zberať.
0: A čo by si tam robil? Ešte som nepočula, že by Valacha v kniežacom paláci čakali.
1: Myslíš, že ani takto sa do kniežacieho paláca nedostanem?
0: A kde si vzal plášť s zlatými hviezdami vyšívaný?
1: Darovali mi ho, aby som vyzeral ako hvezdár.
0: A to sa nazdáva, že v plášti aj hvezdárske tajomstvá spoznáš.
1: Mám tento ďalekohľad. Bude za mňa čítať hviezd.
0: Mišo, čo si spochabel? Čítať z nich musíš sám. A ty vieš akurát len to, na ktorých lúkach sa ovce najlepšie napasú, kedy ich treba do košiara zahnať, kedy zbaviť bielej vlny. S iným si ty sotva poradíš. Len ti pekne, Miško, ostaň doma a na kniežací palát zabudni.
1: Zunovalo sa mi biedne živorenie. Skúsim sveta. A ak sa mi v ňom nebude dobre vodiť, vrátim sa.
0: A ja? Čo tu budem robiť sama?
1: Cez deň na ovce dozera. A po večeroch na môj návrat vyčkávaj. A keď ti bude smutno, na tejto píšťalke preberaj.
0: Juj, či sa mi len pri tebe povodilo. Bodaj sa ti za to všetko zlé postavilo do cesty.
1: Ale si ma do sveta vypravila. No ani tak ma od cesty neodradíš. Dobre sa tu mávaj, kačam.

0: Och, ale som sa zľakol. Kde sa tu beriete, starenka?
1: Možno som z hĺbok zeme vystúpila, možno z nedozierných výšok zostúpila, a možno som len obyčajná starena,
0: ktorej treba pomôcť. Dajte tú nožu, starenka.
1: Ďakujem, Miško.
0: Vy ma poznáte?
1: Možno poznám, možno nie. Ale za pomoc ti ďakujem. Ak ti bude najhoršie, spomeň si na mňa. Dobrým sa ti za dobre odplatím.
0: Prečo by mi u kniežaťa bolo zle?

0: Hej.
1: Sluha! Sluha! Odnes to jedlo. Prihorelo.
2: Pripravili ho najšírnejší kuchár.
1: Áno, prosím ťa. Daj im vyťať 20 palíc.
3: Tak.
1: Aby si pamätali, kedy mne, kniežaťu, chceli skaziť náladu zlým jedlom.
4: Čo za medovinu to nalievajú tvojim hosťom, knieža od Belasého mora? Veď je horká.
3: Horká.
1: Počul si, sluha, čo povedalo knieža z krajiny troch riek? Hm. Zoberieš všetok majetok tomu, čo medovinu chystal. Ani slovo. Lebo ani teba môj trest neminie.
3: Kuja, toto majú byť granátové jablká pre kniežatá. Veď sa do nich červy nanosili.
1: Kniežaťu z krajiny troch jazier predložiť také jablká? Nech vyženú z krajiny toho, ktorému sa to ovocie urodilo.
3: Tak.
1: A teraz už choď, sluha nehodný. Vykonaj, čo som ti prikázal. My sa zatiaľ budeme veseliť.
3: Na zdravie.
1: No čo stojíš?
2: Chcel som ešte povedať, že ten hvezdár stále čaká.
1: Tak nech čaká. Predstúpi predo mňa, až keď ja budem chcieť.
5: A čo keby sme si ho vypočuli?
3: A veru, a ja by som rád vedel, čo dobré ma čaká.
1: Tak ho priveď. Nedopustíme predsa, aby pred palácom od toľkého čakania vrástol do zeme.

0: No ide o tebe, Chýr, že vieš čítať hviezd.
1: Naučil ma to môj otec. A toho tí, čo prišli na svet pred ním.
2: No tak teda povedz, čo ti vravia hviezdy o mne, kniežati z krajiny troch riek. No čo močíš? A prečo si odložil ďalekohľad? Alebo sa vo hviezdach nevyznáš? A chcel si nás dobehnúť?
1: Nechcite počuť, čo vás taja hviezdy.
2: Ak to zaraz nevypovieš, trest ťa neminie.
1: Tak teda stojí tam, že si vás čert odvedie, keď sa druhá časť mesiaca naplní.
2: Čert?
3: Odpustíme ti ten planý žart, tak povieš, čo vravia hviezdy o mne.
1: Že vás, knieža z krajiny troch jazier,
3: no?
1: Taký istý osud postihne, len čo mesiac za tri štvrtiny postúpi.
4: A čo vravia hviezdy mne? Kniežaťu z krajiny nebotičných vrchov.
1: Prepadnete sa s čertom do pekla, keď mesiac dosiahne spln.
4: Sluha! Sluha! Dotemnite s ním! Neuvidí viac svetlo, lebo som ho odsúdil v tejto chvíli za klamstvo na večnú tmu. Neuzrie viac človeka, lebo čaká iba samota. Neprehovorí slovo, lebo nebude mať s kým.
1: Milosť, knieža. Povedal som iba to, čo stálo vo hviezdach.
4: Teraz sa presvedč, či tebe veštia iný osud, ako som ti určil.
1: Nežiada sa mi. Zvesť o vašej krutosti došla ku každému uchu. Viem, že mi prichodí zhynúť v temnici.
2: A vezmi si tam aj svoj ďalekohľad, možno ti vyjaví deň, kedy sa to stane.

0: Čert, to je výborné.
1: Prečo sa nesmieš s nami knieža na tom klamárovi?
2: Na dobro ma pripravilo pokoj.
0: A tam si len neuveril tým jeho táraninám.
2: Čo ak sú pravdou?
3: Ale prosím ťa.
4: Nás, bohaté a vznešené kniežatá, nemôže predsa stihnúť taký krutý osud.
2: Možno máš pravdu, ale aj tak mi jeho slova neschodia z mysle.
4: Hádam sa, radšej poberiem. Chcem sa zabávať a nie počúvať tvoje vzdychanie.
0: Veru, veru. Keď sa ti vráti dobrá vôľa, zavolaj nás. Radi zasa prídeme.

0: Sluha? Sluha! No, kde si toľko?
1: Čo rozkážete, pane?
0: Odpúšťam kuchárom 20 palíc. Jedlo je celkom chutné. Iba trochu prihorelo. Majetok tomu, čo chystal medovinu, treba vrátiť. To zhorklo iba na kniežacom jazyku. A ten, ktorému na strome dozreli granátové jablká, nech ostane. Iba jedno bolo červavé. Tie ostatné sú také chutné, že by ich aj kráľovi mohol predložiť.
1: Ale pred chvíľou ste vraveli inak.
0: Rozmyslel som si to. Sprav, čo som ti prikázal.
1: Rád vašu vôľu splním.

0: Ak ideš v dobrom. Kde sa tu berieš, starenka?
1: Možno som za hlbok zeme vystúpila, možno z nedozírnych výšok zostúpila, a možno som len obyčajná starena, čo ti správu o Valachovi nesie.
0: So zlým som ho do sveta vypravila. Od rána do večera sa preto trápim. Nože mi povedz, starenka, kde je teraz Miško?
1: Tam, kde sa vybral. U kniežaťa krajiny nebotičných vrchov.
0: Potom si žije v bohatstve a v prepichu.
1: Horkýže, zle sa mu povodilo. Keď sa druhá štvrť mesiaca naplnila, nohy mu do okov dali, lebo sa splnilo, čo kniežaťu z krajiny troch riek z hviezd predpovedal. Z podzeme vyskočil čert a zo sebou ho pojal.
0: Čert? A akúže má na to Miškovinu? Veď sa vo hviezdach nevyzná. Treba ho okov zbaviť.
1: Ak by mu aj tie z dvoch spadli, neskončí sa jeho utrpenie. Keď sa aj tretia časť mesiaca naplnila, ruky mu k skale prikovali. Lebo sa splnilo, čo pre knieža z krajiny troch jazier se viesť vyčítal. Prišiel čert a zo sebou ho vzal.
0: Vybral sa šťastie hľadať a jeho nešťastie je bez konca. A to všetko preto, že som mu nešťastie na cestu privolala.
1: To najväčšie ho ešte len čaká. Zomrie, ak si čert príde aj po knieža z krajiny nebotičných vrchov.
0: Ja možno aj viem, ktorý čert Valacha do temnice dostal. Teda takáto je čertovská odmena. No veď ja sa s ním za ňu porátam. Vyberiem sa do kniežacieho paláca. Len to mi zatiaľ na stádo dozrie.
1: Nemusí sa oň báť, neubudne z neho, kým sa bude svetom drgáľať. Len sa ti treba náhliť, dievčinka, lebo sa už mesiac k splnu blíži.
0: Slovo ma nezastavia, tancom nezlákajú, spevom neuspia. Budem uhláďať o dušu spasenú.

0: Joj, aby ho, muzika. Joj, či som dlho netancoval.
1: Joj, celú noc sa budem s tebou zvrtať, ako to stojíš, dievčina.
0: Žeči.
1: No, tak poď.
0: Pusti ma. Nemôžem. Treba sa mi ponáhľať.
1: Tak si choď.
0: Vary som zabudila do krajiny, kde sa len v tanci zvrtajú.
2: Ako je? Muzikantom tu husle sami od seba vyhrávajú. Nemusia po nich ani slákom ťať. Zahrajú aj tebe do tanca, ak chceš.
0: Ako by som rada, ale... nemám času na tanec.
1: No, ani keď sa ti ja ponúknem za tanečíka.
0: Ty alebo niekto iný, musím sa ponáhľať. Mám pred sebou ešte dlhú cestu.
1: No tak si len choď, keď sa tak láká. Ale môžeš banovať, že si na tancovačke neostala.

0: Kamže? Kam, dievčina?
1: Pustite ma do kniežacieho paláca.
0: A čo by si tam robila?
1: No, pred knieža chcem predstúpiť.
2: Uber sa, kým ti pekne vravím. Knieža má teraz inú starosť, ako sa s tebou zapodievať. Mesiac sa k splnu približuje. Po knieža si čert príde.
1: Čert? No tak si tu na ňo počkám.
2: Yes, o rozum si prišla. Radšej peška, kde ľahšie, lebo stihne aj teba do pekiel odviesť.
1: Len aby si mu ty nepadol do oka.
2: Čuš, ešte na mňa zlé privoláš. A nezavádzaj, do paláca by mohol vklznúť niekto nevolaný.

0: váš rozkaz som priviedol hvezdára knieža.
1: Pozri ostatný raz ďalekohľadom na hviezdy, úbožiak. Ak z nich vyčítaš pre mňa dobré, budeš voľný.
2: Nežiadajte to odo mňa, knieža.
3: Chcem od teba tak veľa!
1: Nemôže v nich predsa stáť, že si ma odvedie čert. Zmenil som sa. Netrestám už bez viny. Neberiem, čo nie je moje. Nejem, keď som sýty. No, povedz, dačo aj ty, sluha.
0: Kniežacia milosť vraví pravdu.
2: A ja tomu verím, ale ďaleko hľad viac do rúk nevezmem. Iba čo ma do nešťastia priviedol.
3: Vieš, čo ťa ťaká?
1: Len čo sa ma čert dotkne, ty na šibenici odvisneš.
2: Viem, nie mi už pomoci. Chcel som lepšie žiť a miesto toho budem v zemi hniť.

0: Že sa mi z cesty nepraceš, a?
1: A ty ma naozaj nepoznávaš?
0: Nikdy som ťa nevidel.
1: Ani na muziku si nespomínaš, pri ktorej si ma poprvý raz pojal do tanca.
0: Mýliš si ma s niekým iným.
1: Hneď sa presvedčím, či vravíš pravdu. Len čo na tejto píšťalke zahrám, hneď sa do tanca s tebou pustím.
0: Rata! Rata!
1: Šťastia priviesť, to by sa ti páčilo. Ale tanca so mnou sa ti nežiada. Stoj, čertisko!
0: Lucifer!
1: Počuješ, čertisko, stoj!
2: Čertisko! Uteká ako vymus! Za peta by horelo!
3: Sem ho zhltla. Plamene za ním vyšľahli a čoho sa dotkli, to na popol premenili.
4: Len keď si ho peklo nazad vzalo, zavolajte knieža, že môže ísť pred palác. Šerta sa už nemusí obávať.
2: Knieža, zavolajte.
5: Knieža prichádza.
6: Kde je tá dievčina, čo ma pred čertom zachránila?
1: Stojí pred tebou.
7: Kačenka.
6: Kačenka?
7: A kde sa tu berieš?
1: Zlý chyrov tebe sa až na saláž doniesol. Tak som sa ti na pomoc vybrala.
7: A ja, že sa niekde pri muzike zvrtaš a na mňa si zabudla.
1: No ale na muziku nebolo času ani pomyslieť. Nechal si všetko na mňa. Sáláž aj stádo. Nič z neho nechýba.
7: Mesiac je v splne. Tvoja služba skončila. Ale ak by si pristala...
6: Kačenka! Poď do kniežacieho paláca. Kým v ňom budeš, nemusím sa čerta obávať.
1: Zabudni naň, knieža. Toho už ľudské oko neuzrie. Kým budú na tomto svete muziky vyhrávať a tanečníci sa v kole zvrtať, čert sa medzi ľudí neopováži. Ja sa radšej tuto s Myškom na saláž vrátim. Vedno budeme na ovce dozerať a na saláši šťastne nažívať.
7: A keď všetko porobíme, zajedeme do dediny. Tam, čo je chalupa, v nej 12 a každý z nich vyhráva, až mu struny na husličkách idú puknúť. Ukloním sa svojej kačenke až po zem a dovtedy ju budem zvrtať v tanci, kým neustane.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na Zemi to bolo iné. Poď tam.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

0: braček. Ani si nevieš predstaviť, aká som šťastná, že je leto.
1: Stačí mi pozrieť na teba, sestrička. Tvár máš rozžiarenú ako slniečko, čo nás ohrieva, a očká ako rozkvitnuté nezahúdky.
0: Vieš, Vladislav, keď je leto, stále ma to ťahá do prírody. Pokúchať sa na všetkej tej kráse, uňať kvietky.
1: I nazbierať si z nich.
0: I to. Priniesť dačo z tej krásy do našich komnát. Povedz mi, ktorý z kvetov sa ti páči najviac?
1: No, ten, čo držím v ruke.
0: Čo držíš v ruke?
1: Mhm.
0: Ale veď...
1: Ale veď?
0: V ruke držíš iba moju dlaň.
1: Veď ty si, Ľudmila, sestrička moja jediná, náš najkrajší kvietok v tomto zámku.
0: Ty huncu.
1: Poď, poprechádzame sa ešte po záhrade.

0: Tu ste, deti moje.
1: Tu, kráľovský otče.
0: A ako sa máte?
2: A zda si to nevyčítá z Ľudmilinej tváre?
0: Ako by nie, ale aj z tvojej, Vladislav. Som šťastný, keď vás vidím takých rozradostených. Ukáž, Ľudmila, akú kyticu si nazbierala, no? No, naozaj peknú.
1: Pre teba, otče?
0: Hej, ty lichotník.
1: Naozaj. A som rada, že sa ti páči.
0: Páči.
1: Je z poľných kvietkov. Tie mám najradšej. Sú také prosté a nežné.
2: A voňajú letom.
0: Veru tak. A povedzte mi, deti moje, ste veľmi unavené, keď od rána šantíte v záhrade.
2: O nie, aspoň ja nie.
1: V lete unavená? Kdeže by? Iba ak z toľkej krásy vôkol. A prečo sa pýtaš, kráľ?

0: kvetmi obsypali.
1: Som rada, kráľovský otče, že si nás vzal do prírody. A tá lúka je ako farebný, nádherný koberec.
0: A čo ty, Vladislav, syn môj jediný, ako sa ti to tu páči?
2: Páči, ibaže ja sa lepšie cítim v hore.
0: Viem, viem. Veď o chvíľu prídeme i k hore a tam sa dosýta nadýchame dobrého vzduchu. Oj, aký som rád, deti moje, že sa viete potešiť z prírody. Ja som tiež taký, i vaša nebožská matka bola taká. Och, škoda, že už nie je nažive. Mala by veľkú radosť, keby bola takto vedno s nami.

0: Priznám sa vám, deti moje, cítim sa skvele. Na takomto výlete vždy pokrejem. Aspoň na chvíľu zabudnem na starosti. Oh, je naozaj krásne. O chvíľu budeme pri hore. Tam nám bude, hej. Slnko je ešte vysoko, času máme na zvyš. Pod horou zastaneme a pôjdeme sa poprechádzať. Do večera sa toľko nachodíme, až nás budú nohy bolieť.
1: Mne sa vidí, ako by sa schladilo.
0: Schladilo? Ale veď je leto, krásny slnečný deň.
1: Začína ma triasť od zimy.
2: I mňa ako by začalo oziabať.
0: Tuším, že i mňa. Ale vôbec to nechápem. Vonku je slnečno, nikde ani mráčik a tu v kočiari.
2: Ako by začal byť vietor.
1: Mocný a studený vietor.
0: Nerozumiem tomu. Čo sa to deje?
2: Pevne sa držte. Vietor je čoraz mocnejší.
1: Strašná zima. Nevládzem sa udržať. Vietor je ukrutný. Nevládzem.
3: Poď si zastal.
0: Čo to bolo? Čo Vladislav?
2: Neviem. Nerozumiem. Vietor...
0: Vietor. Mocný, zlý vietor. A Ľudmila? Kde je moja Ľudmila?
2: Neviem, kde sa podela. Asi ju ten vietor vyhodil z kočiara. Pozriem sa, počkaj. Nevidno ju. Nikde ju nevidím.
0: Ani ja. Hned jej.
2: Ako by sa bola pod zem prepadla.
0: Kdeže? To ten vietor. Mocný, zlý vietor. Vietor mi uniesol moju jedinú dcéru.

0: Už prešli 3 dni. 3 trúchlivé dni a bezsenné noci. Ani oka som za ten čas nezažmúril. Dozvedel si sa dačo nové, Vladislava. Mlčíš. Teda nevieš nič.
1: Poslovia prešli krížom krážom celú krajinu. Prezreli v meste každý dom, v hore každý strom. A nič. Nikde nič. Nik Ľudmilu nevidel. Ani nikoho, kto by sa na ňu ponášal. Je to hrozné a smutné.
0: Nesmierny žiaľ doľahol na moje srdce. Chúďa moje milované. Kde si? Ako sa máš? A kto ho vie, či ešte vôbec žije?
1: Ale veď nie tak, otče. Nezúfaj. Niečo vyhútame.
0: Ale čo, synak?
1: Ešte neviem, otče. Som neskúsený. Netrúfam si dávať ti rady.
0: V takomto položení je každá rada dobrá.
1: Viem, ako ti je. Mne nie je o nič ľahšie. Veď Ľudmila je moja jediná sestra.
0: Viem, viem, Vladislav. Ale kde nájdeme pomoc?
1: Traja poslovia...

0: Šli so zvesťou, že za tromi horami, ďaleko až pri brehoch bezodného mora, sídli čudný kráľ, veterný kráľ.
1: Veterný kráľ?
0: Áno, je vraj veľmi mocný. Povráva sa, že keď zaduje, tak celý pluk vojska odfúkne. Kde sa zjaví, tam sa strhne ohromný výchor. Preto sa i volá veterný kráľ.
1: Ohromný výchor, vravíš? Aj keď zmizla Ľudmila, dúl mocný, ohromný vietor, prihnal sa zrazu nečakane z ničoho nič.
0: A čo ak nám on uniesol Ľudmilu?
1: Začínam mať zlú pretuchu. Ale prečo by to robil?
0: Možno si ju chce vziať za ženu.
1: Och, toľké nešťastie. Prečo ma stihlo toľké nešťastie?
0: Nestrácaj nádej, kráľovský otče. Musíme Ľudmilu nájsť za každú cenu.
1: Ale ako?
0: Vyberiem sa za veterným kráľom.
1: To nedovolím. Keď vládze odfúknuť pluk vojska, teba by zmárnil vo chvíli.
0: Rád by som to aspoň skúsil.
1: Prišiel som o jedinú dcéru, nechcem prísť aj o jediného syna.
0: Mám rád Ľudmilu. Je to moja jediná sestra. Od malička sme sa jeden o druhého starali. Žili bez matky. Keď si pomyslím, že by jej mal takto ublížiť, ide mi srdce puknúť. Dovoľ mi, otče. Prosím. Veľmi prosím.
1: Si statočný, syn môj. Páči sa mi tvoja odvaha. Ale neunáhľujme sa. Vyčkajme do rána. Ak dovtedy Ľudmilu neprivedú poslovia, vyberieš sa za veterným kráľom.
0: Vďaka ti, otče. Už druhý deň som na ceste a iba za prvú horu som sa dostal. Všetko som poprezeral, všade som sa vypytoval, ale po Ľudmile ani chýru. A tu hľa, aké utešené jazero. Trošku sa pri ňom osviežím a oddychnem si. Veď som už poriadne ustal. Hej, Veru, trochu sa hádam i natiahnem. A potom sa poberiem ďalej. Pekne je tu. V jazere je voda číra ako kryštáľ. Vidím, ako sa v ňom rybky mihocú. Dobre vám je vo vodičke, pravda. Iste nemáte toľké trápenie ako ja. Tak bezstarostne sa náňate. A tamto? Hľa, aké pekné kačky. Ale aké urastené. Tie by boli hádami na pečienku. No počkajte, kačky, rapotačky. Pozriem sa ja na vás cez hlaveň pušky. Zdá sa, že ma ani nespozorovali. A tamto tá vpredu, no tá sa mi vidí najmocnejšia. Namierim na ňu a hneď budem mať dačo pod zub. Tak, puštička moja, mier.
2: Zadrž, kla, kla, čvárny šuhaj, zadrž.
0: A to už prečo?
2: Nestrieľaj. Zíde sa ti moja pomoc.
0: Tvoja pomoc? To sú iba také kačacie rapotačky.
2: Aspoň ma vypočuj.
0: Dobre teda.

0: To ty vieš aj spievať?
1: No, a viem ešte všeličo.
0: Rapotať.
1: I to viem, kova, kova, kova. Ale viem i to, kde ideš.
0: A kde teda?
1: Na veterný hrad, za veterným kráľom svoju sestru hľadať.
0: Odkiaľ to vieš?
1: Ľudia toho narapocú.
0: Ale toto...
1: A nezastrelíš ma?
0: Pravda, že nie.
1: Múdro robíš, kva, kva. Veď sa ti ja ešte zídem, kva, kva. A prajem ti dobrú cestu.
0: Ďakujem. A užívaj si života.

0: Celý čas, čo idem cez túto horu, myslím na to pekné jazierko, kde som si chcel oddychnúť. A na slová kačky rapotačky. Vraj ona vie, kde som sa vybral. Do veterného hradu za veterným kráľom. A keď to vie i ona, hádam to len bude pravda, že Ľudmilu uniesol veterný kráľ. Len aby som už bol na mieste. Prešiel som prvú horu, obišiel čistinku i jazierko a nič. Teraz sa už hodnú chvíľu motkám v druhej hore a po veternom hrade a po veternom kráľovi ani chýru. Ó, a toto je čo? Akýsi čudný vršok. Kde sa vzal, tu sa vzal, stojí mi v ceste a je vyšší ako ja, ale je i dosť široký. No čo to len môže byť? Á, veď sa v ňom tmolia mravce. Mravenisko, ale aké obrovité. A také som ešte ani nevidel. No, mravčekovci, nedá sa nič robiť. Musím vám ja z mraveniska zbúrať, aby som sa ďalej dostal.
1: Nerúcaj, postoj chvíľku.
0: Nemám kedy postávať, mravec.
1: Toľko sme sa naznášali, natrápili, kým sme si naše mesto postavili. Prečo nám ho chceš zvaliť? A či si nechyloval o tom, aké sme my mravce usilovné?
0: Voľa, čo som už o tom počul.
1: My sme mravce usilovné tvory,

0: Dávaš mi za pravdu?
1: Dávam. A mravenisko vám nezvalím.
0: Ďakujem ti. Veď sa dá pekne obísť. Najlepšie, tade to po tvojej pravej ruke. A potom pokračuj stále rovno, ako si išiel do posiaľ. Tak sa najskôr dostaneš na Veterný hrad.
1: Vary, vieš, že idem na Veterný hrad?
0: Už, tu v hore sa všeličo šuchne.
1: Dobre teda, pôjdem, ako si povedal. A dobre si chránte to svoje mravenisko.
0: Šťastnú cestu!
1: Ďakujem! Cez dve hory som prešiel a ešte som Veterný hrad nenašiel. Ale cesta je určite správna. Potvrdili to kačka i mravec, tak hádam, nezablúdim. A táto hora je akási temnejšia. Ale zasa v nej nezamotám. Iba v tejto veľkej halúzi, čo mi cestu kríži. Nož, ale čože. Halúz, nehalúz, pomohol som si ja už aj s inými vecami. Vytasím šablu a bude po halúzi. Aj keď táto je akási priširoká. A aj otvor má. Je bútľavá. A z bútľaviny sa príjemná vôňa šíri. Tuším, je to... Áno, med. Aký tmavý. A ešte trochu ochutnám. Dobrý. Chutí mi. Ani nepamätám, kedy som taký chutný jedol. No, ešte si trochu prsty oblížem a pôjdem ďalej. Treba mi Veterný hrad hľadať. Posilnil som sa a môžem ísť. Zotnem haluz a pôjdem. Tak, šablička moja, ukáž, čo vieš.
2: Nestínaj šúvaj haluz bútľavú.
1: A ty si kto?
2: Včelia kráľovná. A ty?
1: Ja som Vladislav. Princ Vladislav.
2: Tak predsa si to ty.
1: Akože predsa?
2: Počula som, že jeden statočný princ hľadá svoju sestru, ktorá je na Veternom hrade.
1: Áno, hľadám moju sestru Ľudmilu.
2: Asi ju máš veľmi rád. Láska je najkrajší cit. Úžasné puto. To sa mi na ľuďoch najviac páči.
1: A čo vy, včielky? Aké ste vy?

0: Asi to bude pravda, keď to tvrdí sama kráľovná.
1: Také sme. Pracovité, vieme dať bosk i naznášať med. Ale kto by nám chcel ublížiť, toho bodneme žihadlom, aj keby nás to malo život stáť.
0: Také ste vy statočné tvory. A ja som vám skoro príbytok zničil. Veľmi ma to mrzí.
1: Dôležité je, že sa tak nestalo.
0: Pôjdem pomaly ďalej. Idem tadeto správne na Veterný hrad.
1: Obídeš náš príbytok z pravej strany a pôjdeš rovno. Asi po hodine cesty sa začne prudké stúpanie. To už budeš pod Veterným hradom. Keď sa vyškriabeš na strmý vrch, budeš na mieste. Dávaj pozor, aby si sa k hradu priblížil nebadane. Keby Veterný kráľ zbadal, ako sa blížiš k jeho hradu, odfúkol by ťa ako zvednutý list a mohol by si začať odznova, alebo aj nikdy.
0: Ďakujem za radu, včelia kráľovná.
1: Maj sa na pozore. Ak by si potreboval pomoc, u nás ju vždy nájdeš.
0: Ďakujem a dovidenia.
1: Dovidenia.

Vidí sa mi, že sa blížim k veternému hradu. Cesta začína prudko stúpať. Je to presne tak, ako vravela včelia kráľovná. Musím sa mať na pozore, aby ma z hradu neuvideli. Lepšie bude, keď sa prikrčím a tak sa budem driapať hore vrchom. Pomaly. Tak. Dakedy radšej štvornožky. Čupnem si túto za krík a uvidím, ako ďalej. Zdá sa, že nikde nikoho. Uvidíme, čo bude ďalej. Len pekne potichučky. Tak. Musím byť opatrný, aby sa mi skala pod nohou neuvoľnila. Tá by narobila hluku. Ľahko by som sa prezradil. Alebo aby sa mi nebodaj noha nevyvrtla. Potichučky. Potichučky. Skriem sa za tento široký dub. Áno. Áno. Myslím, že ma zrak neklame. Vidím obrysy hradu. Nemôže to byť iné ako veterný hrad. Teraz už len, aby som sa dostal nepozorovane až k nemu.

0: Nemôžem tomu ani uveriť. Som vo veternom hrade, prešiel som už cez dve komnaty a nič. Nikde nikoho. Musím sa dostať nebadane ďalej a nájsť svoju jedinú sestru. Aha, aj na ďalšej komnate sú pootvorené dvere. Opatrne do nej vklznem a uvidím, čo ďalej. Je tu ticho. Že by ani tu?
1: Pristup bližšie, švagor.
0: Kde si? A kto si?
1: Lepšie sa rozhliadni a uvidíš. Tu som, pri obloku.
0: Naozaj? A ty si veterný kráľ?
1: A kto iný, švagor môj? Vítaj. Poď sa pozrieť na tú krásu. Vidíš more?
0: Vidím, ale čo má po tvojom mori?
1: Ako to? More je predsa úchvatné. A keby som doň zadúl, to by si len videl, ako by sa vysoké vlny opierali o skaliská.
0: Máš ty len zábavky.
1: Zúnovalo sa mi pozerať sa na teba, ako sa driapeš po vrchu k môjmu hradu. Prešiel som radšej na opačnú stranu. A kochám sa pohľadom na more.
0: Ty si ma videl?
1: Pravda.
0: A prečo? Prečo si ma neodfúkol?
1: Sme predsa rodina. Prečo by som ti ubližoval?
0: Rodina, pekná rodina. Keď sme teda rodina, tak povedz, kde je moja sestra?
1: Pomaly, švagrík. Ešte si sa ani neohrial a už ma unúvaš požiadavkami.
0: Žije vôbec?
1: A prečo by nežila?
0: Uniesol si ju ako dáky zlodej a ešte sa čuduje, že sa na ňu pýtam.
1: Ja som ju neuniesol. Iba som si ju vzal za manželku.
0: A koho si sa pýtal?
1: Ja sa nemám koho čo pýtať. Som kráľ. Veterný kráľ. A som mocný. Keď chcem, tak sa nadýchnem a celé vojsko zmetiem rovno do mora. Tak sa predsa nebudem teba, alebo hoci koho iného pýtať, či sa môže oženiť. Veď uznaj.
0: Ty si teda riadny nafúkanec.
1: Kroč sa, švagor, kroč sa, lebo ťa naučím slušnosti.
0: No, ty chceš takoho učiť slušnosti, ty?
1: Nenaparuj sa.
0: Ty, čo si mi uniesol moju sestru.
1: Tak už dosť. Nemám chuť na plané reči.
0: Plané reči. Dobre teda. Vráť mi moju sestru a nebudem viesť žiadne reči.
1: Ty si akýsi veľmi múdry. Nezabúdaj, že aj ja mám rozum, ale aj trpezlivosť. A tú ti radím, neskúšaj, lebo sa ľahko môže stať, že sa zhlboka nadýchnem a odfúknem ťa až na šíre more. Tam si potom môžeš múdrovať, koľko sa ti páči. Kým ťa žraloci nezožerú.
0: Prosím ťa, veterný kráľ.
1: Ale. Chlapček sa naľakal, čo?
0: Veľmi pekne ťa prosím, pomôž mi. Veď sme rodina.
1: Zrazu aký úctivý.
0: Prosím, pekne prosím. Bojím sa o môjho kráľovského otca. Ukrutne sa trápi pre Ľudmilu. Bojím sa, že mu od samého žialu srdce pukne. Ber aspoň na ňoho ohľad. Prosím ťa. Prosím. Prosím.
1: Tak ty prosíš veterného kráľa. Napokon si predsa len pochopil, že veterného kráľa možno iba prosiť. Dosiaľ to tak vždy bolo a inak ani nebude. No, čo s tebou urobím? Vrátim ti tvoju sestru.
0: Si šľachetný.
1: Ale pod jednou podmienkou.
0: A pod akou?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Áno.
1: Pozri, dám si ho z prsta dolu a vyhodím ho vonoblokom. Takto. Dobre sa pozeraj.
2: Fíha, čľúpol do mora.
1: Tak, ak ho do rána vyberieš z mora, môžeš si sestru odviezť domov.
2: Ale...
1: Žiadne ale! Vyber sa hľadať prsteň. Ja si idem oddychnúť. Tvoje reči ma unavili.
0: Ťažkú úlohu mi dal večerný kráľ, ale musím sa na ňu podujať. Ľudmilu musím priviesť domov stoj, čo stoj. Ibaže, ako dostať prsten z morského dna? Chodím tu po brehu a neviem, ako začať. Či sa spustiť zo skál, a či ako? Breh je strmý, i skál je tu dosť. Keď hľadím z brehu do vody, zdá sa mi riadne hlboká. Číra je, to je pravda. I rybky sa v nej preháňajú, ale prsteň veru nevidno. Keď ja presne ani neviem, kde do toho mora spadol. A čo ak ho dáka ryba prehltla? Ukrutník tento, veterný kráľ. On si niekde spí a ja sa tu umáram. Alebo ma nakde spoza obloka pozoruje a zabáva sa nad mojou bezradnosťou. Och, čo si ja len počnem.
3: Ako sa máš, švárny šuhaj, kvá, kvá?
0: Ach, kačka, rapotačka. A čo tu ty robíš?
3: Kde je voda, tam sú aj kačky. Či varí nie?
0: Ale hej to, hej. A ako sa máš ty?
3: Ďakujem za opýtanie. Dobre.
0: Ty sa máš.
3: Veru mám. Podarilo sa mi urobiť dobrý skutok.
0: Hej? A aký?
3: Pomohla som jednému rúčemu šuhajovi.
0: A ako?
3: Pozri sem, pod moje pravé krídlo.
0: Prsteň. Prsteň večerného kráľa. A kde si ho vzala?
3: No preca v mori.
0: Ale ako?
3: Nevypituj sa. Vezmi si ho a zanies veternému kráľovi.
0: Kačka, rapotačka, ja nenachádzam slov.
3: Netreba veľa rečí, na čo toľko rapotať. Ty si mi kedysi daroval život a ja som ti zas pomohla, keď bolo treba. A teraz mi už prepáč, mám naponáhlo. Čakajú ma priateľky, mám sa zastaviť na slovíčko, kvá, kvá.
0: Kačka, rapotačka, odletela. Kto by si to bolo nepomyslel?

0: mi rušíš, ma švagor pri odpočinku. A to ja nemám rád.
1: Prepáč, večerný kráľ.
0: Prišiel si mi zvestovať, ako pokračuje tvoja cesta na morské dno?
1: Priniesol som ti prsteň, ktorý si hodil do mora.
0: Hlúpe žarty.
1: Ale vôbec nie. Pozri, je to ten prsteň?
0: No, je. Ale ako si ho...
1: Priniesol som ti ho. A teraz prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No počkaj, počkaj, švagor, počkaj. Len nie tak naponáhlo.
1: Ale dal si slovo.
0: Už dal. Lenže všetko má svoj poriadok. Pozri, ja som doposiaľ oddychoval. Ešte som trochu ospalý. A na to, aby som sa prebral, treba sa mi trochu pohýbať.
1: No a čo?
0: Najlepšie sa rozhýbem tak, keď výjdem po schodoch na najvyššiu vežu hradu a ty pôjdeš pekne so mnou. Veď si sa tu ešte ani len poriadne nerozhliadol. A tam hore, na veži, tam sa dohodneme.

0: No, čo povieš? Riadna prechádzka. Schodov a schodov v tejto veži. Ale ty si mladý, teba iste neunavili.
1: Kde ukrývaš moju sestru?
0: Adam, si nemyslíš, že v hradnej veži?
1: Vravel si, že tu sa dohodneme.
0: Veď sa aj dohodneme. Počúvaj, tu mám vrecko maku. Vidíš?
1: Áno.
0: Vysypem ho z veže vetru do náručia a keď mak vyzbieraš do posledného zrniečka, môžeš si Ľudmilu odviesť.
1: Ale prsteň som priniesol.
0: Prsteň je prsteň, lenže mak je mak.
1: Odporný, zlý, veterný kráľ. Keby som mohol, tak by som ho najradšej... Joj, nesmiem ho však priveľmi dráždiť. Musím myslieť na osud mojej sestry. Čo si však počnem? Mak z vrecka rozfúkol vietor na všetky strany. Pozbierať ho je priam nemožné.
2: Nevešaj hlavu, Vladislav.
1: Kde si? Že ťa nevidím.
2: Tu preca. Som mravec. Nepamätáš sa?
1: Aha, mravec. Pravda, že sa pamätám. A čo tu ty porábaš?
2: My mravce máme stále dajakú robotu.
1: Viem.
2: Ale nebuď smutný, my ti pomôžeme.
1: A ako?
2: Vyzbírame všetok mak, čo vysypal veterný kráľ.
1: Naozaj? A budete to vedieť?
2: Netráp sa. A nestaraj sa.
1: Aký som vám vďačný.
2: Ty si nám ušetril mravenisko, teraz ti zas pomôžeme my. Musíme si predsa pomáhať.
1: To hej.
2: Teraz si choď pekne oddychnúť. Keď budeme s makom hotoví, prihlásime sa ti.
1: Milé mravce, vyzbierali mak do posledného zrniečka. Teraz môžem vrátiť veternému kráľovi plné vrecko a odviesť Ľudmilu domov.
0: No, čože? Ty si, Vary, vyzbieral všetok mak?
1: Ako vidíš?
0: Ej, vidím. Ale do hlavy mi to nejde.
1: Ale vrecko je tu a plné maku. Teraz ťa prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No, nebuď taký netrpezlivý, to nepôjde.
1: Ale veď som splnil tvoje podmienky.
0: Splnil? Ale len dve. A ako vieš, vraví sa, že do tretice všetko dobré.
1: Vraví sa, len či i ty dodržíš slovo.
0: Najprv musíš splniť moju tretiu podmienku.
1: Ach, dobre teda.
0: No, poznáš dobre svoju sestru?
1: Pravdaže?
0: Tak prejdi so mnou do vedľajšej komnaty. Tu stoja tri devy. Vieš mi povedať, ktorá z nich je tvoja sestra?
1: Všetky sú rovnaké. Všetky vyzerajú ako moja sestra.
0: Iba jedna z nich je tá pravá. Tak teda porozmýšľaj.
1: Tri Ľudmily. Na vlas rovnaké. Ako by si z oka vypadli. Majú rovnaké šaty, rovnaký účes.
3: Tvár sa, že ma nevidíš.
1: Veď ťa ani nevidím.
3: Som včelia kráľovná. Krúžim ti nad hlavou. Sadnem si na pravé plece tvojej sestry.
1: Ďakujem.
0: Tak čo, švagor? Vlastnú sestru si nepoznávaš?
1: Je to neľahká úloha.
0: Veď preto som ti ju aj dal.
1: Ale myslím, že som ju i tak vyriešil.
0: No, to som naozaj zvedavý.
1: Podídem ku skutočnej Ľudmile.
0: No, do toho!
1: Ty si moja sestra Ľudmila.
4: Vladislav, brat môj jediný. Taká som šťastná, že si uhádol.
1: Ach, Ľudmila, keby si len vedela, ako sme sa o teba strachovali.
4: Viem, viem. Celý čas, odkedy si vo Veternom hrade, som ťa mala na očiach, ale nesmela som ťa osloviť. Všetko by som bola pokazila.
1: Tak, Veterný kráľ, do tretice všetko dobré. Splníš svoje slovo?
4: Hádam, splní. Veď dal slovo kráľa, všemocného vládcu.
0: Dodržím slovo. Si šikovný, Vladislav. Môžeš si Ľudmilu odviesť. Veľa radosti som z nej i tak nemal. Vždy, keď som ju chcel čo i len osloviť, alebo nebodaj poláskať, začala sa ukrutne triasť vraj od zimy. No, choďte si teda domov.
4: Ďakujem.
1: Ďakujem.
0: Choďte!

0: som šťastná, že som zase na slobode, Vladislav.
1: Sestrička moja jediná.
0: Vieš, celý čas som ťa mala na očiach, ale i tak neviem prísť na to, ako sa ti podarilo splniť podmienky veterného kráľa.
1: Všetko ti porozprávam, ale až doma. Náš milovaný otec nás už iste netrpezlivo očakáva.
0: Ako sa len teším domov.

Rozprávka o Aladínovi a čarovnej lampe. V sídelnom meste ďalekej krajiny žil so svojou matkou mládenec, ktorý sa volal Aladín. Bývali v domci na spadnutie a hlad im častejšie klopal na dvere ako hostia. Hoci mal Aladín šikovné ruky a nebál sa nejakej roboty, len zriedka sa mu podarilo zohnať dirhami potrebné na obživu. Každý večer viac hladný ako síty líhali si na koberčeky s rovnakým smútkom v srdci. A každé ráno vstávali s rovnakou nádejou. Neboj sa, mamička, dnes určite zoženiem dajakú prácu. Dnes večer bude u nás veselo. Vždy s novou odvahou hľadal Aladín robotu. Veril, že raz pretrhne tento bezútešný kruh a šťastie rozsvieti ich skromný príbytok. Jedného dňa sa mu na ulici prihovoril neznámy cudzinec. Oslovil ho menom a začal sa ho vypytovať na otca, matku a príbuzenstvo. Môj otec už dávno zomrel a príbuzných nemáme. Akože nemáte? Zvolal cudzinec a začal Aladína obímať. Veď ja som tvoj strýko, vlastný brat tvojho otca. Za mladí som odišiel do sveta a teraz po mnohých rokoch som zatúžil po bratovi. Ach, aká škoda, že je už mŕtvý. Ale aspoň teba som našiel, svoju krv, svojho dediča. Choď, drahý chlapče, ohlás ma u svojej matky. Prekvapený Aladín sa poponáhľal domov. Matka si s úžasom vypočula nečakanú správu. Ale veď tvoj otec nejakého brata nemal. Aspoň som o ňom nikdy nepočula. Správne, nepočula, povedal zrazu cudzí hlas. To neznámy práve vošiel s plným náručím ovocia, jedla a rôznych balíčkov. Drahá sestra, to, že si o mne dosiaľ nepočula, neznamená, že nie som váš príbuzný. Som starší brat tvojho nebohého muža. Keď sa brat Hasan ženil, bol som už dlhé roky na cestách, takže ma nemôžeš poznať. A hneď začal rozprávať rôzne podrobnosti zo spoločného detstva s Hasanom, ba dokonca také veci, ktoré nikto krem rodiny nemohol poznať. Napokon pokračoval. Chcem vám pomôcť, lebo vidím, že žijete vo veľkej biede. Vari by som to robil pre cudzích. Nie. Takže sa so mnou konečne zvítajte ako so svojím. Pravda, že mu uverili a zvítali sa s ním ako so svojím. Celý rozžiarený mu ďakovali za jedlo, za darčeky a za to, že nezabudol na rodinu svojho brata. Čože to? Mávol rukou strýko. To nič nie je. To hlavné ešte len príde. Som veľký boháč a nemám potomka. Vy ste moji jediný príbuzný. Preto som sa rozhodol, že teba, Aladín, ustanovím za svojho dediča. Oh, z úžasom zvolali matka so synom. Takéto šťastie. Ach, ďakujem ti. Ďakujeme, drahý strýčko. Nech sa zdravie a radosť nikdy od teba neodvrátia. Aladín sa však musí naučiť hospodáriť s mojím majetkom. Keby sa nevyznal v praktických obchodných veciach, rýchlo by oň prišiel. Preto musí ísť so mnou. Ešte dnes odídeme. A ktože mi bude radosťou a oporou v starobe? Zarazila sa matka. Nestrachuj sa, sestra, utešoval ju strýko. Syn sa ti čoskoro vráti a zatiaľ tu máš vrecko peňazí. Nezahynieš. Matka sa teraz spokojne lúčila so synom, veď verila, že sa čoskoro vráti ako veľký, bohatý pán. Ani nevedela, ako sa cudzincovi poďakovať za to, že ich zahrnul toľkou pozornosťou a láskavosťou,

Aladínovi to nedalo. Počuj, strýčko, prečo vlastne ideme na ten kopec? A ešte takto za tmy. Ešte je vidno. Kým sa celkom zotmie, dávno budeme hore. Ale prečo? Prečo tam ideme? Vari si skalu dáme pod hlavu na dobrú noc? Mám na to svoje dôvody, o ktorých zatiaľ nemusíš vedieť. Poslúchni a nevypituj sa. Aladín teda mlčky kráčal v stopách svojho strýka a čudoval sa, prečo je zrazu taký nevrlý. A čudoval sa ešte viac, keď jeho príbuzný na vrchu nakládol nahromadu suché raždie a zapálil ho. Keď vzplanul oheň, hodil doňho akési zrnká a z ohniska sa na miesto plameňov začal valiť hustý, zelenkastý dým. Začudovaný Aladín ohromene pozeral, ako strýko zodvihol ruky a začal nimi čudne pohybovať. Mrmlal neznáme slová a dym mu pod rukami narastal a splošťoval sa. A v drobných plamienkoch mu pretekal pomedzi prsty, ako by mal nad ním neznámu moc. Zvláštny človek ten otcov brat, pomyslel si s nevôľou Aladín, a po chrbte mu prebehli nepríjemné zimomriavky. A určite by ho celého obliala hrôza, keby bol vedel, že cudzinec je mocný čarodejník z ktorej si africkej zeme a prišiel sem kvôli veľkému pokladu. Za Aladínovho strýka sa vydával preto, lebo z čarodejných kníh vyčítal, že len Aladín, Hasanov syn, môže poklad vybrať zo skrýše. Ale mládenec o tom nič nevedel. Iba zarazene pozeral, ako sa láskavý, zhovorčivý strýko zrazu zmenil na nepríjemného, záhadného cudzinca s ešte záhadnejším, nepochopiteľným konaním. Zrazu strýko prudko zodvihol ruky. V tej chvíli strašne zahrmelo, zablískalo sa a pri jeho nohách sa s dunením otvorila zem. Zblednutý Aladín uvidel v otvore kamennú dosku so železným kruhovým držadlom. Zdvihni tú dosku, prikázal mu čarodejník. Ja? Strýčko, veď ja to nedokážem. Sám takú kamennú ozrutu nezdvihnem. Ak skúsime obaja, možno sa nám to podarí. Rob, ako ti prikazujem, ináč zle obídeš, oboril sa na ňo strýko. Či vlastne čarodejník, ktorého Aladín ešte stále pokladal za príbuzného. Keď budeš dvíhať dosku, nahlas povedz. Som Aladín, Hasanov syn. Mládenec sa už neodvážil protirečiť. Chytil teda do oboch rúk železný kruh a zvolal. Som Aladín, Hasanov syn. A div divúci, ťažká kamenná doska, ako by sa sama odvalila nabok. Zarazený Aladín uvidel pod ňou schody, ktoré viedli hlboko pod zem. Teraz si dobre zapamätaj, čo máš urobiť, prikazoval mu čarodejník. Po týchto schodoch zostúpiš do jaskyne. Má niekoľko komôr. Prvá je plná striebra, druhá zlata. V tretej sú drahokami nevídanej krásy. Ničoho sa však nedotkni. Štvrtá je priestranná ako záhrada a je v nej veľa stromov. Ale ich plody nie sú jedlé. Piatá komora je celkom prázdna. Iba pri jednej stene je prikovaná lampa. Obyčajná medená lampa. Tú lampu mi prinesieš. Obyčajnú medenú lampu z toľkých nádherných pokladov? Nešlo to Aladínovi do hlavy. Potrebujem iba tú lampu. Ponáhľaj sa. Pre obyčajnú lampu si choď sám. Ja ťa tu hore počkám, drahý strýčko, povedal Aladín. Ale v tej chvíli ho čarodejník rozhodol,

Úrene chytil pod krk. Hlupák, okamžite pôjdeš dolu, alebo nebudeš viac medzi živými. Nerozumiem tvojmu hnevu, strýko, ale ak na tom nástojíš, dobre teda, idem. Počkaj, keď budeš snímať z lampy reťaz, nezabudni pri tom povedať, som Aladín, Hasanov syn. Bež. S čudnými pocitmi položil Aladín nohu na prvý zaprášený schod. Počkaj, zvolal za ním znovu strýko. Požičiam ti tento prsteň. Keby sa ti náhodou prihodilo niečo zlé, otoč ho a zo všetkého sa dostaneš. Bež. Aladín rýchlo zbehol po schodoch. Celá vec sa mu nepáčila a chcel to mať čím skôr za sebou. Bez rozmýšľania a bez obzerania sa prebehol striebornou, zlatou a drahokamovou komorou i záhradou s nejedlým ovocím, až sa zastavil v poslednej komore. K jednej stene bola ťažkou reťazou prikovaná lampa. Len s námahou sa mu podarilo reťaz trochu nadvihnúť. Bola spletená z takých hrubých, pevných ohniviek, že by ju ani 10 mocných chlapov nerozlomilo. Zarazene nad ňou postál, no hneď mu napadlo, čo mu strýko prikazoval povedať. Nadýchol sa, chytil reťaz do oboch rúk a nahlas zvolal. Som Aladín, Hasanov syn. So zaškrípaním mu reťaz spadla k nohám a lampa mu takmer sama vklzla do dlaní. Aladín sa nestačil ani začudovať a už počul zhora tlmené strýkovo volanie. Pevnejšie zovrel lampu. Čo len na nej strýko vidí? No potom sa obrátil na spiatočnú cestu. Už sa tak nenáhlil. So záujmom si poobzeral neobyčajné plody na stromoch záhradnej komory. Biele, červené, modré, zelené, fialové, žltkasté, perly, rubíny, tyrkysy, smaragdy, ametisty, zafíry. Aladín neodolal. Z každého druhu si otrhol po jednom a skryl do vrecák a za košelu. Veď strýko ich nepotrebuje. On chce len starú lampu. Obyčajnú, ošúchanú, zaprášenú lampu. Neuveriteľné. Aha, už zasa volá. Aký je netrpezlivý. Nevie sa dočkať lampy. Už, zavolal. Ešte si dôkladne poprezeral drahokami, zlato a striebro v ostatných komorách a vykročil ku schodom. Boli dosť strmé, nahor sa išlo horšie ako predtým dolu. Ty odroň, ty ničomník, lotor, soptil hore strýko. Aladín zarazene zastal uprostred schodov. Ty sa zase hneváš, strýko? Zvolal znepokojene. Či sa hnevám? Ešte sa opovažuješ takto pýtať. Na čo si bol dolu taký dlhý čas? Hneď si sa mal obrátiť späť, ty ničomník jeden. Tak už dosť, strýko, znetrpezlivel Aladín. Nemám rád, keď mi pre nič za nič nadávajú. Chcel si len lampu. Hľa, tu je. Chytaj. Hodím ti ju hore. Nie. Ešte by sa poškodila. Ty sám mi ju daj. Podať mi ju musíš z rúčky do rúčky. Z rúčky do rúčky? A to už prečo? Hlupák jeden. Zase sa veľa vypituješ. Hýbaj hore s lampou, lebo ti za to zdržiavanie načisto dolámem bezy. Zúril čarodejník, až mu tvár ozelenela od jedu. Aladín sa naľakal. Možno mu chce strýko naozaj ublížiť. A možno to ani nie je strýko. Ani nejaký príbuzný. Brat jeho otca by nemohol byť taký krutý a neznášanlivý. Zostanem tu. Rozhodol sa a sadol si uprostred schodov. Ja sa ani byť,
ani urážať nedám, aj keby si mi bol štvornásobným strýkom. Ale lampa, lampa, chcem lampu, ty paskudník, jačal od jedu čarodejník. Tu je, poď si po ňu, ak ju chceš. Dám ti ju z rúčky do rúčky. Ty. Čarodejník sa až zachádzal od zúrivosti. Poskakoval okolo otvoru do jaskyne, ako by mu pod nohy sypali žeravé uhlíky. Nečudo, veď lampu mal už na dosah, ale sám pritom nesmel vstúpiť ani len na jediný schod. Do jaskyne mohol vojsť iba Aladín, Hasanov syn. Tak hovorili staré knihy čarodejníkov. Varujem ťa, ak mi ju okamžite neodovzdáš, zle obídeš. Ponáhľaj sa hore. Ešteže čo? Zostanem tu. Tak si tu zostaň naveky, skríkol čarodejník. Zakričal mocné zaklínadlo a zem nad jaskyňou sa s ohromným rachotom zavrela. Stríčko, stríčko! Úpenlivo volal zdesený Aladín. Ale nech volal akokoľvek prosebne a hlasno, len podzemie mu dunivo vracalo ozvenu jeho vlastných slov. Nepravý strýko sa od jedu rozbehol až do svojej africkej zeme. Nuž Aladínovi nemal kto odpovedať. Ani odpovedať, ani pomôcť, alebo aspoň poradiť. Chudák Aladín, od ľútosti a bezmocnosti sa až rozplakal. A ako tak plakal, hánkami si slzy z očí vytieral. Nechtiac otočil prsteňom, ktorý mu požičal čarodejník. Zrazu pred ním stál obrovský duch a hovorí. Som sluha toho, kto má na ruke prsteň. Splním každý tvoj príkaz a každé želanie. Oj, ako sa len potešil Aladín. Od radosti sa aj báť prestal. Smelo prosebne vyhrkol. Vynies ma z jaskyne, zanies ma pred dom mojej matky. Ešte ani nedopovedal a už sedel pred domom. To bolo radosti zo stretnutia. Neborká mať už prišla na to, že cudzinec v nejakom prípade nemôže byť bratom jej muže. Celá sa triasla obavami o syna, keď tu, hľa, zastal vo dverách. Synček, Aladín, mamka moja. Aladín hneď matke porozprával, kde bol a ako sa mu vodilo. I drahokamové ovocie jej ukázal. I starú zaprášenú lampu, pre ktorú takmer prišiel o život. Chcel ju vyhodiť na smetisko, aby ju nikdy viac nemal na očiach. Ale šetrná matka mu ju vzala z rúk. Nieže tak, synček. Oprášim ju, vyleštím a pôjdem ju predať. Zíde sa každý dirham. Sfúkla z lampy prach a rožkom šiat pretrela jej matný povrch. Pretrela ju trikrát, aby sa pekne leskla. A zrazu stál pred nimi duch väčší ako najmocnejší obor s ohnivými očami a hromovým hlasom. Som džin Kaškaš. Som otrokom toho, kto má lampu. Zavolala si ma, keď si ju trikrát pretrela. Čo rozkážeš? Matka odľaku divne omdlela, načisto stratila reč. Aladín jej rýchlo vzal lampu z rúk a povedal. Dones nám niečo jesť, džin Kaškaš. Duch zmizol, ale nestačili si ani vydýchnuť a už bol späť s veľkým strieborným podnosom, plným lákavo rozvoniavajúceho jedla, brosky, pomarančov, sladkých múčnikov a s džbánom lahodného vína. Aladín s matkou si spokojne zasadli k stolu. Ešte nikdy na ňom nebolo toľko dobrôt, ešte nikdy nejedli s takou chuťou. Všetkých hladných a chudobných by bolo treba nasýtiť, pomyslel si Aladín. Do každého chudobného domu by mala patriť lampa s takým otrokom.
Odvtedy mali po starosti so živobytím. Najprv popredávali klenotníkovi misy a podnos, na ktorých boli jedlá poukladané. Utržili za ne toľko, že si mohli kúpiť pekné šaty, opraviť dom a ešte aj obdarovať niekoľkých bedárov. Lampu odložili do komory, aby ich nelákala k zbytočnému vyvolávaniu ducha. Mali dosť a po veľkom bohatstve a majetkoch netúžili. Lampa im zaručovala spokojný život a odháňala vidinu hladu a biedy. Aladín, teraz už pekne oblečený a upravený, rád chodieval po meste. Jedného dňa počul sultánovho hlásateľa vyvolávať príkaz svojho pána. Odstúpte z cesty, ustúpte z okien a dvier, zavrite sa vo svojich domovoch. Princezná Budúr ide do kúpeľa. Kto sa na ňu pozrie, bude synom smrti. Princezná Budúr? Aladín už veľa počul o jej kráse. Posadla ho túžba uvidieť ju na vlastné oči. Ale ako to urobiť, aby neprišiel o hlavu? V tom mu mysľou bleskol nápad a Aladín ho aj hneď uskutočnil. Skrýl sa za veľkú bránu, ktorou sa vchádzalo do kúpeľov. O chvíľu prišla princezná so svojím sprievodom. V bráne si odhrnula závoj. Prekrásna tvár s veľkými tmavými očami, koralové pery s nežným úsmevom a dvoma radmi zubov, ako tie najskvúcejšie perly si Aladína i hneď podmanili. Hodiny prestál vo svojom úkryte, aby ich pri odchode ešte uvidel. Princezná Budúr. Budúr, najslačie meno a najkrajšia deva. Žiadna na svete sa jej nevyrovná. Budúr, láska moja. Budúr, žena moja. Žena? Zarazil sa v duchu Aladín. Ale jeho zarúbená myseľ mu hneď odpovedala. No a? Prečo nie? Prečo nie? Povedal si nahlas Aladín a rozbehol sa domov. Mama, mamička, videl som princeznú Budúr. Choď a vypýtaj mi ju za ženu. Matka od úžasu takmer skamenela. Ale syn môj, varí ti zlý džin pomútil rozum. Nevieš, čo hovoríš. Ale áno, mamička, chcem princeznú Budúr. Zahyniem od žiaľu, ak mi ju nevypýtaš. Syn môj, spamätaj sa. Je z najvznešenejšieho rodu a ty z rodu najúbohejších. Sultán sa mi vysmeje. Som práve taký človek, ako hocikto zo vznešených. Ak požiadam ducha lampy, budem aj bohatý, ba najbohatší zo všetkých. Čo ma teda delí od krásnej Budúr? To sú rúhavé slová, dieťa moje, zalamovala rukami Aladínova mať. Pre všetko na svete, spamätaj sa. Keď však videla, ako zosmutnel, povedala. Skúsim to teda, ale nemôžem ísť na pýtačky bez daru. Pravda, že nie? Takú urážku si krásna Budúr nezaslúži. Podal matke drahokamové ovocie z jaskyne. Som presvedčený, že pohľad na tieto vzácne plody vyrazí sultánovi dých. A hneď mi prisľúbi svoju dcéru. Matka len pochybovačne pokrútila hlavou. Obliekla sa do svojich najlepších šiat, drahokami zaviazala do šatky a pobrala sa k sultánovi. Pred palácom stál dlhý rad prosebníkov. Tí majú iné starosti a iné žiadosti, pomyslela si matka a postavila sa nakoniec radu. Sultán ma určite vysmeje. A možno ma aj potrestá. Ale nie. Nedá predsa zbiť starú ženu. A k tomu starú ženu s takým neobyčajným vzácnym darom. Ukradomky sa pozrela do šatky, aby sa posmelila a dodala si seba dôvery. Tej Aladínovi nechýba. Veru nie.
Nuž, napokon je to pekný, urastený mládenec. Aj rozum má na pravom mieste. Každá by si ho určite obľúbila. Každá by bola vďačná, keby dostala takého muža. Či jednoduchá dievčina, alebo trebárs princezná. A s týmto vedomím vystrela zohnutý chrbát a smelo sa poobzerala vôkol seba. Nemá sa za čo hanbiť, tak prečo by mala stále pozerať do zeme? Rad prosebníkov sa nekrátil. Spredu ho síce ubúdalo, no zozadu zase pribúdalo. Matka bola asi v prostriedku, keď poludňajšie slnko rozpaľovalo vzduch a unavený sultán sa odobral do svojich komnát. S veselou mysľou sa matka ponáhrala domov, spokojná, že nebolo kedy predniesť prosbu. Možno sa už Aladín umúdril, možno sa aj hanbí za ten nezmyselný nápad. Ale syn ju hneď vyviedol z omylu. Dychtivo k nej priskočil, keď otvorila dvere. Čo povedal sultán, mamička? Nič, chlapče, nebolo kedy povedať. Prosebníkov bolo veľa a sultánskej trpezlivosti málo. Zajtra pôjdeš zasa, mamička, ale musíš ísť skôr, aby si bola medzi prvými. Matka hundrala. Tak i ona odhovárala syna od nerovného sobáša, milo i veselo, smutne i hnevlivo, no všetko nadarmo. Aladín všade, kade chodil, sníval len o kráľovskej cére a za nič na svete nechcel od nej odstúpiť. Aj na druhý deň zastala matka v rade prosebníkov, ale až na tretí sa jej podarilo dostať sa do miestnosti, kde sultán a jeho vezíri počúvali prosby, žiadosti a ponosy ľudu. Prichádzaš prosiť alebo sťažovať sa? Spýtal sa konečne aj jej vladár. S prosbou prichádzam, najvznešenejší zo vznešených. Je však taká nezvyčajná, že sa už vopred bojím tvojho hnevu. Dávam ti slovo, že sa nenahnevám. Hovor, neboj sa. Môj syn ťa prosí o ruku tvojej céry, princeznej Budúr. Po matkinej reči zavládlo neopísateľné ticho. Sultán vyjavene hľadel na starú ženu v jednoduchých šatách a nechcel veriť vlastným ušiam. V zápätí sa však hlasno, neovládateľne rozosmial. Smial sa sultán, smiali sa vezíri i prosebníci. Celá miestnosť hučala v hlasných prílivoch veselia. Len matka hnevlivo zovrela ústa a prudko rozbalila šatku. Toto ti mám odovzdať zároveň s prosbou. Dar od môjho syna. Smiech prestal, ako by mečom zaťal. S nesmiernym ohromením sa pozerali všetci na dar, ktorý bol naozaj kráľovský. Sultán opatrne vzal do rúk šatku a kúsok po kúsku si prezeral smaragdy, zafíry, topázy, rubíny, opály, perly, ametisty a diamanty v tvare jablk, hrozna, olív a iných plodov. Od vzrušenia sa mu celkom zmenila tvár. Ak toho mládenca odmietneme, musíme vrátiť aj dar, šepkal prvému vezírovi. V mojich pokladniciach niet však ani jediného drahokamu, ktorý by sa vyrovnal týmto. Rozmýšľaj, vezír. Chcem si ponechať aj dcéru, aj dar. Čo mám urobiť? Nájdi si dejakú výhovorku, pane. Takú, aby ti zostalo všetko, čo ti prirástlo k srdcu. Poradil mu šeptom vezír. Hneď na to sa sultán usmial na Aladínovú matku a naoko láskavo jej povedal. Musím o tom pouvažovať. O 3 mesiace si príď po odpoveď.
Dar si zatiaľ ponechám. Matka sa mlčky hlboko poklonila a rýchlo vyšla z paláca. Aladín nevedel, či sa má radovať alebo žialiť. 3 mesiace bez milovanej Budúr. To bol neznesiteľne dlhý čas. Ale dar sultán prijal. To teda znamená, že mu je naklonený a splní jeho prosbu. Konečne nadišlo ráno, keď matka znovu zastala v rade prosebníkov. Tušila, že odpoveď nebude priaznivá ani príjemná a už vopred sa trápila pre synov zármutok. Sultán už veru zabudol, čo povedal pred 3 mesiacmi nejakej ženičke. Zamračil sa, keď ju uvidel a dlho si šepkal s prvým vezírom. Keď prišla na rad, s prehnanou prívetivosťou povedal: Vidím, že si nezabudla na náš dohovor. Nuž, splním slovo, ktoré som dal. Tvoj syn sa stane manželom Budúr. Ale najprv mi musí poslať 40 otrokov so 40 zlatými misami plnými takých drahokamov, aké si priniesla minule. Láskavo a spokojne sa na ňu usmieval, bol si istý, že ani matka, ani jej syn nemôžu podmienku splniť, veď kde by vzali toľké bohatstvo? Nejaký smrteľník by túto podmienku nedokázal splniť. Dokonca ani on sám. Aladín sa však vôbec nezľakol takého odkazu. Vzal z komory lampu a 3-krát ju pošúchal. Hneď sa pred ním objavil obrovský duch s planúcimi očami, otrok lampy a toho, kto ju má v rukách. Čo rozkážeš, pane? Aladín mu zopakoval sultánove slová. Džin Kaškaš zmizol a v zápäti tu stálo 40 urastených otrokov. Každý z nich niesol veľkú zlatú misu s takými trblietavými a prekrásnymi drahokamami, až z toho oči prechádzali. Sultán s vezírmi a služobníkmi onemeli od úžasu, keď sprievod zastal v jeho komnatách. To nie je možné, to sa mi určite len sníva, pomyslel si sultán a pre istotu sa tajne uštipol, aby sa prebral. Sen sa však nerozplynul. Ligotavá nádhera nezmizla. Pri predstave, že je všetko jeho, mu od radosti vyschlo v ústach. Aké bohatstvo bude odteraz v jeho truhliciach? Vstal, zavolal matku, ktorá skromne stála za otrokmi s misami a slávnostne vyhlásil. Vidím, že tvoj syn je najbohatší z bohatých. Povedz mu, že ho čakám s otvoreným náručím. Nech sa nám príde predstaviť. Tak predsa, aký len bude Aladín šťastný. Matka zabudla na ťarchu svojich rokov, ako prepelička bežala domov. Potom sa obaja objímali a smiali od radosti a šťastia. Hneď na to zavolal Aladín džina Kaškaša. Dal si pripraviť voňavý kúpeľ, prekrásne šaty, čistokrvného konia, 50 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre svoju matku. Ešte len teraz otvárali oči od úžasu všetci, ktorí videli tento neobyčajný sprievod. Toľká nádhera ešte nikdy nešla ulicami mesta. Vpredu sa niesol na koni vyobliekaný Aladín, ktorý teraz vyzeral ako nejaký urodzený, vznešený princ z cudzej bohatej zeme. Za ním sa 50 jazdcom trblietali na slnku zlaté prilby a brnenie. Matku niesli v pekne zdobených nosidlách 2 otroci a 30 otrokýň s lutnami im vyhrávalo a spievalo pre potešenie. Sultán bol milo prekvapený Aladínovým príjemným vzhľadom, dôstojným správaním a nemenej aj jeho nádherným oblečením a veľkolepým sprievodom. Hneď poslal po svoju dcéru. Aladín s tlčúcim srdcom hľadel na dvere, ktorými mala vojsť jeho milovaná Budúr.
Aj princeznej srdce divo búšilo. Bála sa, že jej otec určil za manžela nejakého neduživého starca, ktorého jedinou prednosťou sú mešce peňazí. Keď však uvidela Aladína, vyjasnilo sa jej biele čelo a ústa sa rozosmiali od spokojnosti. Taký krásny mládenec, taký príťažlivý a urastený, zachytila jeho vrúcny pohľad a v rozpakoch sklopila oči. Sultán žiaril. Vezmú sa, páčia sa jeden druhému. Koľko pokladov mu zostane a koľko ešte dostane od takého štedrého zaťa. Svadbu stanovil hneď na druhý deň. Aby urobil radosť svojej vyvolenej, Aladín jej pred všetkými prisľúbil svadobný dar. Nový, prekrásny palác. Hneď so sultánom vybrali preň aj pozemok vo veľkej kráľovskej záhrade. Do rána chce postaviť palác, hútal neskoro večer sultán. Ako to chce urobiť? Neraz si pomyslel, že v jeho službách sú nejaké mocné sily, ale postaviť za jedinú noc palác, to predsa nik nedokáže. Nejaká sila. Ako to len chce urobiť? Keď ráno vstal, hneď sa rozbehol k oknu. Úžasné. Nemožné sa stalo možným. Oproti jeho palácu sa v kráľovskej záhrade skvel nový palác, ale oveľa krajší a prepichovejší ako sultánov. Múry sa skveli zlatým zdobením. Brána bola vykladaná rubínmi a červeným zlatom. Nad každým oknom výjavy z histórie krajiny mozaikovite poskladané z najvzácnejších drahokamov. A od nového paláca k starému sa vinul pestrý koberec kvetov, aby sa nôžka princeznej nedotkla tvrdej zeme. Budúr, budúr, dcéra moja, pozri, aké prekrásne sídlo ti vystaval ženích. Ani jeden zo všetkých kráľov sveta by niečo podobné nedokázal. A bola svadba, o akej nikdy predtým a nikdy potom chýrov nebolo. Džin Kaškaš sa postaral o prepichové prostredie a veľkolepú hostinu, ktoré predstihovali aj ten najfantastickejší a najneuskutočniteľnejší sen. I ten najúžasnejší sen trvá iba chvíľku, ale oslavy a radovánky na počesť Aladína a jeho manželky Budúr neprestávali. Vždy novými a novými pozornosťami a hostinami zahrňal Aladín s Kaškašovou pomocou obyvateľov mesta. Nečudo, že si ho všetci obľúbili a poslúchali ho, ako by bol sultánom. A keď ešte rozkázal zbúrať biedne príbytky chudobných a dal im postaviť pekné domy a obdaroval ich poživňou i peniazmi, priazeň a zbožňovanie nemali hraníc. Spokojne žil Aladín so svojou milovanou Budúr, so staručkou matkou a so všetkými, ktorých mal rád a ktorí mali radi jeho. Deň za dňom ubiehal, mesiac za mesiacom a rok za rokom. A každý deň či rok sa vždy len na dobré obrátil. Hovorí sa však, že nič netrvá večne, no šťastie a spokojnosť najkratšie. V ďalekej africkej zemi z jedného daždivého večera čarodejník spomenul na lampu zakliatu na meno Aladína, syna Hasanovho. Len tak, zo zvedavosti, sa pomocou istého kúzla chcel dozvedieť, čo sa vlastne s lampou stalo. Aké však bolo jeho pobúrenie, keď zistil, že je stále v rukách Aladína, ktorý nezahynul v jaskyni, ale sa stal obľúbeným, urodzeným a bohatým človekom. A keď sa dozvedel, že si Aladín vzal za ženu dcéru samotného sultána a že sa čoskoro stane jeho nástupcom, závisť a zúrivosť čarodejníka nemala konca. Hneď sa rozhodol zmocniť sa lampy a zničiť Hasanovho syna. Nemeškal
a okamžite sa vydal na cestu. V hlavnom meste sa dozvedel, že Aladín je so svojimi priateľmi práve na poľovačke. A hneď mu aj napadlo, ako využiť jeho neprítomnosť. Na trhu kúpil tucet celkom nových lámp a starý ošúchaný plášť s kapucňou. Zahalil sa do plášťa, zviazané lampy si prevesil cez plece a vyvolávajúc pobral sa k najkrajšiemu palácu v meste. Bol si istý, že jedine ten môže byť teraz sídlom Aladína. Zastal pod oknami a stareckým hlasom vyvolával. Čujte, čujte! Vymením nové lampy za staré! Nové za staré! Otrokyne so smiechom pribehli k princeznej Budúr a o chvíľu sa aj ona zabávala na čudnom obchodníkovi. Veď kto to kedy videl vymieňať nové za staré? Aký to má zmysel? Alebo si starec robí zo všetkých bláznov? Vyskúšam ho, zvolala veselo Budúr a prikázala jednej otrokyni. Vezmi starú lampu, čo visí v tretej komore, a ponúkni mu ju. Starec dychtivo zobral starú lampu, hodil prekvapenej otrokyni do náručia všetkých 12 nových a už ho nebolo. Naozaj čudný starec, rozmýšľala Budúr v kruhu svojich služobníčok nad peknými, pestro pomaľovanými lampami. No čo? Namiesto jednej starej, 12 nových. Aladín sa určite poteší. Čarodejník zatiaľ počkal v lese za mestom, kým nenadišla noc. Potom trikrát pošúchal zaprášenú lampu. Čo rozkážeš, pane? Zanes mňa aj Aladínov palác so všetkým, čo je v ňom, do mojej zeme. Ráno v sultánovom sídle i v celom meste zavládlo nesmierne zdesenie. Na mieste, kde predtým stál nový palác, bola len tvrdá, udupaná zem. Po princeznej Budúr a jej slúžkach nebolo ani stopy. Sultán, ktorý mal svoju dcéru veľmi rád, si od zúfalstva trhal vlasy. Okamžite nariadil, aby priviedli Aladína. Zdesenie a zúfalstvo Aladína však nebolo menšie. Nejako si nemohol urovnať v hlave, čo sa asi mohlo stať. Na čarodejníka si ani nespomenul, veď odvtedy, čo boli spolu v jaskyni, ubehlo už mnoho rokov. Sultán obvinil Aladína z čarodejníctva a zo zmiznutia svojej céry a prikázal, aby mu ihneď odťali hlavu. No obyvatelia mesta, ktorí sa zhromaždili na nádvorí, boli rozsudkom pobúrení. Aladína milovali, veď každému z nich urobil veľa dobrého. Prinútili sultána, aby dal Aladínovi milosť a prepustil ho. Nemám už právo nazývať ťa otcom, povedal Aladín sultánovi. Môžem ťa však ubezpečiť, že nešťastie mojej drahej Budúr ma zranilo oveľa viac ako teba. Ona bola mojím dychom, svetlom mojich očí. Alebo ju nájdem a privediem naspäť, alebo sa sám poberiem do posmrtnej ríše. Vonku obstúpil Aladína dav ľudí. Každý bol nešťastný z jeho nešťastia a každý mu ponúkal svoju pomoc. Neviem, čím by ste mi mohli pomôcť. Ak však niečo viete o paláci, o princeznej Budúr, hoci čo sa mohlo stať vtedy, keď som bol na love. Aladín sa s nádejou odmlčal. No každý sklamane krútil hlavou. Tu však zavolal zo zástupu akýsi chlapec. Včera bol v meste taký čudný, smiešný starec. Vymienial nové lampy za staré. Popoludní s ním hovorila Zajnab, otrokyňa princeznej. Videl som ju. Do Aladína akoby hrom udrel. Nové lampy za staré. Za starú lampu z jaskyne. Čarodejník. Iba on to mohol urobiť. Musí ho nájsť. Čím skôr ho musí nájsť.
Poďakoval sa chlapcovi a rýchle sa so všetkými rozlúčil. Keď sa lúčil s matkou a hovoril jej, že ide hľadať čarodejníka a nevie, ako dlho mu to potrvá, zarazená a uplakaná sa ho opýtala. Syn môj, a ten prsteň, o ktorom si mi hovoril a ukazoval si mi ho, ten, vďaka ktorému si sa vrátil, už nemáš? Prsteň! Sluha prsteňa, ktorý ho dokázal vo chvíli preniesť z miesta na miesto. Ako naň mohol zabudnúť? Nosil ho na prste ako celkom obyčajný. A hneď otočil prsteňom a prikázal duchovi, ktorý sa objavil. Zanes ma do môjho paláca k princeznej Budúr. Zanes ma tam, nech je to kdekoľvek. Ledva to dopovedal, ocitol sa v bráne svojho paláca. Stál na vysokej, strmej skale a všade navôkol, kam len oko dohliadlo, sa rozprestierala spletitá zeleň džungle. Tajným vchodom, o ktorom vedel len on a princezná, vošiel do jej komnaty. Bola sama a takmer omdlela od radosti, keď ho zazrela. Aladín, Budúr, milovaná moja. Princezná vyrozprávala svojmu mužovi všetko o starcovi s lampami, ktorý je tiež v paláci a silou mocou sa s ňou chcel oženiť. Nechápala, akým spôsobom sa tak náhle ocitli uprostred džungle. Aladín jej povedal o tajomstve čarovnej lampy, aj o tom, ako ju získal a chcel lampu čím skôr uvidieť. Čarodejník ju má priviazanú za pásom. Po dobrodky ti ju iste nevydá. Vôbec s ním nebudem hovoriť. Mám zácny čarovný prsteň. Ten nám pomôže. Pootočil si ho na prste. Čo rozkážeš, pane? Prines starú lampu, ktorú má čarodejník pripevnenú za pásom. Začudoval sa, keď duch nezmizol a ešte s väčším prekvapením počúval jeho slová. Je to zázračná lampa, zakliata na meno Aladína, syna Hasanovho. Áno, ja som Aladín, syn Hasanov. Teda ti právom patrí, povedal duch. Je mi však súdené, že ak splním túto službu, prestávam byť sluhom prstenia. Budem slobodný a prsteň už nikdy nebude mať svoju doterajšiu moc. Dobre, len mi tú lampu rýchlo prines. Duch zmizol a o chvíľu sa vrátil so starou zaprášenou lampou. Podal ju Aladínovi, poklonil sa Budúr a už ho nebolo. Aladín pošúchal lampu a obrovský džin s planúcimi očami a hromovým hlasom zastal uprostred komnaty. Džin Kaškaš, odnes čarodejníka do najchudobnejšej zeme sveta. Nech tam trikrát, 3 roky pomáha všetkým tým, ktorí budú jeho pomoc potrebovať. Zahub ho, ak by odmietol. Počujem a vykonám. Počkaj. Hneď potom zanes tento palác so všetkým v ňom späť do kráľovskej záhrady. Urobím všetko tak, ako si prikázal, pane. Onedlho v kráľovskej záhrade stál prekrásny Aladínov palác a pred ním sám Aladín s milovanou Budúr. Ako korito rieky v prudkom slnku, tak rýchlo vyschol žiaľ a slzy obyvateľov mesta. Bohatí sa bratali s tými, čo kedysi boli chudobní, rovní vo svojej úprimnej radosti, tak ako predtým v žiali. Lebo každému z nich bolo jasné, že statočný ľudský život a dobré srdce má väčšiu hodnotu ako hrudy zlata. A že v tomto je Aladín prvý medzi prvými. A tak sa aj toto krátke zlo obrátilo na dobré. Nejaký smútok neskalil viac jasný život Aladína a princeznej Budúr. O nejaký čas mu sultán odovzdal celú moc. Zaslúžil si ju. Veď vždy sa popri vlastnom staral aj o šťastie druhých.
Múdro a spravodlivo vládol Aladín, syn Hasanov. A všetci ho poslúchali a milovali a na oslavu jeho šľachetnosti, dobroty a statočnosti zložili mnohé piesne. Večer s detským rádiom.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: saláma,
1: ako saláma zle mala. Spýtala sa, lama lami,

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
2: ako salama zle mala. Spýtala sa, lama lami, i keď trochu

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, pohľadíme.

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: vlastne hrou.
1: Knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

nebom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú. Vietor veje priamo k nám, vietor veje priamo k nám. Nad strechami zvoní

0: pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.
1: Noc s detským rádiom.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí sa krákala čierna vrana.

0: kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýba.

0: Rock.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

aby sme vždy boli zdraví. Každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo

rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

usú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom, usú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví.

0: ňom. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je v

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za

ako sa lama zle mala. Spýtala sa lama lami,

0: salama, joj, ako salama, ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať.